0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central Area. Ninafuraha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza.

0: Sawa kabisa, asante. Siku zote tunaimba yes. By the way, Yesu ni Bwana. Hata usiku na mchana sema Yesu ni Bwana. Hata ukubali ukatae, Yesu ni Bwana. Mwimbaji huyo enzi zile bana. Yesu ni Bwana. Ni wimbo nao tufikisha kuwa saa 12 imepita dakika 26. Saa 12 imepita dakika 26 tunapoendelea na kubarikiwa kwenye kipindi hiki cha Inuka na BHB, yani Inuka na Biblia husema. Popote pale ulipo, baraka tele ambazo tuendelea na kupata. Watu watatu tu niweze kusikia maoni yao, wako maeneo gani, kupitia nambari yetu ya simu hapa ya 0722174200. Na vile vile ukitaka kuendelea kuwa nguzo, unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332550, 332550, account number weka 967. Biblia sema hello. Haya, hii imekataa. Biblia sema hello. Hello. Haya. Biblia sema hello.
1: Parents.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana, Michael.
1: Yes, yes.
0: Uko vipi?
1: Kabisa, Reverend.
0: Uko maeneo gani sasa hivi, Kayata?
1: Niko sehemu Kayata.
0: Watu wameshachukua mikate?
1: Wanaendelea. Wanaendelea, Reverend.
0: Na maziwa inaenda?
1: Zote zinaenda.
0: Sawa, asante.
1: Sawa, asante, Reverend.
0: Ubarikiwe sana. Aya, huyo yuaitwa Michael Maingi kutoka kitambo alikuwa ni wakadhama mbiuni. Yes, kitambo alikuwa ni wakadhama mbiuni, lakini sasa hivi yeye ni kutoka maeneo hayo ya Kayata. Biblia sema hello.
2: Biblia sema mtumishi zenge.
0: Habari yako?
2: Mzuri tu, mimi naitwa James Karamwangi.
0: Uko wapi, maeneo gani ndugu yangu?
2: Niko Katanga.
0: Uko maeneo ya Katanga?
2: Maeneo ya Katanga, Kihubwine, Kionyo.
0: Habari ya huko Kionyo?
2: Kionyo ni kuzuri, kuna mvua huku.
0: Umeshaamka wewe mapema mapema bwana? Huko mnatushindia nini?
2: Ati?
0: Huko mnapanda nini?
2: Huku
0: ni majani,
2: Kuna mahindi, mandizi, kahawa.
0: Asante, mbarikiwe.
2: Ubarikiwe
0: bwana Zange.
2: Aya, asante.
0: Asante. Amina, asante sana. Mwingine hapa naye. Biblia sema hello. Biblia sema hello.
3: Hello, Biblia sema.
0: Ndio.
3: Huyo ni Titus kutoka Tala.
0: Titus wa Tala. Habari ya pale Tala bana?
3: Huko mvua.
0: Kuna mvua?
3: Ulinyesha usiku, oje nikwambie.
0: Niambie.
3: Kukulinyesha.
0: Aya, mvua kubwa. Haya, sande, Pastor Javedi Munyao waje niambia.
3: Thank you.
0: Okay, mchungaji Munyao huja niambia kama huko kumenyesha. Hello, Biblia sema.
4: Hello, mchungaji Mbengi.
0: Ndiyo.
4: Sana tukuu sana.
0: Amina.
4: Tunaongea na Bonini kiwa kukima.
0: Mjamaa wa keki.
4: Jamaa wa keki yule ule anaendelea kutayarisha bwana.
0: Nakuambia bwana, nakuambia bwana, zikiwa moto.
4: Zikiwa moto, zikiwa moto mdenge.
0: Hata hizo hazihitaji chai.
4: Hizo kwa kitu kia hot cake.
0: Zikiwa
4: roast ni natuwemisha peke yake.

0: Yo.
1: Ni hotcake.
0: Sawa.
1: Tuko huku tunaendelea kubarikiwa bado na Ndenge na BHB.
0: Asante.
1: Wazima kabisa. Yesi ni bwana, huku ni baridi tu.
0: Ya popoleni.
1: Lakini shamba iko salama, mambo yako mazuri. Tunaendelea kumtarajia bwana na kumgojea bwana.
0: Sawa.
1: Barikiwa sana mtumishi.
0: Asante. Aya, mboni wa wote kitambo, lakini sasa hivi ni wakule kiu. We, bimilize mahelo.
2: Mchungaji. Bwana yesiwe.
0: Nasifiwe sana Chalo, habari yako?
2: Nzuri sana mchungaji.
0: Siku nyingi vipi bana?
2: Hata ndio nashangaa, mbona tunapoteleana hivyo mchungaji?
0: Ni vile wewe unapenda tu.
2: Hapana, sio mimi.
0: Hiyo ni kulingana na mpango wako wewe.
2: Hapana mchungaji, akisamea zina mbaya wote.
0: Si unajua mimi nyakati zote mimi niko hapa bana.
2: Na kweli?
0: Lakini
2: kweli nimekuwa mbizi, lakini kiasi nitajaribu juu chini nikutafute mimi mwenye.
0: Aya, asante sana bana.
2: Upande wa Toy Market ni kwema.
0: Umefika saa ngapi bana wewe?
2: Huku mimi na vigaga saa 11 kamili na kuanga hawa sokoni. Hata kuna mzee anaitwa Munyi pale anakona hoteli, na mbona napenda kutagii kituo yetu ya Biblia Usema.
0: Msalimie sana huyo bana.
2: Wacha niende ni msalimie na nimwambie kweli siku moja nitaleta mchungaji hapo tukunywe kachai.
0: Mimi sitaki chai, nataka nyama bwana.
2: Nyama ziko hapa mingi.
0: Aya, sawa bana.
2: Barikiwa.
0: Asante. Okay, shukrani Chalo kutoka. Hey, sasa by the way simu hii nikikuta ni ya mwanaume nitachukua ya mwisho, lakini sasa ninataka ya wandada. Kwani wandada tunawazuia bana? Tunawazuia. Mbili sema hello. Wandada. Hakuna hata mmoja. Mbili sema hello.
3: Hello, mbona sio
0: kitio? Amina.
3: Yeye ameamka aje?
0: Mimi niko.
3: Nami nimeamka salama. Naongea na Blessed Tomrini.
0: Yes.
3: Kutoka maeneo ya Kangundo. Kangundo neema inatosha.
0: Mahali panaitwaje?
3: Kawaoni.
0: Yeah, good.
3: Yeah, pamoja hadi tamati barikiwa zaidi.
0: Nilikuwa nasubiri sana hiyo, nisikie hiyo.
3: Hiyo nilipata sasa, nitakuwa nahitaji
0: support. Asante. Asante sana. Haya basi, ndada mmoja wawili wako wapi? Ndipo sasa tuweze kuendelea. Dakika ni 27 imesalia ifike saa 1. Biblia sema hello.
4: Mbona vazindenge?
0: Haya. Habari yako?
4: Nzuri sana.
0: Naongea na nani?
4: Abraham kutoka Kyee. Huku ni mvua tu.
0: Ni mvua tu?
4: Haya,
0: asante. Shukrani, asante sana. Asante sana. Kutoka Kyee. I'm good. Haya basi, nani mwingine ambaye anasema kwamba mchungaji mimi nimeshaamka. Sasa tumewafungia wandada kabisa, ile inaitwa kabisa. Kabisa. Ya nani? Unajua kwamba watu wanapiga kwa mpigo, yani wanapiga wakati mmoja hapa mpaka simu inasema kwamba mimi siwezi.

Mwimbaji huyu anasema kwamba hataweza kumuacha Bwana hata mambo yakiwa namna gani, sababu inafika mahali unakuta kwamba pesa zimeisha, sema kwamba hata kuwe namna gani yeye Bwana hataweza kumuacha. Na mimi nasema kama yeye sitamuacha Bwana hata mambo yakiwa magumu, kiwa katika hali ya ugonjwa, watu wakikuchukia, usimuache Bwana na mimi simuachi Bwana. Asante, wimbo wake Apostle Elisha Muliri, wimbo natufikisha kuwa saa moja kasoro dakika 19 asubuhi ya leo. Najua kwamba unaendelea na kubarikiwa Bwana.

Waimbaji hao wanaitwa wana makerubi. Nashukuru kwa sababu ya wimbo wao mzuri, wameweza kutueleza vile mambo yalivyokuwa kwa mtumishi huyo wa Mungu ambaye yuaitwa Hezekia. Je, wewe na mimi tukoje bana? Tukoje bana? Leo hii Mungu akituambia kwamba anatuchukua, sasa tutaweza kumuonyesha mambo yapi ambayo tumeweza kuyatenda? Ama atasema kwamba harakisha sana kwenda, sababu wewe umekuwa ukisumbua watu sana. Wewe ndiye mtu ambaye ulikuwa unasumbua sana, hata sina haja ya wewe kuweza kuwa hai. Kama ni mimi bana, naambia Mungu, nisamehe. Haya, asante. Kuwa nguzo ya kituo hiki ni baraka kubwa sana. Kwa kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa pay bill number wanaweka 332-550. Account number weka 967. Malebo aliokoka, by the way.

0: kuonyesha utukufu wake kwa maisha yetu ya kila siku, kwa maisha yetu ambayo, kwa vitu ambazo tunazidharau, kwa vitu ambazo tunaona ni kama ni kawaida, kwa vitu ambazo tunaona ya kwamba si vitu za maana vile. Na hebu nitabirie vijana wote ambao wanapanga harusi ya kwamba muujiza huu ni wako. Hebu ni tabirie wote walio na maswala ya kupanga mambo yao na walipanga vizuri, lakini haijatokea jinsi walivyokuwa wametarajia, ya kwamba Mungu ako na concern. God is concerned. Yani Mungu akitaka kuonyesha utukufu wake, ataonyesha utukufu wake kwa vitu ambazo zinakani za kawaida sana. Na ombi langu la kwanza kwako unayenifuatilia ni ya kwamba Bwana Yesu ajionyeshe na ajidhihirishe katika maisha yako, akuonyeshe utukufu wake katika hali yako ya kila siku. Bwana athibitishe utukufu wake, Bwana athibitishe uwezo wake, Bwana athibitishe ukuu aliyokuwa nayo, Bwana athibitishe ya kwamba yeye ni Mungu. Mapendwa, Mungu anatamani kuthibitisha ukuu wake na anapenda kuthibitisha utukufu wake kwa vitu ambazo zinakaa vitu za kawaida. Unapoangalia maisha ya mwanadamu, unafaa kuona utukufu wa Mungu. Unapoangalia maisha yako ya kila siku, unafaa kuona utukufu wake Mungu. Na ombi langu la kwanza kwako ni ya kwamba Bwana Yesu athibitishe utukufu wake katika maisha yako.
1: Yes.
0: Huu ni muujiza wa kwanza Yesu alifanya pale Kana ya Galilaya, na akathibitisha utukufu wake. Na sababu gani alithibitisha utukufu wake? Ili wanafunzi nao wakuje wamuamini.
1: Wanafunzi wakuje wamuamini.
0: Basi sasa kinachonishangaza ni ya kwamba hawa ni wanafunzi. Na ndio maana nika conclude ya kwamba wanafunzi wengi mara nyingi huwa hawamuamini mwalimu wao.
1: Aya.
0: Hawa ni disciples. Hawa walikuwa karibu na yeye.
1: Inasako.
0: Hawa ni watu ambao Yesu akiingia wanaingia. Wanalala mahali Yesu analala. Wanakula mahali Yesu anakula.
1: Wanaona vile
0: Yesu anavaa. Wamevaa kama yeye. Wanaona maajabu anayoyatenda.
1: Ni cabinet yake.
0: Yaani cabinet ya Yesu Kristo. Yaani ni ile inasako ya Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Na nimekuja kujua ya kwamba wengi walio inasako ya upako wa Mungu mara nyingi huwa hawamjui Mungu. Na mara nyingi huwa wanapitiwa. Imagine walikuwa na Yesu Kristo lakini hawakumwamini. Walikuwa karibu na yeye lakini hawakumwamini. Walikuwa very close to him lakini hawakumwamini. Walikuwa ukiwaangalia utadhania wanajua Mungu. Na mara nyingi nimekuja conclude ya kwamba watu wengi unaodhania wanajua Mungu hawamjui Mungu.
1: Hawamjui.
0: Hawamjui Mungu hata kidogo. Muujiza huu ndio ilifanya wanafunzi wa Yesu Kristo wakamwamini. Yalikuwa wanafunzi ambao hawajaamini, lakini kupitia muujiza huu basi wanafunzi wakamwamini. Walimtabirie mtu asubuhi ya leo, Bwana Yesu atende kitu, atende jambo katika maisha yako, itakuja kuinua imani yako, itakuja kusaidie kupata kuamini. Muujiza huu akaifanya Kana wa Galilaya, ilikuwa ishara yake ya kwanza na wanafunzi wakamwamini. Basi mkuu wa sherehe anasema hivi, umeweka divai nzuri. Umeweka divai nzuri
1: mpaka wakati huu.
0: Mwanzo wa harusi ama mwanzo wa sherehe ndio watu upeana divai nzuri. Lakini wewe umeweka divai nzuri hadi mwisho wa sherehe ndio unatoa divai nzuri. Mtumishi wa Mungu, inamaanisha kwamba pamoja na Yesu alikuwa pamoja na wao. Pamoja na Yesu alikuwa pamoja na wao kwa sherehe. Pamoja na Yesu alikuwa sehemu ya sherehe hii. Yesu Kristo hakupapatia divai nzuri katika mwanzo wa sherehe. Katika mwanzo wa sherehe Yesu aliwaacha waendelee katika shughuli zao na nguvu zao. Shughuli zao ilikuwa budget yao, ilikuwa plan yao, ilikuwa vile walipangia harusi hii. Walipanga wakajua ya kwamba ile divai imeletwa itakuja kutosha hadi mwisho wa sherehe. Walipiga budget yao, waliweka pesa yao pamoja. Walisema ya kwamba basi divai imeshughulikiwa katika shughuli hii. Keki imeshughulikiwa, divai imeshughulikiwa, kila kitu is in place. Wakaanza vizuri, wakiendelea katikati ya safari kabla harusi iishe. Harusi inapoendelea katika nyakati zake za mwisho, wakakuta ya kwamba divai sasa imeisha. Kwanza maandiko nasema kwamba divai iliisha.
1: Iliisha.
0: Iliisha kabisa. Hawakupanga vizuri na divai kaisha na Yesu akiwa katika sherehe. Jambo la kushangaza ya kwamba divai inaweza ikaisha na Yesu ako katika sherehe. Lakini hilo si jambo la lililo na mzito. Jambo lililo na uzito ni hii ya kwamba mkuu wa sherehe ameshangaa ya kwamba umeweka divai nzuri hadi wakati wa mwisho wa sherehe.
1: Wakati wa
0: umeweka divai nzuri mpaka wakati wa mwisho wa sherehe.
1: Kwa hivyo ile ambayo ulitupatia ilikuwa mbaya.
0: Basi mkuu wa sherehe anasema ya

0: kwamba tumekunywa divai.
1: Yes.
0: Lakini hakuna divai kama hii. Tumekunywa divai. Lakini hakuna divai inazafika kiwango ya divai hii tunayoikunywa saa hii.
1: Yes.
0: Tumekunywa divai lakini hakuna divai inazafika katika kiwango hiki. Na maandiko yanasema ya kwamba ilikuwa divai ya muujiza. Safari ilianza vizuri na katikati ya safari wakalemewa na mahitaji. Mahitaji ikaingia. Bajeti yao ikashambuliwa. Bajeti yao ikawa haiwezi kawafikisha mahali walikuwa wanaenda. Ikawa wanahitaji nini? Wanahitaji muujiza katika safari yao. Basi jambo hili lathibitisha uwezo wake Mungu. Na jambo hili latuletea ufahamu tunayohitaji kuhusu Mungu, ya kwamba wapenzi wasikizaji, Mungu ni Mungu ambaye hata akilemewa kuja pale mahali pa kwanza, ni Mungu ambaye ana uwezo wa kuja wakati wa mwisho katika maisha yako.
1: Amen.
0: Wakati unaposema ya kwamba nimefika mwisho, sherehe imeisha, mambo haiko sawa, na imalizia hapa, sina mbele, sina nyuma, nikiangalia hakuna chochote inaweza katokea sasa hivi, Mungu anathibitisha ya kwamba kitu inayoitwa muujiza hushughulikia maisha ya mtu wakati uko karibu kuacha kila kitu na useme ya kwamba mwisho wangu ni hapa. Muujiza humaliza mwisho ya mwanadamu. Nataka nirudie tena.
1: Ndio.
0: Kwa sababu mwisho yako ni mwisho. Hakuna mwisho ingine. Mwesikia watu wakisema, mchungaji nimefika ukuta.
1: Yes.
0: Nimefika mwisho.
1: Nimegonga ukuta sasa.
0: Nimegonga ukuta sasa.
1: Sijui
0: niende wapi. Sijui nigeuke wapi. Sijui nipigie nani simu. Sijui niongee na nani. Kumaanisha kwamba kila mtu ambaye anaweza ongea na yeye, nimeongea na yeye. Kila mtu ambaye anaweza muitisha msaada, nimemuitisha msaada. Mahali nimefika sasa, nimefika mwisho. Yesu Kristo anatufundisha ya kwamba mara nyingi yawezekana anaweza katuangalia hadi tufike mwezi wa mwisho. Anaweza tuangalia hadi tufike siku ya mwisho.
1: Yes.
0: Anaweza tuangalia hadi tufike ukingoni.
1: Akituangalia tu.
0: Anaangalia tu. Anachungulia tu.
1: Haimaanishi
0: kwamba hayuko. Haimaanishi kwamba hana mpango. Haimaanishi kwamba hii ndio mwisho. Haimaanishi kwamba ukitoka hapa ni mwisho wa maisha yako. Lazima tuelewe jambo la maana kuhusu huyu Mungu, ni ya kwamba mara nyingi akija pale mwanzo hautajua ni yeye. Haitakuwa muujiza kama imekuja pale mwanzo. Haitakuwa muujiza kama alianza pale mwanzo na ukaanza kuona maajabu. Itakuwa muujiza kwa sababu umefika mahali ukiangalia huku, ukiangalia pale, ukiangalia upande ule mwingine, unaona kama kuna njia nyingine. Hapo ndipo maandiko yanasema kwamba atatengeneza njia mahala pasipokuwa na njia.
1: Enyewe.
0: Kama bado kuna njia, Yesu hataipiga plaster. Kama bado kuna njia, Yesu hata irekebisha. Kama bado kuna muda, Yesu hata jithibitisha ya kwamba kwa pamoja nawe. Lakini unapofika mwisho wako, tunatumikia Mungu ambaye mara nyingi anachagua kuja pale mwisho ili athibitishe ya kwamba yeye ni Mungu. Na kuna wengi waliosafiri.
1: Yes.
0: Wamefika mwisho wa mwaka. Tunapoongea saa hii.
1: Yes.
0: Wanasema mtumishi wa Mungu, hii ndio mwisho ya maisha yangu.
1: Ai.
0: Hii ndio mwisho ya mipango niliyokuwa nayo. Mahali tumefika sasa hapa, hatuoni kama kuna njia nyingine, hatuoni kama kuna upenyo mwingine, hatuoni kama kuna kitu yaweza katokea, hatuoni kama kuna nafasi nyingine inaweza tokea, hatuoni kama kuna njia nyingine. Yaani wamefika mahali wanaita mwisho.
1: Mwisho.
0: Hebu nikuambie hivi, muujiza ufanya mwisho kuwa mwanzo. Wacha nirudie hiyo tena.
1: Amen.
0: Ya kwamba muujiza kutoka kwake Yesu Kristo ufanya mwisho kuwa mwanzo. Na wacha nitabiri hivi katika maisha yako. Bwana akupatie muujiza itakayogeuza mwisho yako iwe mwanzo. Bwana Yesu atende jambo ndani ya maisha yako itakayofanya mwisho wako uwe mwanzo katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nilikuwa nafundisha online wiki hii.
1: Yes.
0: Nikaongea kuhusu maswala ya mwisho ya mwanadamu kwa mwanzo ya mwanadamu. Nikaongea habari hizi mtu wa Mungu, ya kwamba Mungu anaweza kuja kwa mwezi wa mwisho kwa maisha yako.
1: Yes.
0: Akafanya kitu ambacho kuanzia Januari hadi sasa hivi.
1: Yes.
0: Haijawahi tokea kwa maisha yako.
1: Amina.
0: Na ukiingia kwa WhatsApp yako kuna ushuhuda ya dada pale, anaelezea vizuri kile ilitendeka kwa maisha yake nilipokuwa naongea habari hizi. Nilisema hivi, na narudia hivi kwa maisha ya wengi mnaonifuatilia, ya kwamba mwisho ni mwanzo kwake Mungu. Narudia tena, mwisho ni mwanzo kwake Mungu. Narudia tena ya kwamba mwisho ni mwanzo kwake Mungu. Mungu. Narudia tena katika maisha yako ya kwamba mwisho ni mwanzo kwake Mungu. Na irudia kwa Kiingereza ya kwamba your ending is becoming a beginning this morning in the name of Jesus Christ of Nazareth. Tunapomtumikia Mungu, lazima uwe mwangalifu unaposema ya kwamba ati umefika mwisho. Umefika mwisho wapi? So dada alipokuwa anafuatilia, akarudia ile video mara ya pili akiwa anafuatilia kwa umakini, na anasema amen, na anasema hiyo ni yangu, na akasema mtumishi wa Mungu, hiyo ni yangu. Na mtumishi wa Mungu that very day, hebu soma ushuhuda yake, anasemaje?
1: Huyo anasema kwamba good evening man of God,
0: habari ya jioni mtu, sasa nitakuwa mkalimani.
1: Yes.
0: Habari ya jioni mtumishi wa Mungu,
1: kindly receive my tithe,
0: tafadhali pokea fungu langu la 10.
1: Today's morning theme message was truly my word.
0: Leo neno lilo linena asubuhi ilikuwa langu.
1: As I was listening to the message for a second time,
0: nilipokuwa nasikiza ujumbe mara ya pili,
1: during the day,
0: wakati wa mchana,
1: I kept speaking the prayer points over.
0: Niliendelea, hebu shikilia tu pale mchungaji. Niliendelea kufanya zile maombi. Unajua haulisikizi neno mara moja. Imani huja kwa kusikia na kusikia. Kumaanisha unasikia mara ya kwanza, unasikia mara ya pili, unasikia mara ya tatu, unasikiza mara ya tatu. Na wakati neno linapoendelea, unachukua ile neno unaifanya kuwa neno lako. So akawa anazizungumza zile vitu. Anasema amen. Anasema nime pokea hiyo neno. Anasema hiyo ni yangu. Anasema hii ni maisha yangu. Anaiomba, anachukua neno anaifanya kuwa maombi. Tuendelee mtu wa Mungu.
1: I kept speaking the prayer points over and over.
0: Nikaendelea kuzinena zile maombi over and over.
1: And suddenly someone I don't know.
0: Na kwa ghafla, mtu wa Mungu shikilia pale, kwa ghafla. Yaani kuna kitu tatendeka kwa ghafla. Naongea na mtu asubuhi ya leo, unajiona umefika mwisho, kuna jambo litatokea kwako kwa ghafla. Naongea na mtu leo, ukiangalia huku hauna mahali pa kwenda tena, kuna jambo litatokea kwa ghafla. Siku ya Pentekoste ilikuja kighafla. Yaani Mungu anapojitokeza, hata kupatia nafasi ya kustadi ili ujue kwamba ni Mungu anakuja, atajitokeza kighafla. Kuna mtu anayenifuatilia asubuhi ya leo, Mungu atajitokeza kwako kighafla. Kuna mtu atakupigia simu kighafla. Kuna mtu ataitisha namba yako kighafla. Kuna mtu utashtuka milango tak tak tak tak kighafla. Yaani nilikuwa nimetembea nikaona niingie nikusalimie. Akasema kighafla.
1: Yes.
0: Suddenly.
1: Yes.
0: Tuendele mtu wa Mungu.
1: Gave me a call.
0: Mtu akampigia simu.
1: And ordered for so much goods.
0: Akapeana order mtumishi wa
1: Mungu. Yes, from my shop.
0: Ya bidhaa nyingi kwa duka yangu.
1: And paid me for everything he ordered.
0: Na akalipa kila kitu alikuwa ameitisha.
1: Dad, today.
0: Yaani mtu wa Mungu leo.
1: I have made the highest sales than any other days.
0: Yaani leo nimeuza kushinda vile nimeuza mwaka mzima. Hebu mtu wa Mungu tupige tu darubini hapo kidogo. Yaani hii ni mwezi wa mwisho, hii ni mwezi wa mwisho tunafunga mwaka. Yaani kuanzia Januari hadi saa hii huyu dada hajawahi uza jinsi ameuza hiyo siku. Na kwa sababu gani ameuza hivyo alivouza hiyo siku? Ameuza hivyo vile ameuza kwa sababu ya neno lake Mungu. Kwa sababu ya neno lake Mungu. Kwa sababu Mungu amejitokeza. Kwa sababu Mungu amekuja. Kwa sababu Yesu alisema ya kwamba basi jazeni mitungi, inaitwa kulitenda neno lake Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu huja wakati wa mwisho mara nyingi. Yesu Kristo, yani mkuu wa sherehe akasema ya kwamba umeweka divai nzuri hadi mwisho. Kumaanisha mtumishi wa Mungu, Mungu ako na tabia ya kutuwekea mazuri pale mwisho. Yani kuna hii tabia ya Mungu ambayo wengi wanahitaji waielewe.
1: Yes.
0: Ya kwamba Bwana Yesu akianza kazi yake, mara nyingi ana hii tabia ya kuweka mazuri pale mwisho. Kuna ndoto uliokuwa nayo, kuna vitu ulitamani kufanya, kuna vitu ulitamani Mungu akutendee. Hadi wakati huu sasa hivi bado hujaona zile hela ambazo ulikuwa unatarajia kuziona. Nimekuja nikwambie hivi, kuna divai nzuri wakati wa mwisho. Yani mtumishi pale mwisho, yani pale unapokuwa unajiandaa kusema haitatendeka, unajiandaa kusema ya kwamba hiyo ndio mwisho yangu, unajiandaa kusema ya kwamba sioni kama chochote itatokea. Kuna muujiza wa ghafla pale mwisho. Leo nimeuza zaidi ya jinsi nimeuza kuanzia Januari, malizia mtu wa Mungu.
1: And I thank God.
0: Na ninamshukuru Mungu.
1: I have paid 3/4 of my debts today.
0: Yani kumaanisha mtumishi wa Mungu deni zake zote ambazo amekuwa nazo kwa mwaka. Naongea masuala iliyofanyika wiki hii. Yani Mungu atangojea siku moja na apate kubambana na deni zangu, deni zako zote ambazo umekuwa nazo kuanzia Januari mpaka saa hii. Yani Mungu alitenda tu tendo moja kwa sababu alikuwa anamsikiza mtumishi wa Mungu hewani, mtumishi wa Mungu radio, sio radio, nilikuwa kwa internet, nilikuwa kwa Facebook online. Alikuwa anasikiza online na akaweka imani yake na akasema kwamba hili ni langu. Yani Mungu anaweza lipa madeni kuanzia Januari hadi Disemba na deal moja tu. Mtu wa Mungu, ningependa tupigie hiyo darubini.
1: Ndiyo.
0: Ya kwamba kumbe Mungu hahitaji Januari alipe deni, Februari alipe deni, March alipe deni, May alipe deni. Yani Mungu hahitaji miezi 12 kulipa madeni zako. Mungu anaweza kani kana kwamba ametulia. Alafu ikifika Disemba anachukua deni zote anaziweka pamoja, alafu anazilipa na deal moja. Kwa sababu gani? Anajua jinsi ya kuja unapodhania ni mwisho ya maisha yako. Unapoangalia budget yako imeisha, unapoangalia vile ulipanga haijaenda, Mungu bado anaweza tumia muujiza mmoja hivi na arekebishe kila kitu katika maisha yako. Sijui ni nani naongea na yeye asubuhi ya leo, sijui ni nani huyu naongea na yeye mtandaoni, huyu Mungu ninayemtumikia asubuhi ya leo akutumie deal moja tu umalize mwaka salama, afungue mlango moja umalize mwaka salama, akutumie msaidizi mmoja umalize mwaka salama, akutumie upenyo mmoja tu umalize mwaka salama, akutumie yani opportunity moja pekee umalize mwaka salama. Anaweza kosa kuja pale mwanzo, lakini akijitokeza hapa mwisho utaona maajabu katika maisha yako. Anasema leo nimeuza zaidi ya jinsi nimewahi uza kuanzia Januari, na leo nimelipa karibu deni zangu zote. Malizia kusema mtu wa Mungu.
1: Anasema indeed the best for the last has happened to my today and all glory be and to the Almighty.
0: Kumaanisha kwamba nzuri zaidi kwa maisha yangu.
1: Ndio.
0: Divai nzuri.
1: Yes.
0: Yaani ni kama Mungu ameweka divai nzuri mchungaji Thenge.
1: Yes.
0: Ameweka divai nzuri sherehe inapoenda kuisha. Nimekuja kuambia mtu usipoteze moyo. Ameweka divai nzuri sherehe inapoisha. Nimekuja kusemea kwamba usijinyonge. Bwana ameweka nafasi nzuri wakati mwaka unapoisha. Nimekuja kukuambia usitende tendo la ajabu. Ameweka divai nzuri wakati unapomalizia. Yani Mungu anaweza acha mambo ukadhania ni kama amesahau, kumbe ameweka divai nzuri wakati sherehe inapoisha. Nataka nikutangazie unaimaliza mwaka huu vizuri. Utaimaliza Disemba kwa njia ujawahi fikiria. Unaingia Christmas kwa njia ujawahi panga. Ameweka divai nzuri wakati wa mwisho ya maisha yako. Yani unapofika pale mwisho ya kamba kuna kuanga na divai nzuri Mungu ameweka. Natangazia wote mnaonifuatilia ya kwamba divai nzuri imewekwa. Pandisha imani yako ukapokee, useme ya kwamba hii ni yangu, divai nzuri imewekewa, hela nzuri nimewekewa, nafasi nzuri nimewekewa, opportunity nzuri nimewekewa, wasaidizi wazuri nimewekewa. Ameweka divai nzuri hadi wakati wa mwisho. Ni tabia yake Mungu.
1: Amina.
0: Ni tabia inayoenda aje, mtu wa Mungu? Wahubiri 7:8 naposoma kwa kile wanaita kuparaphrase, inasema ya kwamba better is the end of a thing. The end of a thing is better than the beginning. Yani kumaanisha kwamba kulingana na Mungu mwisho wa jambo mara mingi huwa nzuri kushinda
1: kuliko
0: pale mwanzo. Mathayo 20:16 Yesu Kristo akasema ya kwamba so the last will be the first and the first will be the last, for many are called but few are chosen. Yesu alikuwa anasema ya kwamba waliokuwa pale mwisho watakuwa wa kwanza, waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho. Kumaanisha ya kwamba Mungu ana uwezo, mtu wa Mungu, ya kupindua mwaka hivi. Anaweza pindua Januari ikuje Disemba, na apindue Disemba iende Januari. Kumaanisha kwamba ana uwezo ya kukulipa vitu vyote umezipoteza kuanzia Januari hadi Disemba. Anaweza fanya Disemba iwe mwanzo wako, na anaweza fanya Januari iwe mwisho ya maisha yako. Yani divai nzuri umeiweka hadi pale mwisho. Ukiangalia Ufunuo 22:12 na 13, Yesu Kristo akasema kwamba Behold, I am coming. I am coming quickly. Kumaanisha kwamba nakuja kwa haraka.
1: Yes.
0: And my reward is with me. Upeo wangu uko pamoja nami. To give everyone according to his work.
1: Ndiyo.
0: Yani kila mtu nitampatia kulingana na kazi yake.
1: Kazi yake.
0: I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last.
1: Yes.
0: Mimi ni Alpha na mimi ni Omega, mimi ni mwanzo
1: na
0: mimi ni mwisho. Kumaanisha kwamba hata unapofika pale mwisho usiwe na shaka kwa sababu mimi Mungu wako ndio mwisho pale. Wa Filipo 1:6 Paulo anawaambia being confident of this very thing, kwa na ujasiri kwa jambo hili ya kwamba he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
1: Amina.
0: Ya kwamba aliyeanza kazi nzuri ndani ya maisha yako ataikamilisha hadi siku ya Kristo. Natabiria mtu ya kwamba kile Bwana alianza anaikamilisha, kile Bwana aliweka sahihi anaikamilisha, muujiza aliyoianza anaikamilisha, maisha yako ya kifedha vile Mungu alianza anaikamilisha. Tabia yake Mungu ya kwamba atakuja hata pale mwisho.
1: Amina.
0: Methali 23 mstari wa 18. For surely there is an end, and for surely there is an end, and your expectation shall not be cut off. Kumaanisha kwamba kuna wakati wa mwisho hapa na matarajio yako haitakuja kuharibika. Na humu moja mstari wa 9 anasema ya kwamba wawaza nini kinyume na Bwana, ataimaliza mateso, mateso haitainuka mara nyingine tena. Kumaanisha kwamba nitaliondoa janga hili, nitaliondoa jambo hili, nitaliondoa mzigo huu, nitauondoa mlima huu, na haitaonekana mara nyingine katika maisha yako. Ecclesiastes chapter 3 verse number 11, he has made everything beautiful in its time, he has also put eternity in their hearts, except that no one can find out the work of God from the beginning to the end. Kumaanisha kwamba Mungu akifanya kazi yake, hata ukijaribu kufanya upelelezi
1: kazi bure,
0: hautajua alianzia wapi na amemalizia wapi. Maandiko yanatuambia kwamba ule mkuu wa sherehe alipoionja ile divai, akajiambia kwamba hii imetoka wapi hii, yani akaanza kuguza guza kichwa akijiuliza hii imetoka wapi, na hii ni sampuli gani, na hii ni design gani, na hii imejitokeza wapi, na hii imepata uwezo wapi, sababu gani? Mungu tunayemtumikia, msikizaji wangu, elewa ya kwamba mwisho haina uzito juu ya huyu Mungu. Ayubu anaongea katika Ayubu 8 na mstari wa 7 ya kwamba mwanzo ulionayo inaweza kuwa ni ndogo.
1: Ndiyo.
0: Lakini pale mwisho mimi Mungu nitaliongeza.
1: Yes.
0: Nitakuongeza, nitakupanua. Unapoangalia unaona ya kwamba nimefika mwisho, sijalipa kodi, sijalipa school fees ya watoto, sijafanya hiki, sijafanya kile. Nimekuja nikuambie ya kwamba kuna divai nzuri unapomalizia.
1: Amen.
0: Kuna divai nzuri unapomalizia. Kuna divai nzuri unapomalizia. Kuna divai nzuri unapomalizia. Kuna divai nzuri unapomalizia. Kama mimi ni wewe, ningesema ya kwamba asubuhi ya leo ni asubuhi ya divai nzuri katika maisha yangu. Asubuhi ya divai nzuri zaidi. Sijasema endo utafute pombe. Unajua wengine wanapatanga anatamwambia mka, utasikia mchungaji akisema ya kwamba leo ni siku ya divai.
1: Yes.
0: Yani kuna divai nzuri pale siku ya mwisho. Narudia tena mtumishi wa Mungu, kuna divai nzuri pale tunapomalizia. Mungu tunayemtumikia, natabiri juu ya maisha yako ya kwamba asubuhi ya leo inaweza kuwa the best opportunity of your life. Asubuhi ya leo unaweza kutana na cheti ambayo hujaiona kuanzia January. Asubuhi ya leo inaweza kuwa kazi ile utafanya ulipwe hela ambazo zitakulipa January hadi December. Ya kwamba asubuhi ya leo inaweza kuwa asubuhi ya simu moja kwa maisha yako, ifungue milango yote
1: ibadilishe maisha
0: kuona kuanzia January. Unajua nikiwa najiandaa kusafiri kwenda West Africa, nilikuwa mtandaoni jinsi nilivyo asubuhi ya leo, na nilikuwa redio na nikaambia watu nataka utume sadaka ya kipekee mtumishi wa Mungu akunywe kikombe ya maji anapoenda. Na kwa wale ambao ni wanangu wa kiroho niliwaambia nataka mtolee Mungu sadaka in dollars. Nikawaambia wangapi mnatarajia kuona Mungu? Kila mtu anataka kuona Mungu. Yesu akasema jazeni mitungi maji.
1: Mitungi maji.
0: Hiyo inaitwa nini? Maagizo. Yaani tenda jambo. Wakawa najaza mitungi, akasema tena ni kujaza mitungi. Kwa sababu Mungu akitaka kutenda jambo kwa maisha yako, lazima akupatie nafasi ya kushiriki kwa matendo.
1: Yes.
0: Lazima kuwe na matendo.
1: Imani
0: sio kuwa na matendo ni imekufa. Imani sio tu kusema amen amen amen amen. Kuna mtumishi wa Mungu alisema ukimaliza ibada online, na ukakosa kutumikia Mungu, mm-hmm, umeenda offline kwa yale yote umesikiza. Haujashiriki imani.
1: Ulikuwa online
0: lakini uko offline. Kwa maana kile umesema ni amen, amen, ai nimebarikiwa.
1: Neno hilo ni langu,
0: lakini ulikuwa offline.
1: Neno ni langu.
0: Lazima neno liwe na wakati wa kuparticipate. So nikaambia watu, so kuna huyu binti sitamtaja jina radio, najua anafuatilia hata sasa hivi. Kuna mtu alichukua mkopo kwake ya 750,000.
1: Yes.
0: In the year 2019. Alichukua mkopo, akaitisha hiyo mkopo, akaitisha hiyo mkopo, akaitisha hiyo mkopo, akachoka. Shilingi 1,750. Najua nafuatilia. Mtu wa Mungu, tuko na evidence kila mahali. Hatuongea habari za hekaya za Abunuwasi. Miaka 15 nikiwa hapa radio, sina haja ya kuja hapa kukupatia hadithi ndio uamini. So listen. So nikasema kwamba wote ambao mtashiriki katika safari hii, mtume dola 100 kwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ni kama 1,015. So dada akashiriki asubuhi. Nikawaambia Mungu huyu ambaye anajua maisha yetu, na kwa siku moja anaweza fanya vitu ambazo umefanyia kazi mwaka mzima. Wengi mnao shiriki mtamuona huyu Mungu kabla jioni. So dada akatuma, kwa sababu ako Mombasa, akatuma 1,015 kuwakilisha dola yake 100. Inaitwa maagizo. Ukikosa maagizo usitarajie muujiza. Siwasaidie kusema hiyo. Ukikosa maagizo usitarajie muujiza.
1: Usitarajie muujiza.
0: Kumaanisha kwamba muujiza ni uamuzi wa yule anayesikiza. Unaweza sikiza mpaka imani yako ipande mpaka usikie. Haya, ndio hiyo, ndio hiyo. Ni kama inaingia. Alafu ibada kiisha, unaona hai mchungaji, jioni imefika, sijaona chochote. Kwa maana haukuchukua maagizo. Without instructions there are no manifestations. Without instructions there are no constructions. Without instructions there are no miracles. Miracles happen on the grounds of obedience to instructions. Yesu akasema, basi jazeni mitungi maji. Kuna jambo la kutenda. Kuna jambo la kutenda. Ndio umefika mwisho, lakini tenda jambo zaidi ya kusema amen.
1: Okay.
0: So mtumishi wa Mungu mama katuma 15,000. Jioni kitu saa 10 ya jioni. Mungu alingojea kuanzia asubuhi nilihubiri hilo neno. Mungu akangojea mpaka jioni, hata kwa roho yake akasema, "Hai, si mtu wa Mungu alisema kwamba leo hii kabla tufunge siku tutaona Mungu. Ni saa 10 natoka kwa ofisi." Okay, ni sawa, kwa maana anayefanya kazi anatarajia Mungu akuje kwa kazi yake. So ilipofika saa 10 akaona SMS kutoka kwa huyu jamaa baada ya 5 years. Akamwambia unaweza kuja sehemu fulani, akasema, "He, huyu ni mtu hata anaweza niua. Unamaanishaje?" Jamaa akasema, "Unaweza kuja sehemu fulani, niko na mzigo yako." Mtumishi wa Mungu alipoenda pale, niko na mapicha kwa simu, niko na evidence. Huyu ni mama anaweza itwa akaulizwa maswali. Hizi si hekaya za Abunuwasi. Hizi si ukora za watumishi wa Mungu wa Nairobi. Ukora ni ukora tu, ni ukora tu. Alipoenda huyu jamaa alitoa 1 million ratified, inafungwangwa na karatasi imeandikwa CBK.
1: Yes.
0: 1 million shillings ratified. Na akamwambia, "Naomba msamaha, nimekaa na hela zako hizi siku zote. Tafadhali badala ya kuifanya 750,000, nimeamua kuifanya iwe 1 million." Dada kaniandikia akasema, "Dadi, napoandika ujumbe huu natetemeka katika mwili wangu. Sijui ni nini inaendelea. Sijui ni nini hii inaendelea kwa maisha yangu. Natetemeka, yani siamini." Mungu alileta kwa siku hiyo hiyo. Dada akashughulika jinsi tulivyoongea, na Mungu akaileta siku hiyo hiyo. One day kalipa madeni za mwaka mzima. One day kauza zaidi ya jinsi ameuza mwaka mzima. Inamaanishaje mtumishi wa Mungu? Mwisho inaweza kuwa mwanzo. Ameweka divai nzuri hadi wakati wa mwisho. Natangazia kila mmoja unayefuatilia asubuhi ya leo, kuna divai nzuri Bwana Yesu ameweka kwa wakati wa mwisho huu. Amen. Lakini maagizo ni gani? 0726. Narudia tena. 315906. Mtu wa Mungu, nitafutie dada Sara K. Anasema kwamba ni jambo lipi linayoweza kumshinda? Litaje, liseme, litaje, liseme. Tunaenda kuchukua dakika mbili tukiwa offline, tukiwa tumepeana break kidogo tu, alafu nikirudi nataka kuweka mkono kwa biashara yako, kwa nyumba yako, kwa project yako, kwa promise yoyote ile ambayo ulikuwa umepewa yenye michukua muda mrefu kuanzia January hadi sasa hii, nataka kukupatia nafasi ya kuliandika, nataka kukupatia nafasi ya kuinakili, nataka kukupatia nafasi upandishe imani yako mbele za Mungu ili Bwana Yesu atembee. Na nataka kuamini na wewe kwamba siku ya leo, kabla niondoke studio hii, wengine kabla jioni ya leo, wengine kabla ulale leo, wengine kabla ufike hata kazini, Bwana Yesu ataweka divai nzuri katika huu mwezi wa mwisho kwa maisha, kwa mikono yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. So jiandae kwa ajili ya break hii. Narudia kwa Kiswahili, nambari ni 0726 315 906. Narudia kwa mara ya mwisho, 0726 315 906. Na kuuliza swali tena, ni jambo lipi hii unaona umefika nayo mwisho? Ulikuwa na ahadi kuanzia January hadi sasa hii. Wengine mnauza, wengine mnalipwa commission, wengine ukiuza ndio unalipwa. Kuanzia January hadi sasa hii hakuna hata jambo moja imeenda sawa kwa maisha yako. Tunafunga sasa, unasema mtumishi wa Mungu, ni mwisho, mimi nitafanyaje? Sioni, hakuna hope hapa, hakuna hata uhubiri. Yule mkuu wa sherehe akasema ya kwamba umeweka divai nzuri hadi wakati huu, yani wakati wa mwisho. Unapoona mwisho ndio hii imekaribia, nataka uchukue hiyo nambari. Unaweza ingia WhatsApp, unaweza ingia message. Alafu na ningependa ufanye hivi, kuchukua mitungi kujaza maji ni ishara ya imani.
1: Imani,
0: nataka utolee Mungu sadaka yako asubuhi ya leo, unaposema ya kwamba kile walikuwa wamebakisha, mtu wa Mungu, ni hiyo mitungi na maji, ndio kile walikuwa wamebakisha. Na Mungu hutumia kile umeibakisha. Wakati nilipokuwa naenda West Africa, huyu dada alitumia nini? Alitumia kile ambacho alikuwa amebakisha.
1: Ndio.
0: Huyu ambaye aliuza siku moja, ameuza kushinda vile ameuza mwaka mzima, alifanya nini? Alianza kwa matoleo yake. Matoleo ni masuala ya imani. Ukipokea kila kitu, ifike mahali pa matoleo, uone hai, uwezi nunua kitu kwa Mungu, basi umeipoteza pale. Kwa sababu ni tendo la imani. Tunatolea Mungu sadaka zetu, zaka zetu. Unasema mtu wa Mungu, nimeweka zaka, nimeweka sadaka yangu, nimeweka matoleo yangu. Hii ni point of contact. Alafu nataka uniandikie jambo moja kwa ufupi, kwa message, kwa WhatsApp. Tunaporudi tunaenda kumalizia na maombi. Mtu wa Mungu, kama umeipata, tuchukue break hii, alafu turudi baada ya dakika mbili niombee watu wa Mungu.
1: Asante sana, basi tupate wimbo huo, liseme.

0: Asante sana, asante sana. Basi wimbo wenyewe ndio huo, na niko naye mchungaji mtumishi wa Mungu ambaye leo hii ameweza kutuletea ujumbe ambao kweli ni mzito zaidi.
1: Nimesema ya kwamba ukikosa maagizo,
0: yes,
1: kila muujiza Yesu Kristo aliifanya, aliifanya kwa kupeana maagizo. Basi leteni mikate mitano, mikate mitano na samaki mbili kwa mikono yangu. Alifanya kwa maagizo. Nyosha mkono wako, alifanya kwa maagizo. Beba godoro lako, jazeni mitungi na maji, alifanya kwa maagizo. Elia akamwambia yule mama mjane, basi nitengezee kwanza ilo chakula chako cha mwisho, alafu baadaye ujitengezee na watoto wa ujitengezee na kijana yako. Maagizo.
0: Maagizo.
1: Elisha akamwambia yule mjane aliyekimbia kwake mjane wa nabii ya kwamba nenda ukaombe vyombo. Nenda ukachukue mkopo ya vyombo.
0: Ni maagizo.
1: Ukajifungie kwenye nyumba, chukua hiyo mafuta uimwage, inaitwaje? Maagizo. If you watch the word without doing what the word is saying, the word will not deliver to you what your world needs. Narudia tena. Ukifuatilia neno, ukalisikiza neno na haujatenda lolote kuhusu kile neno lasema, neno pia itakutazama na itabaki tu neno hivyo. Ndio maana Yakobo anasema ya kwamba msiwe wasikizaji tu bila kutenda kile kinasemekana, kwa sababu mnajidanganya. Tumalizie na Waibrania 11 mtu wa Mungu. Hii itabidi usome na mstari wa 4 ninapoomba asubuhi ya leo.
0: Dio.
1: Jazeni mitungi na maji, ni tendo la ujinga, ni tendo halikai sawa. Jazeni mitungi na maji. Alafu choteni kidogo, mpelekeeni mkuu wa sherehe. Alipoonja maji iliyofanyika divai. Instructions are the pathways of the supernatural. Ukitaka kuona Mungu, chukua hatua. Ukitaka kuona Mungu baada ya kusema amen, piga hatua. Waibrania 11 mstari wa 4 yasemaje?
0: Waibrania 11
1: mstari wa 14.
0: Mstari wake ni wa 14.
1: Yasemaje?
0: Niko na Biblia nyingi hapa, utaniruhusu.
1: Najua unabebanga tafsiri nyingi za Kiswahili.
0: zote hapa.
1: Waibrania 11 mstari wa 4.
0: 11 mstari wa 4. Biblia inasema ya kwamba kwa imani.
1: Kwa imani.
0: Abeli,
1: Abeli
0: alimtolea Mungu dhabihu.
1: Ebu ngojea kidogo.
0: Ya dhamani.
1: Ngojea kidogo. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu nini?
0: Dhabihu
1: ya
0: thamani kubwa.
1: Ya thamani kubwa.
0: Zaidi kuliko ile ya Kaini.
1: So sio matoleo, ni imani.
0: Okay.
1: So ukisikiza watu sadaka, ni imani ndio imeisha. Imani ya mwanaume ikiisha kwa maisha yako, anakufichia pesa. Unasema siku hizi

0: Allô?
1: Ça, ça. Ok, bine ești bine la?
0: Am
1: pe simu.
0: La?
1: Sa, sa.
0: Pa.
1: Unaitwa nani?
0: Manuel.
1: Manuel, uko na miaka ngapi?
0: Tatu.
1: Na hii wiki umejifunza nini, Manuel?
0: Eh?
1: Umejifunza nini?
0: Simba.
1: Ebu imba tusikie. Imeisha. Endelea, malizia.
0: Kama nitembea Emanueli.
1: Wow, asante sana. BHB
0: hello.
1: Sasa unaitwa nani?
0: Kinda Afrigai.
1: Wow, uko na miaka ngapi? Na hii wiki umejifunza nini, Abigail?
0: Wimbo.
1: Ebu endelea tusikie.
0: Ametenda mema, huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa.
1: Aya, imeisha?
0: Eh.
1: Nani alikufunza ikiwa fupi hivyo?
0: Kichajaki.
1: Utamwambia kufunze yote? Teacher Jackie ni wa Sunday school.
0: Eh?
1: Ni wa Sunday school, Teacher Jackie.
0: Ni wa shule.
1: Ni wa shule, utamsalimia mkifungua.
0: Eh.
1: Utakumbuka kweli?
0: Eh.
1: Bye. BHB hello. Hello BHB. Tangalie mwingine pale BHB hello. Sasa.
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Grace.
1: Grace, uko na miaka ngapi?
0: 13.
1: Na hii wiki umejifunza nini, Grace?
0: Memory verse.
1: Endelea tusikie.
0: Matthew chapter 7 verse 7.
1: Mm.
0: Ask and you will receive.
1: Mm.
0: Seek and you will find. Knock the door.
1: Wow. Asante sana BHB hello. Hello BHB.
2: Hello.
1: Sasa.
0: Hello.
1: Sasa.
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Penina Mwende.
1: Penina, uko na miaka ngapi?
0: 7.
1: Na hii wiki umejifunza nini, Penina? Penina. Okay, endelea.
0: Saburi ni amoja na mstari wa tatu. Inasema.
1: Hmm.
0: Saburi ni amoja. Mstari wa tatu. Inasema. Ndiye aliyetuumba. Na mstari wa tatu.
1: Wow.
0: Inasema.
1: Asante sana BHB hello. Sasa.
0: Pa.
1: Unaitwa nani?
0: Saini.
1: Na uko na miaka ngapi?
0: 13.
1: Na hii wiki umejifunza nini?
0: Memory verse.
1: Endelea tusikie.
0: Isaya kifungu cha 40.
1: Mm.
0: Mstari wa 26.
1: Mm.
0: Niweni macheni juu mkaone.
1: Mm.
0: Ni nani aliyeziumba hivi? Aletea nje jeshi lao kwa hesabu.
1: Mm.
0: Aziita zote kwa majina. Kwa ukuu wa uwezo wake. Na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake. Hapana moja isiyokuwepo mahali pake. Namaliza.
1: Wow. Nani amekufunza huu mstari?
0: Mwalimu.
1: Mwalimu wa Sunday school ama shuleni?
0: Pastor Gate.
1: Shule yenu inaitwa aje? Sunday school yenu?
0: AIC Kayangi.
1: Iko wapi hiyo?
0: Kangundo.
1: Utasalimia mwalimu sana. Bye.
0: See you.
1: Bila shaka mtoto kwa pale nyumbani ni kipindi cha watoto sebuleni, na hivyo ilikuwa sehemu na ambapo ninamruhusu mtoto kwa pale nyumbani kuweza kuchangia kwa kuniambia wiki nzima amejifunza nini, lengo likiwa ni ili kila mtoto angalau anapofundishwa anakuwa makini, anategeana na shika kile anachofunzwa. Ndio maana nakupa hiyo sehemu au hiyo fursa mtoto kunielezea nini umejifunza. Kwa hivyo usikose Jumamosi inayokuja katika hicho kitengo. Unaniambia nini ulijifunza. Hata ni katika ni kwenye kipindi cha watoto sebuleni kile utajifunza. Unasubiri hiyo sehemu siku ya Jumamosi inayokuja, unapiga simu, unaniambia Teacher Ben nilijifunza ili na lile, nitashukuru zaidi pale kanisani Jumapili kwa makini zaidi. Kwa hivyo mtoto ilikuwa fursa yako uko pale nyumbani. Studioni elewa ya kwamba niko na wana Sunday school kadhaa kutoka DCC ya Mutondoni. Lakini kwanza ikiwa ni saa 3 asubuhi majira Afrika Mashariki, tupate ujumbe kutoka studioni kisha nitarejea na wana Sunday school wa DCC ya Mutondoni.

L. ¡Ah!

0: mtoto ukiwa pale nyumbani. Wakati mwingi ninakuwa na wana Sunday school na ambao wanatuletea mistari ya kukariri somo na mambo mengi na ambao wamefunzwa na wanafunzwa na walimu wao. Je, mtoto ushawahi jua kwamba hawa walimu wako na ahadi au kipenda kiapo mbele za Mungu kuwafunza hawa watoto? Basi siku ya leo nataka uweze kujifunza, uweze kuelewa, tupate kuwasikia hawa walimu. Na kisha baada ya walimu, mwalimu mmoja atatuletea somo letu la leo, na ambalo kawaida Teacher Bendo uleta. Lakini siku ya leo mtoto, mwalimu mmoja ndataleta somo letu la leo. Chakwako ukiwa pale nyumbani mtoto, ni kuwa makini zaidi. Usikilize somo la leo. Kwanza tutaanza na ahadi ya walimu, pili tutakuwa na somo la leo. Na somo la leo uwe makini usikilize, maana utakuwa unanijibu maswali baada ya somo letu la leo. Na nambari zetu za simu studioni ni 0722174200. Kwa hivyo kuwa makini. Lakini kwanza ahadi ya mwalimu wa Sunday School. Karibuni sana.
1: Ahadi ya mwalimu wa Sunday School.
2: Mimi mwalimu wa Sunday School ninaahidi ya kwamba nitamtumikia Mungu na kanisa lake. Kama mwalimu wa Christian Sunday School, nitatii kanuni na msimamo wa Africa England Church Kenya, na roho wa Mungu aniongoze. Asanteni.
3: Hamjambo?
4: Hamjambo?
3: Nami si jambo, niko mbele zenu ili tukaweze kuwa na somo pamoja kulingana na vile roho wa Mungu ataweza kutuongoza. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Mwanzo 37. Tutasoma mistari michache pale na kisha tuende katika Mwanzo 39, pia tutoe mistari michache pale. Ningependa kila mmoja aweze kusikia na kila mmoja aweze kuwa na kutulia ili tukaweze kusikia somo letu la leo. Somo letu la leo linatufundisha kuwa wivu ni mbaya. Wivu ni mbaya. Na tunapoanza katika somo letu la leo linalotufundisha kwamba wivu ni mbaya, tutaona kuna kijana mmoja aliyezaliwa katika familia moja ya Yakobo. Yule kijana alikuwa anaitwa Yusufu. Alikuwa anaitwa nani?
4: Yusufu.
3: Yule kijana alikuwa anaitwa Yusufu. Na tunapoangalia katika Biblia, neno la Bwana linatufundisha kwamba Yusufu aliweza kuchukiwa na ndugu zake, kwa maana babake alimpenda sana. Na kule kumpenda sana, ndugu zake wakawa wanamuonea wivu, wakawa wanamchukia, kwa sababu siku moja babake kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwa mtoto wake Yusufu aliweza kumtengezea kanzu ya rangi nyingi na kanzu ndefu ambayo ilikuwa inapendeza sana. Na ndugu zake walipoona vile wakaendelea kumchukia. Na ikafika wakati Yusufu akaweza kuota ndoto. Na ile ndoto ya Yusufu ilikuwa inasema ya kwamba walikuwa katika shamba, wakaweza kupanda ngano, na akaweza kuona zile ngano 11 zimeweza kuinamia ngano moja ilikuwa katikati. Na ile ambayo ilikuwa katikati ilikuwa ni ya Yusufu. Hebu tuombe kwa ajili ya neno. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno siku hii ya leo. Asante kwa maana utatuongoza. Asante kwa maana utatufunulia zaidi. Katika jina la Yesu tumeomba.
4: Amen.
3: Neno la Bwana limetufundisha kwamba ndugu zake waliendelea kumchukia. Na Yusufu alipoota ndoto, wakaweza kusemezana wao kwa wao na kusema kwamba hakika hii ndoto ya Yusufu anamaanisha ya kwamba ataweza kututawala. Na wivu ukazidi kuwa mwingi. Tunaposoma neno la Bwana katika kitabu cha Mwanzo 37, ile ambayo inatufundisha juu ya wivu, leo tuko na mambo mawili. Jambo la kwanza, wivu ni mbaya. Jambo la pili, Mungu yuko pamoja nasi na hata tuacha. Kwa jambo la kwanza, neno linasema hivi. Ndugu zake wakaona ya kuwa, Mwanzo 37 mstari wa 4, ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao alimpenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakumsemea mazuri. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Ile ndoto Yusufu alipoota na kuweza kuwaeleza ndugu zake, wakazidi kumchukia. Na walipozidi kumchukia, siku moja walitoka na kwenda malishoni. Walipoenda kulisha, babake akamtuma Yusufu awapelekee chakula na maji. Na alipokuwa njiani wakamuona kwa mbali, wakasema yule mwenye ndoto anakuja. Na wakaanza kusemezana, fanye nini? Wakasema akifika tutamuua. Na alipofika karibu, wakaweza kumshika, wakamtoa ile kanzu. Na wakafikiria na kusemezana zaidi. Mmoja wao akasema hapana, tusimuue, mbali tumtupe kwa shimo. Hiyo yote ilisababishwa na wivu. Wakasema tusimuue, mbali tumtupe kwa shimo. Na hakika walimchukua Yusufu, wakamtupa kwa lile shimo. Na walipomtupa kwa lile shimo, wakaona sasa mambo ya Yusufu imeisha. Ningependa kukuambia mwana Sunday School, hata wanapokuonea wivu, jua kwamba Mungu ndiye anayekujua zaidi. Usiogope, kwa maana Mungu atazidi kukushika mkono. Na wakati ule walipomweka ndani ya lile shimo, wakaweza kufikiria sasa tumemweka kwa shimo. Tukirudi nyumbani baba tutamwambia aje kuhusu mtoto Yusufu. Walipokuwa wakiwaza, wakawaona Waishmaeli wakipita. Na wakasemezana, tusimuache pale kwa shimo, ngoja tumuuzie hawa Waishmaeli. Wakaweza kumtoa kwa shimo, wakamuuzia kwa Waishmaeli ili akaweza kupelekwa Misri. Na alipotolewa kwa shimo akauzwa, walipoenda wale Waishmaeli pamoja na Yusufu, wakabaki pale sasa wakifikiria juu ya ile kanzu. Na mmoja akatoa maoni, akasema ningependa tutafute kondoo tumchinje ili tupake hii kanzu yake damu tumpelekee baba yetu. Hii yote ilisababishwa na wivu, na wivu ni mbaya. Na walipofanya vile, wakachinja yule kondoo, wakapaka ile kanzu damu, wakampelekea baba yao. Wakamuuliza, je, baba, unaitambua hii kanzu? Baba yake akasema, ni kweli, hii ni kanzu ya mwana wangu Yusufu. Akawauliza, na yuko wapi? Wakasema, sisi hatujui, hatukumuona, lakini hakika walimuona na waliweza kumuuza, lakini wakadanganya, hatukumuona. Wana Sunday School, wengine mkiulizwa kitu na mzazi, unasema sikufanya, unasema sikuona, kama vile ndugu zake Yusufu walivyosema. Wakasema hatukumuona. Babake akahuzunika, na wao pia wakazidi kuhuzunika, wakijifanya kwamba wanamhurumia ndugu yao Yusufu. Wakamwambia, baba, Yusufu ameliwa na wanyama pori na hatukumuona. Kanzu tumeipata njiani na hatukuweza kumuona. Na baba yake akahuzunika sana. Wivu ni mbaya, ndugu, na waonya, tuimbe.

0: Sehemu ya pili inaanza pale Mwanzo 39, ile ambayo inatufundisha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Wakati Yusufu alipouzwa Misri, Mungu hakumuacha. Ingawaje walimuuza akaweze kuwa mtumishi pale, walidhania akifika kule atapewa kazi nyingi, atateswa, atasumbuka, lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Alipofika kule Misri, aliweza kupewa kazi nyingi ya kufanya kule na kazi tofauti, kwa sababu alienda kama mtumishi. Na alipofika kule, neno la Bwana linasema kwamba alifanya kazi shambani. Na alipofanya kazi shambani, mazao yalizaa mengi, Misri kukawa na chakula nyingi, mashamba ya kule Misri kabarikiwa, mazao yakazidi na magala yakawa yamejaa. Mkubwa wa Misri Farao alipoona vile, akamtoa shambani na akampeleka malishoni. Alipofika malishoni, akaanza kulisha ng'ombe vizuri, akalisha kondoo vizuri, zikazaana zaidi, na Misri ikaweza kuwa na mazao mengi ya mifugo, kwa sababu kazi yeyote Yusufu alifanya iliweza kunawiri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Yusufu alikuwa mcha Mungu. Yusufu alikuwa mtoto mtiivu. Yusufu alikuwa mtoto wa kunyenyekea. Yusufu alikuwa mtoto wa kujipeana. Alikuwa hanuguniki. Kwa kila kazi alipewa, aliifanya vizuri. Neno la Bwana linasema, Yusufu akaona neema machoni pa mkuu wa Misri. Kwa sababu gani? Kwa sababu alifanya kazi yake kwa kujitolea. Siku hii ya leo neno linatufunza kwamba Mungu hata tuacha na hataweza kutuacha hata siku moja. Atakuwa pamoja nasi. Unapopitia katika mateso, pale nyumbani unaona mzazi amepungukiwa, anauliza watoto mtakula nini, mwambie mama usijali, tuna Mungu mbinguni ambaye hata tuacha. Unapoona mzazi anauliza mtasomaje, watoto wangu nimepungukiwa, mnaweza kumtia moyo na kumwambia kwamba mama usijali, baba usijali, tuko na Mungu ambaye hata tuacha. Katika Biblia tunaona kuna mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa, ugonjwa wa ukoma, na alisaidiwa na kijakazi. Huyu alikuwa anaitwa Naaman. Alipokuwa na ule ugonjwa wa ukoma ambao ni ugonjwa wa vidonda mwili wote, aliweza kusaidiwa na msichana mdogo, msichana wa kazi. Akasema, laiti ungelijua, ungeenda kwa mtumishi wa Mungu Elia na ungeweza kuponya. Na hakuweza kupuuza, alienda kwa Elia na hakika aliweza kupokea uponyaji. Ni kwa sababu gani? Mungu hata tuacha. Hata ukiwa mdogo vile, unaweza kuinua familia yenu. Hata ukiwa mdogo vile, usijidharau, unaweza kufanya mambo makuu katika familia yenu. Unaweza kubadilisha familia yenu kwa sababu ya imani na kukaa kama Yusufu. Neno limetufundisha ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi na hata tuacha. Mungu yuko pamoja nasi na hata tuacha. Mstari wa kukariri. Mstari wa kukariri.
1: Mstari wa kukariri.
0: Isaya 41 na mstari wa 10.
1: Isaya 41 na mstari wa 10.
0: Usiogope kwa maana mimi ni Mungu wako.
1: Usiogope kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Usiogope pamoja nawe.
1: Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe.
0: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
1: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Mstari wa kukariri.
1: Mstari wa kukariri.
0: Mstari wa kukariri.
1: Mstari wa kukariri.
0: Usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe.
1: Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe.
0: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
1: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Isaya 41 na mstari wa 10.
1: Isaya 41 na mstari wa 10.
0: Usiogope kwa maana mimi ndiko pamoja nawe.
1: Usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe.
0: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
1: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Mstari wa kukariri ya mwisho.
1: Isaya 41 na mstari wa 10.
0: Usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe.
1: Usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe.
0: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. maswali. Tuko tayari?
1: Ndio.
0: Tuko tayari?
1: Ndio.
0: Maswali. Swali la kwanza. Kwa nini ndugu zake Yusufu walimchukia?
2: Kwa sababu alikuwa anapendwa sana na babaye.
0: Apigiwe makofi. Swali la pili. Je, wanafunzi wa shule ya Jumapili wanapaswa kuwa na wivu?
3: Hapana.
0: Apigiwe makofi. Swali la tatu. Je, walipomuonea wivu walimpeleka wapi?
3: Kwa shimo.
0: Walimweka ndani ya shimo. Na walimuuzia wakina nani? Ni kina nani walikuwa akipita na wakamuuza Yusufu kwao?
3: Waishmaili.
0: Waishmaili. Waishmaili walipomnunua Yusufu walimpeleka wapi?
3: Misri.
0: Walimpeleka Misri. Walimpeleka Misri. Somo letu la leo lilikuwa na sehemu ngapi?
3: Mbili.
0: Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imetufunza juu ya nini?
3: Wivu.
0: Tusiwe na wivu. Sehemu ya pili imetufundisha juu ya nini?
3: Mungu yu pamoja nasi.
0: Tumesoma ama tumejifundisha juu ya kijana mmoja. Huyu kijana alikuwa anaitwa nani?
3: Yusufu.
0: Alikuwa anaitwa Yusufu. Babake Yusufu aliitwa nani?
3: Yakobo.
0: Aliitwa Yakobo. Aliitwa Yakobo. Swali la mwisho. Alipofikishwa Misri, alipewa kazi tofauti tofauti. Kazi ya kwanza alitumwa wapi?
3: Shambani.
0: Ya pili alitumwa wapi?
3: Malishoni.
0: Alitumwa kulisha mifugo. Nataka kuuliza swali moja ambalo ndilo la mwisho kabisa. Ndilo la mwisho kabisa. Kazi yote Yusufu aliyoifanya ilikuwa aje? Kazi yote Yusufu aliyoifanya ilikuwa aje?
3: Ilikuwa mazao yalikuwa yanazaa maradufu. Mazao yake yalikuwa yanazaa maradufu. Mazao yake ilifanikiwa. Mifugo yake ilizaa maradufu. Kazi yake ilikuwa njema. Mazao yake yalikuwa yanaongezeka.
0: Asanteni, naona kwamba somo limetusaidia siku hii ya leo. Maswali mumejibu vizuri, Mungu awabariki. Mungu azidi kuwa nanyi na msiwe na wivu. Tumejua kwamba wivu ni mbaya. Na popote uendapo ujue kwamba Mungu ndiye mlinzi wako na hataweza kukuacha. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuabudu kwa ajili ya somo la leo. Umekuwa pamoja nasi, umeweza kutuongoza. Neno lako limetufundisha kwamba tusiwe na wivu. Neno lako limetufundisha kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi popote tuendapo. Kama ulivyoenenda na Yusufu, enenda pamoja nasi. Tuongoze na ukaweza kutulinda, kwa maana wewe ni Mungu. Neno lako likadumu katika watoto hawa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba.
4: Amen. Kwa sauti. Bila shaka mtoto ukiwa pale nyumbani, limekuwa somo letu la leo. Na jinsi nilikuwa nimekuahidi ni kwamba watoto nilio nao studioni wakimaliza kujibu yale maswali, nawe mtoto ukiwa pale nyumbani nitakuuliza maswali ya kwako, kwa sababu tunashirikiana kwa pamoja. Sunday school nilio nao studioni siku ya leo ni wana Sunday school kutoka DCC ya Mutondoni. Na hivyo maana wao wamejibu maswali ya kwao, wewe mtoto ndio pale nyumbani kwa 0722174200 0722174200. Ebu mtoto niambie, somo letu la leo tumefunzwa kuhusu nini? Swali la kwanza. Somo letu la leo mtoto, tumefunzwa kuhusu nini? Swali la pili mtoto, tumeona kijana mmoja katika lile somo, kijana na ambaye alipendwa na babake, aliitwa nani? Na swali la tatu, somo letu limekuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imekuwa kuhusu nini? Sehemu ya pili imekuwa kuhusu nini? Na swali la mwisho, wewe kama mtoto umejifunza nini kutokana na somo letu la leo? Mtoto uko pale nyumbani, nafasi yako, unapiga simu studioni, unanijibu yale maswali na itakuwa ya baraka kwa 0722174200. ndio nambari unapiga simu studioni, mtoto unanielezea na unajibu yale maswali pale. Na hivyo basi nikakuuliza, somo letu la leo, somo letu la leo tumefunzwa kuhusu nini? Somo letu la leo tumefunzwa kuhusu nini? Swali la pili, kijana aliye ambaye tumejifunza kumuhusu aliyependwa na babaye, aliitwa nani? Swali la tatu, somo letu limekuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa kuhusu nini? Sehemu ya pili ilikuwa kuhusu nini? Na kisha wewe mtoto umejifunza nini kutokana na somo letu la leo? BHB, hello. Hello BHB, huyo katoka kwa 0722174200. Mtoto nieleze, nipe majibu ya yale maswali ambayo nimeweza na kukuuliza. BHB, hello.
5: Hello.
4: Sasa.
5: Poa.
4: Unaitwa nani?
5: Jenina Mwende.
4: Mwende, uko na miaka ngapi?
5: 7.
4: Na somo letu la leo limekuwa kuhusu nini?
5: Jenina Mwende.
4: Somo letu
5: la...
4: Okay, yule anajisikiliza. BHB, hello. Hello BHB. Hello BHB. Kwa 0722174200, mtoto nieleze, majibu ya maswali, somo letu la leo limekuwa kuhusu nini? Kijana aliyependwa na babae sana aliitwa nani? Somo letu limekuwa na sehemu mbili, sehemu ya kwanza imekuwa kuhusu nini na ya pili imekuwa kuhusu nini? Na swali la tatu, wewe kama mtoto umejifunza nini kwenye ile somo? BHB, hello. Hello BHB.
5: Hello.
4: Sasa. Unaitwa nani?
5: Hey.
4: Uko na miaka ngapi?
5: Hello.
4: Na siku ya leo somo letu limekuwa kuhusu nini?
5: Yusufu.
4: Yusufu. Na lile somo limekuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa kuhusu nini na sehemu ya pili ilikuwa kuhusu nini?
5: Na wivu.
4: Mm.
5: Ya pili ilikuwa.
4: Mm.
5: Yusufu alikuwa mjasiri.
4: Na wewe kama mtoto umejifunza nini kutoka na somo letu la leo?
5: Usiwe na wivu.
4: Wow, ubarikiwe. Bye.
5: Bye.
4: BHB, hello.
6: You have received a reverse call request.
4: Tuangalie mwingine pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwa 0722174200. BHB, hello.
5: Hello.
4: Sasa. Unaitwa nani?
5: Faith.
4: Uko na miaka ngapi?
5: 11.
4: Na somo letu la leo limekuwa kuhusu nini? Faith. Okay, BHB, hello.
5: Hello.
4: Sasa.
5: Poa.
4: Unaitwa nani?
5: I'm Bright Lyoki.
4: Uko na miaka ngapi?
5: 11.
4: Umesikiliza somo letu la leo? Limekuwa kuhusu nini? Na yule kijana aliyependwa na babaye na akachukiwa na ndugu zake aliitwa nani?
5: Yusufu.
4: Na somo letu limekuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imekuwa kuhusu nini? Sehemu ya pili imekuwa kuhusu nini?
5: Tusikuwa na wivu.
4: Na kama mtoto wewe umejifunza nini?
5: Tupenda wenzetu na tusikuwa na wivu.
4: Asante sana BHB, hello. Hello BHB. Okay, tuangalie mwingine pale kwa 0722174200. Nitashukuru zaidi mtoto unapokuwa unasema nami, angalau nione tumeshika somo nambalo tumefunzwa siku ya leo. Somo nambalo limeletwa na mmoja wa walimu wa Sunday School kutoka DCC ya Mutondoni, nambao ni watoto niko na wao studio ni BHB, hello.
7: Hello.
4: Sasa.
7: Poa.
4: Unaitwa nani?
7: Jemima Mwende.
4: Jemima, uko na miaka ngapi?
7: 8.
4: Na somo letu la leo limekuwa kuhusu nini?
7: tusikuwe na wivu.
4: Tusikuwe na wivu. Na yule kijana aliyependwa na babaye kisha akachukua na ndugu zake mpaka wakamuuza, aliitwa nani?
7: Yusufu.
4: Na somo letu limekuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza imekuwa kuhusu nini? Sehemu ya pili imekuwa kuhusu nini?
7: Tusikuwe na wivu.
4: Sehemu ya kwanza
7: tusikuwe na wivu.
4: Na sehemu ya pili
7: Mungu yu pamoja na sisi.
4: Na kisha wewe kama mtoto umejifunza nini kwenye ile somo?
7: Tupenda marafiki zetu na tusikuwe na wivu.
4: Wow, asante sana BHB. Hello? Hello BHB.
8: Hello.
4: Sasa.
8: Poa.
4: Unaitwa nani?
8: Shalis Chelimo.
4: Uko na miaka ngapi Shalin?
8: 12.
4: Na kwenye somo letu limekuwa kuhusu nini? Somo letu limekuwa kuhusu nini?
8: Tulikuwa tunajifunza kwa wivu wa ufai.
4: Na tukaona kijana aliyechukiwa na ndugu zake kisha akauzwa aliitwa nani?
8: Yusufu.
4: Na somo letu limekuwa na sehemu mbili, hebu zitaje. Somo letu limekuwa na sehemu mbili. Hebu taje hizo sehemu zote mbili.
8: Wivu wa ufai. Na Mungu yu pamoja nasi.
4: Na wewe umejifunza nini kama mtoto kwenye ile somo? Umejifunza nini kama mtoto katika lile somo?
8: Tusikuwe na wivu. Na Mungu ako pamoja na mimi.
4: Asante sana Faith, ubarikiwe. Bye.
8: Bye.
4: Kwa 0722174200 tunapokuwa tunamalizia ya wamu, maana pia niko na watoto studioni na ambao nitakuwa na waruhusu tuweze kumalizia kwa pamoja. BHB, hello? Hello BHB. Hello BHB. Okay, yule anajisikiliza sana BHB, hello? Sasa. Unaitwa nani? George, uko na miaka ngapi?
9: 14.
4: Na George, somo letu la leo limekuwa kuhusu nini?
9: Wivu wa ufai.
4: Na somo letu kuna kijana aliyependwa na babaye akachukiwa na ndugu zake alafu akamuuza, aliitwa nani?
9: Yusuf.
4: Na somo letu limekuwa na sehemu mbili. Hebu zitaje hizo sehemu mbili za somo letu.
9: Kuhusu wivu?
4: Ya
9: pili ilikuwa kuhusu ujasiri.
4: Na unakumbuka watoto ambao niko nao studioni ni kina nani? Unakumbuka watoto ambao niko nao studioni wanaitwa nani? Unawakumbuka? Na kanyamaza, lakini nashukuru zaidi mtoto kwa pale nyumbani unaoendelea kusikiliza ni Biblia Usema Broadcasting, na ikiwa ni awamu ambapo ni watoto sebuleni, kipindi cha watoto sebuleni wadieni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 4. Na siku ya leo Mungu amenibariki, nimekuwa na wana Sunday School kutoka DCC ya Mutondoni, na ili kabla ni tuweze kumalizia pale, kwanza mtoto wajua kwamba kuna ratiba ya Sunday School. Unajua kuna ratiba ya Sunday School na swa kwa ili kanisa nambalo ni Mutondoni DCC, makanisa yaliyo chini ya Mutondoni DCC, na swa ni kanisa loko chini ya AIC Kenya, wako na ratiba yao ya kufundisha watoto. Na hivyo ni mruhusu mwalimu aweze kutuelezea ile ratiba kwa dakika chache sana. Karibu sana mwalimu. Bila shaka mtoto kiwa pale nyumbani, ninajua kwamba hata walimu wa Sunday School usikiliza hichi kipindi na kukifuatilia, wazazi usikiliza hichi kipindi na kukifuatilia. Na siku ya leo niko na sehemu tofauti kidogo kuhusiana na jinsi darasa la Sunday School linavyoendeshwa, na aswa sana sana katika kanisa la Africa Inland Church Kenya. Na hivyo ukiwa pale nyumbani unaweza ukasikiliza ukafaidi na kile kitakufaidi. Ukiwa wewe ni wa Inland Church Africa, Inland Church Kenya, uone mala utarekebisha, na najua itakuwa ya baraka. Karibu sana mchungaji.
10: Africa Inland Church Kenya tukona programs zile tinafuata kwa Sunday school. Sunday school tuna wakati tunakaa kwa Sunday school tunaita Sunday school hour. Sunday school hour ni lisali moja. Na tunafanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni worship time. Worship time tunafanya mambo matano. Tunaimbisha chorus, tunaomba kwa mahitaji ya watoto, tunatoa sadaka, tunasoma neno la Mungu na tunaeleza vile neno la Mungu ambayo tulisoma hapo awali linatufundisha katika Sunday school. Hayo ni mambo matano tunafanya. Na ya tano ingini tutaenda kuifanya ni ile tunaiita offering, kutoa sadaka. Mambo matano hayo ni chorus, prayer, scripture reading, offering na instruction. Na hizo tunazivanya kwa 20 minutes. Tukienda kwa lesson tunaanza tena upya na hapo tunatumia 40 minutes. Mambo yale tunafanya ni revision. Tuna revise lile somo tulisoma juma lililopita. Alafu tunasoma mambo mengine tuna revise kupitia kwa maswali. Unauliza watoto wa Sunday school maswali. Ukimaliza hiyo una introduce ama unaingia kwa somo lile unaenda kufundisha. Unasoma, yani unafundisha vile kitabu inasema. Kwa sababu hiyo Biblia kwa kitabu yetu ya Africa Gospel Light ile tunasomesha huku Ukambani ni ile imewekwa kwa njia ya vifungu na utasoma maandishi kabla haujaenda kwa darasa, na hiyo itakusaidia kusoma ile lesson book na utasomesha kupitia kwa lesson book kwa sababu ni vitu vimetolewa kwa Biblia. Hapo ndipo utaelezea lesson yako. Ukitoka kwa lesson yako unaingia kwa memory verse. Ukimaliza memory verse unaenda kwa activity. Unafanya jambo ambalo litakuwa linatia nguvu ile somo umefundisha. Alafu ukimaliza kama mwalimu wa Sunday school, unamuita mtoto mmoja anaomba kwa sababu ya neno la Mungu ambao umeenda umemaliza kuwafundisha. Ukimaliza hiyo unaita majina. Unachukua lesson, unachukua not lesson, unachukua register, unaitana majina, alafu unaomba mwenyewe mnatamatisha kila kitu. Hii ni kumaanisha ya kwamba Sunday school ni mambo mawili tunafanya. Tunafanya worship. Worship nimesema ni 20 minutes. Lesson ni 40 minutes. 40
4: bila
10: minutes.
4: Shaka
10: ni
4: mtoto studioni siku ya leo, by the way, sijaboeka. Nimekuwa na wana Sunday school Sunday 6 siku ya leo DCC ya Mutondoni. Na pale tulipoanza tuliweza kuelezewa hizi Sunday school zote. Kwa hivyo kumaanisha nini mtoto kwa pale nyumbani, sijaboeka. Lakini kabla ni waruhusu aondoke studioni, mwalimu wao ako na jambo la kusema. Tuna mwalimu aliye na jambo la kusema, wacha ni mruhusu aweze kutuelezea jambo kisha tutakuwa tunamalizia. Karibu sana mwalimu.
11: Asante. Biblia usema tunashukuru kwa kuona nyinyi mmetukumbuka kuja huku. Nasi kama watoto wa Sunday school tunafuraha kwa sababu tumejitayarisha huo muda wote tukiwasubiria, na kwa hakika leo tumejua hata ulimwengu ama Kenya nzima wataenda kusikia jinsi tunavyoendelea na neno la Mungu. Tunafuraha sana hata kwa wazazi wetu ambao wametupa nafasi ya kuja kujifundisha kila wakati, na hata Bwana kuweka maadili maishani mwetu kama wana. Tunashukuru. Kwa wakati huu letu ni kusema Bwana akainuliwe, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Kwa wakati huu kama walimu wa Sunday school pia tunashukuru kwa watoto wanapoendelea kukua katika hekima na kimo wakimpendeza Mwenyezi Mungu. Asante. Watoto wale mlio nyumbani, wakati wa Sunday school ukifika ama Sunday ukiamshwa, usichoke na hata usijifiche kwa njia, maana kwa nyumba ya Bwana ndipo pana amani na ndipo pana njia tukapate kukua tukiwa watoto wa kupendeza hata katika masomo yetu kama watoto, maana hapo ndipo twafunzwa tabia na mwenendo wa Mwenyezi Mungu. Na wazazi nao pia mkawape watoto nafasi ya kuja kanisani Sunday ama wakati ule wanasema tuna jambo kanisani, tafadhali mwatengee huo wakati mwape ili wakapate kukua, maana hiyo ni njia moja ya kuleta watoto karibu kwa Mungu na tukae na hata nchi nzuri tunapoona kizazi ambacho kinamcha Mungu.
4: Asante sana mwalimu. Na maana walimu pia kunaye mchungaji, wacha niruhusu mchungaji aseme jambo kwa niaba ya DCC ya Mutondoni.
10: Kama pastor wa Mutondoni DCC, ningetaka kuwashukuru na kushukuru BHB kwa vile wametutendea mema. Watoto wetu wa makanisa sita, Bangaani, Kikumbo, Lita Town, Ndumbini, Idhiani na Mutondoni, tumekusanyika hapa kutangaza injili tukiwa pamoja na mchungaji kutoka BHB, na hii ilikuwa baraka kwetu. Tunashukuru wazazi, tunashukuru hata chairman wetu Dr. Reference Muinde ambaye alitupatia ruhusa ndiposa tukachukuliwe sauti zetu na neno la Mungu likasikike ewani. Tunataka kushukuru hata walimu wa Sunday school kwa vile wamejitoa kuja kufunza, na vile wamejitoa hata huko makanisani wameendelea tu na kufunza neno la Mungu, na tunashukuru sana. Na Mungu wa imani na Mungu wa amani akawabariki na akawatie nguvu. Asandeni.
4: Wow, mtoto kwa pale nyumbani tunamalizia. Ningependa tu mtoto aweze kutufungia kwa maombi. Karibu sana.
12: Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu tunaja mbele zako tukikushukuru kwa siku ya leo. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi wa wakati wote tumekuwa hapa baba. Sasa tunaja mbele zako tukimaliza kipindi hiki cha leo. Baba, tunaomba uwe nasi baba, na katika jina la Yesu nimeomba. Amen.
13: Baba, tunakuja mbele zako tukisema wewe ni Mungu shem mlele. Mungu, tumeona usalama wako Mungu, umetulinda hadi tutamati ya hiki kundi Mungu, katika jina la Yesu tunaomba.
4: Amen. Our Father

0: forever.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bye bye.

0: 96.3 Biblia Husema Broadcasting Eldoret.
1: Nachotaka ni wewe. Ni wewe tu.
2: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Hata ya moyo wangu.
3: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: pale kujua je unategea kwa pande gani, hali kwa namna gani. 0722174200. Hello BHB.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Kwa pande wa
0: yako. Hebu punguza sauti ya radio tuweze kuwasiliana.
1: Nashukuru Mungu.
0: Tunaongea na nani?
1: Nashukuru Mungu kwa ajili ya wema wake.
0: Na
1: tunaomba tu Mungu atusaidie tuzidi kusimama. Atukuze ili tuzidi kumtumainia.
0: Kweli.
1: Yeah.
0: Asanti sana. Hebu nikumbushe jina tafadhali.
1: Kamila Kanda Machapo.
0: Asante sana. Barikiwa. Amen. Amen. Asante. Alright. Hey, watu wa Machakos wameamua. Je, wewe umeamua? Uko pande gani? 0722174200, tuko kwenye awamu ya kwanza, round 1. Hii ni Gospel Ruka, langu jina ni Sammy Boy. Nikishikilia dada Esther Mwikali. Lazima tuingilie kati once in a while angalao. Injili lazima isonge mbele, ama vipi? Hello BHB. Hello.
2: Hey, nakupata.
0: Yes.
2: Asifiwe.
0: Asifiwe tena sana.
2: Ongea kabisa nisikie.
0: Najua nieka kwenye ratili, ndugu yangu Alex. Sauti yako naitambua ndugu.
2: Acha Mungu apewe sifa. Wacha niko hapa Mandare. Barikiwa
0: sisi sote. Barikiwa. Amen. Asante. Alright. Okay, ndivyo hivyo. Alex anapenda kunijaribu pale. Hebu tambua sauti yangu ni ya nani? Inakuwa ni baraka tena sana. 0722174200. Nichukue moja ya mwisho angalau. Moja ya mwisho nadhani itakuwa sawa. Alright. 0722174200. Alafu pia niangalia pia pale kwenye WhatsApp wapendwa wanasema vipi? Hello BHB.
3: Hello.
0: Hello.
3: Wanaweza asifiwe.
0: Amina.
3: Habari ya studio?
0: Niko salama hii pande, labda huko uliko?
3: Mimi niko salama.
0: Tunaongea na nani?
3: Naongea na Gabriel kutoka hapa Murang'a, Katanga.
0: Murang'a County.
3: Yes.
0: Huko kuna nyesha ama ni jua ama ni baridi?
3: Huko kumenyesha usiku, sasa saa hii tumeona kanjua. Yes.
0: Hapo sasa inabidi unaingia shambani kidogo sasa.
3: Yeah.
0: Asante.
3: Wacha niingize wote. Niwaambie sasa, karibu kwenye Biblia usema. Wasikilizaji wote. Na wale ambayo wako kazini. Acha niwatakie siku njema.
0: Asante nawe pia kwa na siku njema yenye baraka.
3: Amina.
0: Amina. Right, huyo ni Gabriel akiwa pande ya Murang'a County. Tunasema ni asante sana. Unazidi kutegea Gospel Ruka kwenye awamu ya kwanza, ndio na few tuna crossover kwenye round 2. So tuzidi kubarikiwa pamoja papa hapa ndani ya Biblia kusema broadcasting, langu jina ni Sammy Boy na hii ni Gospel Ruka. Kwa sasa manake hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo huyu Mungu anastahili sifa. Wacha tuwapishe Kirsten Mbogo pamoja na Alice Kimanzi, worthy of my praise. Stay tuned, tupatane in the next hour kwenye round 2.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Miriam Jokona.
5: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
6: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
5: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
6: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
7: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
6: Esther Mwikali.
8: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
6: Denge.
9: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
6: Benson Mwanza.
10: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
6: Mandala.
11: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
6: Bwana Omariba.
12: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
6: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
5: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Gospel Ruka, awamu ya pili.

Victor Maestro. Ai, napenda sana hii rendition ha? Manake utukuzwe, original imefanywa naye Dr. Piana, lakini kwa hii huyu Victor napenda 7. Hapa mtu kama wa GM BMM. Ai, hii anazikwenda. Anazitoka kidaudi. Ai ai ai ai. Huyu Mungu ni mwaminifu. Atukuzwe milele. Fadhili zake ni za milele. Ai ai ai ai ai ai. Hey, tuseme nini jameni? Tuko kwenye round 2 ndani ya Gospel Ruka. Na ina few ningependa tuweze kusaidiana hapa. Kuna mwenzangu hapa yupo katika ile harakati ya kukata tamaa. Ningependa tuweze kusaidiana. Nitakuwa na kujuza mengi zaidi hata tunapoendelea katika awamu hii kabla ya kuweza kupata neno in the next hour. Kuna mwenzangu amesema, "Sammy boy, najua si mimi peke yangu, huenda labda pia ujipata hapo fwichi." Ni ukweli, pia nami ujipata pale pale. Na kwa hivyo kauli yako itakuwa ni ya muhimu tena sana. Lakini kabla ya hapo, niruhusu pia nikaribishe wafuatao pale hivyo kwenye 0722174200. Naona kuna mwenzangu anasema, karibia presenter Sammy boy. Tumrukie Mungu kwa pamoja hadi tamati. Tukiwa pale Kalunga Kathiani, uni Cosmas Nzomo, barikiwa tena sana. Morning Sammy boy, nite Catherine wa Kibera Soweto. Nawakilisha mtaa. Ai, watu wa Kibich namba 8. Hey. Konsogo dipi na kuno kondani, unasema mashabiki wote waingie, tubarikiwe sote kwa pamoja. Watu wa Madhare, Mwambaje, Madhare Area 4, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Na hizo mita zingine within Madhare inaitwa ngaje jameni? Nimetembea huko kiasi tu. Alafu mwenzangu ananiambia, "Bwana Yesu asifiwe brother Sammy boy. Karibu tena kwenye meli ya Ruka. Tunaporuka pamoja tukisonga mbele, bendera ikiwa juu. Volume ikiwa 100. Wacha majirani wajue Gospel Ruka inaendelea sasa hivi ndani ya Biblia kusema broadcasting fahari ya jamii. Ukiwa pande za Vihiga County, watu wa Vihiga. Kulikoni tena, juzi hapa hivi tumeona kwenye mtandao. Hey, hali si hali tena. But we continue just to speak peace, love and unity. Muhimu tena zaidi. Japo unasema huyu ni Eva Barrows, yupo ndani Onyango mwenyewe akiwa amejajaa. Yeah. Ungependa wafuatao wakapate kuingia ndani ya kipindi? Yeah, nimeona hiyo list. Ikanikumbusha. Yeah. Watu wa Western. Na rafiki yangu amekuja hiyo pande, by the way, Bernard Musa akiwa pande za Bumala. Nikitumai ya kwamba safari imekuwa njema. Anyways, Eva Barrows, ungependa nani aingie kwenye kipindi? You are hero mama. Do you know tomorrow is a special day? Ai, ai. Hapa najua timu atakuwa anafanya mambo ya kwake hapo jioni. Lakini hata hivyo unasema retired captain Mary Onyango, Joyce Moses Tivo, Angie Baha Miles wakiwa pande za Kimilili Makunda. Kuna pia supermarket ya Eastern Pool wakiwa hapo Kimilili. Huwa wanategea wapokee salamu zetu. And thank you so much kila customer. Kama wewe ni customer na upo pale Eastern Pool, wewe chukua bidhaa, fika pale kwa kaunta, ambia huyu ambaye nakuhudumia amesikiza neno kwenye Biblia usema Yesu. Tildi gani? Ay, ambasada mami kafia akiwa pande za Gashie, anti Evelyn Avayo akiwa pande za Seremi Cheptola, Emily Wanandi, Miriam Wadago na wana BHB wote popote walipo. Mchana mwema pamoja hadi mida baada baadaye. Emojis ni za fire, Holy Ghost fire. Thank you so much. Yeah, tunakita kambi pande gani zingine tena? Githurai 45. Tuko na huyu saizi unajita Man United girl. Sheila Mono, ulibadilisha jina lini lakini?
Jamani, tangu watu wa qualify for the Champions Leagues. Furaha nayo. Niko salama kabisa. Unasema pia Githurai kumetulia tulia. Kwenye ibada tunazidi kubarikiwa pamoja. Thank you so much. Blessed Umbrains, Chalo Watoi, Onesimus Chalo, Mama Eric. Hey, by the way, Mama Eric alienda wapi? Akiwa pande za South B. Anu wa Masinga, Mama Lavenda, Kioko Kilonzo wa Ulu, Pastor Japheth Munyao, na timu nzima ya Mwingi. Wote wabarikiwe tena sana. Mchungaji Dan Musa Ngandi amesema leo hii amejifungia kwa nyumba tu, afuatilie ibada pole pole. Asante sana mchungaji, barikiwa ukiwa pande za Kitui County. Alright. Anacheza wimbo mmoja, kisha nikirejea nitakuwa nakueleza huyu rafiki yangu, ndugu, dada, huenda labda kuna wengi wako katika hiyo hali. Tungependa tuweze kusaidiana kwa upamoja. Kwa hivyo niruhusu tu nicheze wimbo mmoja, kisha baada ya hapo tuweze kuingia katika mada kabla ya kuweza kupata neno in the next hour. Ama vipi?

Minister Michael Mahendere kwenye wimbo Salt of the Earth. Na sasa hivi ningependa tuweze pia kuwa chumvi kwa dunia na tuweze pia kuwa mwanga wa dunia, sababu kwa njia moja au nyingine kuna huyu mwenzangu ameneleza hapa hivi, Sammy Boy. Wakati ambapo unapiga hesabu na ziangiani, wakati ambapo umepanga mambo fulani na haifanyiki, yani the expectations na the reality kwa ground haziendanishi, what do you do? Sammy Boy, what do you do when you are on the verge of giving up? Wakati ambapo unakaribia tu kukata tamaa, ya kwamba the only solution umebakisha ni kukata tu tamaa, yani you let go. Sababu ya changamoto ya maisha. Sammy Boy, wewe ufanya vipi? Na kanieleza, akajifungua tu vizuri, akafungua roho yake vizuri. Uenda labda pia umekuwa hapo, ni ile labda uwezi niambia, lakini mimi nimeona nijieleze. Sammy, kuna mengi ambayo nayapitia. Mimi nakata tamaa, na hisi kukata tamaa. Nitafanya vipi? Na ukweli ni kwamba personally wakati mwingine huwa nafika hapo nashindwa nitafanya vipi, manake umepanga hii na ni mengine ndiyo yanatokea. Mimi sijui pande ya kwako, wakati ambapo hali ni ngumu, wakati ambapo unapitia moto, wakati ambapo mambo haiendi jinsi ulivyotarajia na unakaribia kukata tamaa, wewe huwa unafanya vipi? Ni njia gani huwa unachukua angalau kuhakikisha ya kwamba mambo yamerejea tena, iwe angalau? What do you do when you are on the verge of giving up? Na advice yako kwa yule mmoja ambaye yuko katika hiyo hali ya kuenda kukata tamaa, what kind of advice and a godly advice can you give such a person? Ningependa tuweze kusaidia mpendo hapa, na huenda labda nazungumza kwa niaba ya wengi zaidi, manake katika maisha hii inapanda shuka zake. Wengine wetu tusipopata mwanga, wengine wetu tusipopata chumvi kidogo tu, bas kila kitu unaona ni kama ina ukali wake. Kila mahali unapokanyaga unaona ni kama ni giza, unashindwa ni hatua gani utachukua. Na kwa hivyo wewe na mimi wacha tuwe mwanga, wewe na mimi wacha tuwe chumvi kwa huyu ndugu na huyu dada ambaye huenda anaweza kuwa yupo katika hali ya kukata tamaa. Na kwa hivyo nimekuuliza tu, neno lako la himizo kwa mpendwa kama huyu utamwambia vipi? 0722174200. Waweza piga simu na vile vile pia unaweza tuma ujumbe pale kwenye WhatsApp. Hebu nieleze and let's encourage a brother. Kama unakaribia kukata tamaa maishani sababu ya changamoto, huyu mpendo utamwambia vipi? What is your word of advice? Abada, ni neno gani unaweza mu-encourage nayo? Manake sasa hivi pia nategea angalau pia kuweza kutiwa tumaini. Naamini ya kwamba tumaini lipo. Naamini ya kwamba it is not the end of the road. Personally, mimi naamini. 0722174200 ndio nambari ya kupiga simu. Na vile vile pia nambari ya kuweza kutuma ujumbe pale kwenye WhatsApp. Hebu tu nieleze your word of advice, word of encouragement. Unaweza isukuma pia na neno lake Mwenyezi Mungu kwa huyu mpendwa ambaye yupo tayari kukata tamaa. Sababu, kisa na maana, changamoto za maisha. What is your word of advice? Kwa hivyo wimbo moja, kisha baada hapo nitakuwa narejea nikichukua simu yako na pia nikisoma jumbe zenyu ambazo zitakuwa zimeingia pale kwenye WhatsApp number. Nambari ni hiyo hiyo, 0722174200. Huenda labda hiyo advice yako itabadilisha nia ya huyu mpendwa. Ni wangapi labda wamejitia kitanzi sababu ya hali ambayo wanapitia? They never reached out. Angalau kulizia tu advice. Kama Mungu amekupatia nafasi wewe na mimi kuweza kuzungumza na huyu mpendwa,
na huenda labda wako wengi, ni vile tu hatujui, lakini katika anga ya kiroho naamini ya kwamba mchana huu leo kuna mmoja atasaidika mahali. 0722 174 200, himizo lako, word of encouragement kwa yeyote yule ambaye na huyu mpendo haswa ako on the verge of giving up, utamwambia vipi? Wimbo mmoja kisha baada ya hapo nachukua simu yako, ama vipi? Twende kazi.

0: Jimmy D. Samista na wimbo mzuri tena sana, When You Carry God You Carry Everything. Pale akimshirikisha Emma Singsa. Karibu tena sana, ni dakika ngapi kama hivi? 19 iweze kugonga saa 6 za mchana, saa za Afrika Mashariki. Karibu tena sana, hii ni Gospel Ruka, tuko kwenye round 2. Langu jina ni Sammy Boy na hii ni Biblia Kusema Broadcasting, fahari ya jamii. Now, kuna huyu mpendwa ambaye anapitia changamoto, hakika. Na wakati mmoja au nyingine, najua pia nawe umepitia changamoto za kwako. Je, ulihisi kukata tamaa? Na wakati ulifika mali kama hapo, ulichukua hatua ipi? Na kwa hivyo hivi sasa ningependa tuweze kusaidia huyu mpendwa na pengine na wengine wengi zaidi ambao huenda wako on the verge of giving up. Kisa na maana, because of all that they are facing in life today. Amejaribu kutafuta kazi lakini wapi? Kuna huyu mmoja labda amejaribu kutafuta mchumba lakini wapi? Kuna yule kama ni mambo na masomo amejaribu yani miaka nenda miaka rudi lakini wapi? Kuna huyu labda amekuwa na kesi kotini miaka nenda miaka rudi lakini wapi? Na kwa hivyo anashindwa nitaanzia wapi? Kuna huyu mpendwa labda juu ya biashara yake, kwa nini anashindwa? Hii stock yangu ndakuwa tu inanipatia loss kila wakati. Kimizo lako kwa mpendwa ambaye anakaribia kukata tamaa maishani kwa sababu ya changamoto, your word of advice ni gani? Niko tayari sasa hivi sasa kuweza kuchukua simu yako, na naamini ya kwamba pia wachungaji wapo wanafuatilia kipindi. Kuna ndugu, kuna dada, kuna mama mahali, waweza semezana nami sasa hivi on 0722 174 200. Ndiyo nambari ya kupiga simu sasa hivi, tuweze kusaidia huyu mpendwa. Alright, kumbuka unaweza tuma ujumbe na vile vile pia unaweza piga live, na ndiposa pia kapate kusikia wapendwa nao watanihimiza kwa njia gani. Hello BHB. Hello BHB.
1: Anaitwa asifiwe.
0: Asifiwe tena sana.
1: Naongea na Gabriel tena.
0: Karibu sana Gabriel.
1: Nimesikia hiyo ya mjadala. Nataka kusema hivi. Hii dunia unapitia, mtu anapitia mambo magumu sana. Lakini naye Mungu. Hata upitie mangapi hawezi kuacha. Ninajua. Mambo mengine sisi wenyewe tunatafuta kama sisi. Tunapaswa tumuhusishe Mungu. Ili Mungu naye aanzie hapo hapo mahali. Mahali sisi tumechoka. Hapo ndio Mungu anaanzia.
0: Kwa hivyo mwisho wetu ni mwanzo wake.
1: Ninasema. Sasa huyo jamaa asikate tamaa. Sasa arudi kwake Mungu. Kama amejaribu mambo yote imeshindikana kama yeye. Sasa arudi kwake Yesu.
0: Alright, asante sana.
1: Amuulize. Mimi na uhakika atamjibu.
0: Hakika.
1: Na pia atamupa tabasamu. Mungu awabariki.
0: Amen. Asante sana Gabriel. Barikiwa.
1: Amen.
0: Amen. Mwisho wetu ni mwanzo wake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo tumuhusishe. Na kama tumechoka, tunarudi kwake na tumuulize. Na atatupa tabasamu. Tumeanza na good note. Asante sana. Hello BHB.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hey,
0: yes. Yes.
2: Na yes, asifiwe.
0: Asifiwe tena sana.
2: Habari ya studio.
0: Studio kwema, ni baraka tu.
2: Saudi B kwema.
0: Hey.
2: Huyu ni Mama Eric wa Saudi B.
0: Imekuwa ni muda sana Mama Eric.
2: Wewe ndio ujakuwa studio.
0: Nimekuwa
2: hapo na timo.
0: Wewe
2: uko kwa.
0: Na si mkisikia
2: ni hizo sauti zenyu zinafanana.
0: Mkisikia timo.
2: Anaweza fikiria huyo ni ndugu yako mwingine, lakini we are all brother in Christ.
0: Kweli kabisa.
2: Sasa.
0: Kuna
2: swali ulikuwa umeuliza.
0: Naam.
2: Huyo mtu utamsaidia namna gani? Unajua Sammy Boy. duniani tuna watu wawili.
0: Uh-huh.
2: Kuna mtu ambaye ameokoka, kuna mtu ambaye hajaokoka.
0: Uh-huh.
2: Kwa divide, mtu ambaye ameokoka ni rahisi sana kuliko mtu ambaye hajaokoka. Wakati mtu anataka kukiva. Kama ni mtu ameokoka, tunamwelekeza kwa maandiko.
0: Yes.
2: Kwa sababu kuna Ezekiel Philippians ama ni Waefeso, sikumbuki vizuri 4:6-7 ninasema na haja zetu zijitikane kwa Mungu. Sasa hiyo utamwambia ambaye ameokoka na anajua haja zake upiana kwa Mungu. Lakini kwa mtu wa dunia inahitaji hekima. Na counseling kwanza. Au unamwelekeza pia kwa neno la Mungu.
0: Uh-huh.
2: Au unamwambia hapo ndio kuna tumaini. Na Mungu jibu, anaweza jibu kwa saa hii.
0: Uh-huh.
2: Ama kwa baadaye. Ama inakaa kwa muda kidogo. Kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu saa ingine sisi kama Christian tunajaribu kuja kwa kujaribiwe.
0: Yes.
2: Ama unaomba mambo hata haiendi vile ulikuwa unafikiria, unapanga mambo haiendi vile ulikuwa unafikiria. Lakini Mungu ameiweka kwa wakati unaofaa. Sasa kama ni ya Christian ukimwambia mambo itakuwa sawa kwa wakati unafaa, hiyo ataelewa. Lakini kwa mtu ambaye amjui Mungu, inahitaji hekima kutoka kwa Mungu ya kumwelekeza what to do. Tubarikiwe pamoja.
0: Asante sana Mama Eric, baraka nawe pia. Amen. Wow. Hey, umesikia hiyo? Na ameleta pointi nzuri tena sana. Hapa kuna watu wawili. Kuna yule ambaye labda hatambui Mungu na kuna yule ambaye ameokoka. Na kwa hivyo kule ambaye ameokoka inakuwa ni rahisi sana, unamwelekeza kwenye maandiko. Na kama ni huyu mwingine, then pia inahitajika ile hekima inayotoka juu. So that pia Mwenyezi Mungu aweze kuongoza ni kwa njia gani utamu advice. Zaidi ya yote, let us make our request known unto him, na hata tupatia amani inayopita ufahamu wa binadamu. 0722174200, what is your word of advice kwa ile mmoja ambaye yupo katika njia yani ya kukata tamaa, sababu amekapitia na anashindwa atafanya vipi, atachukua hatua gani? Wewe ni mwanga, na huenda labda neno lako la siku ya leo itakuwa ni mwanga kwa huyu mpendo na wengine hata zaidi. Hello BHB. Hello.
3: Hello.
0: Hello, punguza sauti ya radio. Aya, hakikisha unapopiga simu umepunguza sauti ya radio, na ukifanya hivyo ndio tutaweza kuwasiliana vizuri tena sana. 0722174200. Kumbuka pia unapotoa himizo lako nami pia tayari unanijenga. Na ndio ifatol pia mimi nikijipata kwenye hiyo nini nitakuwa nakumbuka, na by the way nilikuwa kwa radio. Na si huyu mpendwa Gabriel alisema hivi, Mama Eric si alinikumbusha hivi. Kumbuka pia nami pia unanijenga. Maana yake wengi pia tunapitia pale, lakini neno lake Mwenyezi Mungu linatufanya tunasimama imara. Hello BHB.
4: Hello.
0: Hello.
4: Asifiwe.
0: Asifiwe tena sana.
4: Na kangu jana wa leo. Ni kwamba Mungu anatupenda. Sisi kama wana wake.
0: Yes.
4: Hawezi akatuachia majaribu yanayotukashinda. Anatujua, anatuelewa. Na watu mtu kama huyo.
0: Yes.
4: Hapasi kuvunjika moyo. Anasimama tu na kumngojea Mungu. Na kama vile Baba na Bwana linasema.
0: Yes.
4: Mapenzi yake na wetu ya mbinguni yatendeke. God is very faithful. Yeye ni ndiye mwanzo na mwanzilishi wa imani yetu.
0: Yes.
4: Anatupenda. Kwa hivyo anapasa tu kusimama na kukaa kabisa katika maombi. Kwa maana Mungu anampenda na hajashindwa hata kamwe. Abarikiwe.
0: Amen. Asante sana. Amen. Wow. Ah, maombi. Very key. Jambo la maana tena zaidi. Kwa hivyo unapokaa katika maombi inakusaidia kukata tamaa. Hii unaweka kwenye kaburi la sahau kabisa. Na mwenzetu amenena jambo la maana hapo, ya kwamba Mwenyezi Mungu analeta majaribu, na katika pia majaribu kuna njia, a way of escape. Hautakuwa overwhelmed, sababu niende amekubali, na kwa hivyo yuko nawe. ni mnanibariki. 0722 174 200, himizo lako ni gani kwa huyu mpendo ambaye labda yuko on the verge of giving up? Utamwambia nini? Hello BHB.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hey,
0: baba. Poa sana. Mambo?
5: Hey. Poa, niko poa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Ah, asifiwe tena sana.
5: Unaona mimi Timo?
0: Huyu ni Sammy Boy.
5: Sammy Boy. Unaona ni Sammy Boy? Kwa roho ya kwa binadamu,
0: yes.
5: Spirit mara mbili.
0: Okay.
5: Kuna ya Mungu na ya kuna ya shetani pia.
0: Mm.
5: Na ile ya shetani inakupush. Yaani uende ni kama ume keep up maisha.
0: Mm.
5: Lakini ya Mungu pia inakupea hiyo moyo. Unaendanga kama vile unaendanga umeingia njia mbaya. Kuna njia mbaya mbele yako. Ya Mungu anakuepusha kwa hiyo njia mbaya, anakukutana, anaendea kwa ile njia mbaya Mungu anakutana.
0: Mm.
5: Ila anakuambia aenda tu, anakuvuta uingie kwa hiyo njia ndio upate baraka. So unapatanga kwa hizi tunafikanga tuna assume ya Mungu atakuongeleza.
0: Mhm.
5: So tunafikanga mwisho, tunaanza ku prepare kama tunaanza kufika mwisho, tunaanza kusurrender. Sasa inafaa turudi kwa Mungu sana. Turudi kwa Mungu sana ndio atupee maelekezo.
0: Mhm.
5: Turudi kwa Mungu, ile spirit mzuri.
0: Mhm.
5: Itatuongoza, itatuongoza.
0: Mhm.
5: Ah, na mwenye pia na mwenye ajai atachua kuhusu Mungu sana. Inafaa afunze pia. Huko kuna hata nashukuru sana kwa mafunzo yenu hapo kwa radio. Inatia moyo watu wengi sana wenye wamekipa kimaisha. Na pia nyinyi mbarikiwe zaidi sana. Hiyo hata mimi ndio nikapata ile moyo ya kuwa na Mungu, nikapata ile spirit mzuri.
0: Yes.
5: Nilisikia kutoka kwa radio tu hapo.
0: Wow.
5: Ikanitia moyo zaidi. Mbarikiwe sana.
0: Asante, nawe pia baraka tele. Amen. Umesikia hiyo? Kwa kifupi ni kwamba kuna sauti ambazo utazisikiza. Kuna ile sauti na kuelekeza pande nyingine, na kuna ile sauti ya kweli, sauti ya Mungu. Ni muhimu tusikie sauti yake Mwenyezi Mungu. Na sauti yake Mwenyezi Mungu tunaisikia kama sasa hivi, jinsi wapendo wanavyonena nasi. Wachungaji tofauti ambao wanakuja katika madhabahu haya ya Biblia kusema broadcasting. Pale kanisani kuna wengi pia wanajiandaa kesho kwa sababu ya ibada. Mungu ananena. Biblia husema na inazidi kusema. Wow. Sauti ya Mungu muhimu zaidi. 0722 174 200. Hello BHB.
6: Hello Sammy Boy.
0: Yes. Hello. Aya, imekatika vivyo hivyo. Hello BHB.
6: Hello, habari yako?
0: Salama kabisa. Pande ya kwako?
6: Salama sana. Bwana asifiwe.
0: Asifiwe tena sana.
6: Unaongea na DJ Craig wa Machakos.
0: DJ Craig?
6: Yes, kitu naweza advice kijana. Ama advice ya kwangu. Unajua wanasema, hata mtu yenyewe anasemanga kwa Mungu yote yanawezekana. Hata mimi sasa nilikuwa 2019 hiyo wakati wa corona. Kazi ilipotea, nikakaa nyumbani miaka miwili. Lakini si kuchoka, nikasema Mungu ndiye alinipa hiyo kazi mara ya kwanza, ya pili atanipa bado. Na nikaamini Mungu hiyo kazi, nikaishi nikienda kanisani. Kitu cha kwanza unajua, ukienda kanisani ukiomba Mungu sana, pia anakufungulia hiyo milango. Manake kama vile wewe mwanadada alisema hapo nyuma, akisema kuna mtu Mungu wako watu wawili, kuna mwingine pia ajui Mungu. Na kuna mwingine anajua Mungu. Sasa kwa yule mtu ambaye anajua Mungu, kama anamtambua, unaamini Mungu, yote yanawezekana, huwezi kata tamaa kirahisi. Sasa kama mimi because nilikuwa nimesoma DJ shule.
0: Yes.
6: Sasa hizi mashini, vitu vya kufanya vya DJ nayo sina, napiga hesabu, sina kazi. Vitu ndakuja kununua vipi? Ukiona mtu anayo, unakata tamaa, unasema kweli Mungu wangu, hii kitu siku moja ndashika kwa mikono yangu pia. Na Mungu ni mwema, wanasemanga uking'ang'ana kuchituma pia Mungu anakubariki.
0: Yes.
6: Ndio huyo nimeng'ang'ana. Ndio huyo mashini yenyewe naenda kununua mwezi wa sita. Ndio inaiendea. Kununua mwezi wa sita.
0: Eh.
6: Sasa vitu zote ukiweka Mungu mbele, ukikata tamaa, tamaa ni mbaya, inaweza kuponza wewe mwenyewe, lakini unaweka Mungu mbele. Wasema saa Mungu liwalo liwe na kutegemea, najua wewe utanipa njia. So kwenye haya maisha ni Mungu ndio ukitegemea yeye atakupa ufunguo wa maisha yako, utafunguliwa kila kitu.
0: Hakika.
6: Ya, wewe ndio maoni yangu mimi tu.
0: Barikiwe sana. Asante sana, nawe pia baraka tele. Amen. Wow. Ah, ndugu yetu hapo amenikumbusha mbali, by the way, wakati wa COVID-19 ambapo kulikuwa na lockdown. Hakuna kutoka, hakuna kuingia. Wengi wakati huo ilikuwa na changamoto ya aina yake. Lakini Mungu ni nani? Na imenikumbusha kuna wakati mmoja kwa mwaka mmoja sikuwa na kazi. One good year sikuwa na kazi. Na hebu fikiria, hauna kazi lakini una familia. Na unajua mtoto akikuangalia kama baba, yeye hana idea. Yeye anajua na hii ndio imani hapa pia naponena hivi pia najifunza. Ya kwamba mtoto yeye anajua atakunywa chai, anajua atakula lunch, anajua atakula supper. Anajua atavaa, anajua kila kitu kwa ushwari. Ilikuwa ni mwaka mmoja wenye changamoto ya aina yake. All eyes on you. Hasa macho yale yakikuangalia, nawe pia sasa unamwangalia aliye juu. Ambaye ni mkuu zaidi ya ile hali ambayo unaipitia. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba wakati huo pia, wakati mwingine Mungu analeta pia marafiki. Because you can imagine one good year, Mungu analeta marafiki ambao wanakushikilia mkono. Sababu pasipo na kazi, kama ni mambo na kodi ya nyumba utatoa wapi? Kuna marafiki ambao wakati huo hadi wa leo mimi nawakumbuka. Na huwa nashukuru Mungu sana kwa sababu yao. Walisimama kwenye pengo. Ni ile unapiga simu, "Hey bro, ndugu, dada, rafiki." Na hakika Mwenyezi Mungu aliniona katika hiyo hali. Na kwa hivyo in life pia kuna hizo ndazitaje, hizo desert moments, wilderness moments ambazo zikikuja, lakini Mungu pale kwenye nyika pia kuna maji. Pasipo na njia, Mungu anafanya tu mambo ya kwake. And that's a story for another day. Zaidi ya yote, asante sana kwa himizo. Tutakuwa tunaendeleza napo pia kuja in the next hour nikikupatia pia neno la mchana siku ya leo. Tuzidi kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Labda pia unaweza kuwa na your final say. Sababu hii pia ni mada ambayo naamini ya hakika haishi leo. Na unaweza tuma pia ujumbe wako pale kwenye WhatsApp on 0722174200. In the next hour labda pia nitakuwa nachukua simu yako tukiingia kwenye round 3. Tupate kujua pia wapendwa nao wanasema vipi ndiposa.

Na hili ndio ambalo jambo ambalo nitasema kwa wakati huu. Zaburi 46 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Unajua David encouraged himself in the Lord. And the best we can also do ni kujitia moyo katika Mwenyezi Mungu. Kujipa nguvu katika yule anayetupa nguvu. Licha ya changamoto, pilka pilka za maisha za hapa na pale, panda shuka zote, there is no reason for giving up unless we are giving it all up to God. So Zaburi 46, Zaburi 46 kuanzia mstari wa kwanza hadi pale mstari wa tatu nasema hivi: Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, yeye ni msaada wetu daima wakati wa taabu. Kwa hiyo hatutaogopa chochote dunia ijapo yeyuka na milima na kutikisika kutoka baharini, hata kama bahari ikichafuka na kutisha na milima ikatetemeka kwa machafuko yake, hakuna kuogopa. Mwimbaji mmoja akatukumbusha ya kwamba ni mkimbilie nani? Ni mkimbilie nani? Na mkimbilia Yesu mwokozi wangu. Tunaye mkombozi, tunaye mwokozi, na huyu ni Yesu. Na kwa hivyo Mungu ambaye ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada wetu daima wakati wote, our ever present help in time of need, ni Mungu. Na jinsi wenzetu pia wametuhimiza mchana huu wa leo, swali ni je, kwako na kwangu vile vile, wakati ambapo tunapitia changamoto, panda shuka ya maisha, kimbilio lako, kimbilio langu ni nani? Manake huenda labda mahali ambapo huwa tumekimbilia hauna msaada wa daima, hauna msaada uliokamilika. Na ndiposa pindi tu tunapopata misaada kama hiyo, manake haijakamilika, ina upungufu fulani, basi tunaona sisi kwisha, hatuna amani tena, hatuwezi angalia mbele tena, hakuna kusonga mbele tena, jinsi Sua Shira navyo tukumbusha, hatuwezi ona hata urejesho katika maisha yetu. Na wengi tumekumbushwa ya kwamba kimbilio ni Mungu pekee, na hakika hakuna kwingine ila kwake yeye, mwamba imara. Wajua wakati ambapo wale wanafunzi pia walipokuwa kwenye shua, kulitokea na dhoruba, na dhoruba ikawa kali, hao wanafunzi walishangaa, ni vipi tunaangamia? Tunaangamia na Yesu amelala tu. Kwani don't you care? Hautujali sisi? Na unajua pia kuna wakati mwingine pia huwa tunapopitia changamoto, inafika mahali hata unaanza sasa kuuliza Mungu, kwani Mungu hakika unanipenda kweli? Umeruhusu niyapitie haya? Mungu unanipenda kweli? Huyu Yesu aliamka na kanyosha mkono wake na katuliza dhoruba kwa neno lake, peace be still. Na wengi wakashangaa, ni nani huyu? Hata bahari ya mtii. Imenikumbusha Patrick Kubuya. Milima inatetemeka, bahari ya kutii, hatujiona kama yeye. Na kwa hivyo katika hiyo hali, kuna huyu mmoja ambayo kimhusisha, akinena, akinyosha. Mambo inakuwa tofauti. Mambo inakuwa tofauti kabisa. Na kwa hivyo mchana huu wa leo, mpendwa popote ulipo, mie kama binadamu siwezi jua labda ni jambo gani

gani uenda labda unapitia sasa hivi. Muhimu ni kwamba kuna yule aliye juu, yule ambaye ni mkuu zaidi ya ile hali ambayo unapitia sasa hivi. Ninaomba ya kwamba huyu Mungu akapate kukupigania. Huyu Mungu akapate kukuonekania. Huyu Mungu akapate kukutangulia. Jinsi mwenzetu alivyosema, hakika mimi nimekuwa kotini miaka nenda miaka rudi na sijui ni vipi nitajitoa katika hali hii. Remember, no season is permanent. He is our ever present help in time of need. Mungu hufungua njia hata pasipo na njia. Mungu hufungua njia. Mungu hufungua njia. Na naamini ya kwamba hata wakati huu, kumbuka Yesu baada hata ya kutuliza dhoruba aliwauliza kuhusiana na imani yao. Na kwa hivyo ni imani tu. Ni kupitia hali ya imani. Number one, tutampendeza Mwenyezi Mungu. Na hii imani inakuja tu kwa kusikiliza neno lake Mwenyezi Mungu. The more we obey, the more we hear the word of God. Bas, imani yetu nasi pia inajengwa. Na kwa hivyo, panda shuka zinapokuja, changamoto za maisha, imani yetu inakuwa ni iko kwenye msingi bora. You remember the wise and the foolish builders? Katika neno lake, wamejenga the same place, lakini material ilikuwa tofauti kabisa. Material ilikuwa tofauti kabisa. Na wewe na mimi, pindi tutakapochukua imani kama our firm foundation, haijalishi ni dhoruba ya aina gani, haijalishi ni changamoto ya aina gani imekuja katika maisha yako na maisha yangu. Kuna yule aliyetangulia mwanzo akatukumbusha ya kwamba kama Mungu alinisaidia katika ile hali fulani, mbona sija nisaidie sasa hivi? He never fails. He is a faithful God. Langu ni kukutia tu moyo. Mpe nafasi akutetee. Mpe nafasi akupiganie. Mpe nafasi atawale. Napotulia nikimpatia nafasi, hivi vita si vyangu. Na Mungu ni mkuu. Na mwisho kabisa, nakumbusha tu pale pale neno ambalo tumesoma mchana huu leo, Zaburi 46 mstari wa kwanza. Hata mstari wa kwanza pekee unatosha. Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu. Yeye ni msaada wetu daima wakati wa taabu. Mimi sijui ni taabu gani umekuwa ukipitia mpendwa. Katika jamii yenu labda hakuna upendo, hakuna umoja. Wajua wakati mwingine hata mandugu na dada wasikilizani. Real story. Lakini kuna huyu mmoja. Kuna huyu mmoja ambaye anarejesha. Kuna huyu mmoja ambaye anabadilisha. Kuna huyu mmoja ambaye anainua. Naye ni Mungu. Wacha akapate kuwa kimbilio lako na kimbilio langu siku kama ya leo. Amen and amen.

yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivi hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe gunzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

0: ya husema broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia husema.
2: Tunasikiliza Biblia husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimuli.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia husema na tutajengeka kiimani.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia Husema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Jono, mamu ngache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: kampuni ya Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Mbi kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kipima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
3: kazi kwa majina. Mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Nitumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
4: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Husema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
3: Tumekuwa tukisikia Biblia Husema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia Husema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
3: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia Husema.
2: Tutaka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo.

0: Mwanza.
1: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region,
2: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia,

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahari.

Nitataka aweze kutia wino kwenye kitabu hapo, manake sauti tuisikie na chorus ya kwake. Yesu ni mweza, Yustones Motari ashafika studioni, tusikie tu chorus yake akitupa ukumbusho huo wimbo, alafu ya kwamba tuchukulie mazungumzo toka pale. Nitataka tu nipe chorus kabla hata tuweze kuingia katika wimbo rasmi, manake mchungaji karibu sana katika studio zetu, na inakuwa kwamba ni baraka kujua kwamba upo Kenya, lakini wengi watakuwa nataka kuhakikisha kwamba ninayemtaja kwa Yusto Onesmo kwa kweli ni Yusto Onesmo. Kwa hivyo hapo kwa Yesu ni mweza, tunaanzia hapo.

0: Safi kabisa. Baraka sana kuweza kujumuika nawe ndani ya Youth Patrol kwa leo. Manake hiki ukua kipindi cha vijana, lakini nimefurahi sana mtindo ambao umeuleta, inakuwa kwamba umechagua kuwa nasi jioni ya leo.
1: Amen. Yani,
0: karibu sana.
1: Nimefurahi sana kwanza niliposikia kwamba ni kipindi cha vijana.
0: Yes.
1: Na mimi huwa naisema na mimi ni kijana. Hata kama wanaweza kaniita kijana wa zamani
0: zamani. Kijana wa jana sasa.
1: Lakini sasa mimi ni kijana. Kwa hiyo nikikutana na wazee
0: naweza
1: nikajibadilisha kuwa kama mzee, lakini zaidi napenda kuwa na vijana. Na unajua unapokuwa unatumika na vijana zaidi,
0: yes,
1: hata kuzeeka unachelewa
0: kabisa. Very true. Na ndio maana yake walimu wa wazeeki haraka, wachungaji wa wazeeki haraka, waimbaji pia na wazeeki haraka. Ujumbe wa kweli. Kwa hivyo ndio nilie naye studioni, si mwingine, wengi tunamfahamu kwenye utambulisho ushamsikia, na hivyo basi nataka tu niweze kuweka kitu kimoja kwenye laini, alafu punde tu baada ya kutokea pale iwe kwamba tuanze mazungumzo rasmi. Nilivyokuwa nimekutajia na mapema kwamba iwapo utakuwa na swali kumhusu mgeni wangu hapa studioni, Yusto Onesimo, najua kwamba wengi tumemfahamu kwa nyimbo nyingi sana, baadhi yazo nitakuwa na kuchezea katika hii awamu, na ndio nikawa nimekuambia kwamba kuna shughuli najua kwamba humu nchini inakuwa kwamba imemlete, na wengi watakuwa wanahitaji kujua kwamba ndio tumekuwa tunamsikia, lakini katokea taifa gani, ni kipi ambacho kilimshinikiza kikamchochea kuweza kuingia kwenye uimbaji, na pia kando na hapo atueleze safari yake imekuaje, na kutupa changamoto hasa wale ambao tunaguzwa kwa kwamba tunafanyika kwa waimbaji, atupe mwongozo na mwafaka ni upi. Kwa hivyo ndio tokea sasa all the way hadi mwendo wa saa 11, manake tunazo dakika karibia tuseme 50 pekee za kuweza kufanikisha hayo. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, inakuwa kwamba ndio kitu ambacho tunakianzia kutokea hivi sasa kirasmi.

Kweli kabisa. Kwa hivyo ndio rasmi tunaanza awamu ya pili, wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni mpango wa Youth Patrol, na hivyo basi nambari zetu za studio zikiwa ni 0722174200. Fursa nitakuwa nakupa hapo baadaye kwako wewe msikilizaji kuweza tu kuchangia yale ambayo tutakuwa tunayazungumza. Iwapo utakuwa na swali tualikaribisha, na pia ujumbe wako, labda simu ukiona kwamba imebana unaweza ituma kwa njia ya WhatsApp kupitia hiyo nambari ambayo nimesha kutajia, 0722174200. Kwa hivyo miongoni tu mwa nyimbo ambazo

0: Kwa hivyo hizo zote natumai kwamba tutakuwa tunapenyeza, lakini mwanzo kabisa karibu sana kwenye studio zetu Houston Esmo. Naam.
1: Mhm. Kuweza kuzungumza masikio ya Wakenya yasikie.
0: Mm. Yeah. Houston Esmo, labda kwa manufaa ya wale ambao wanakusikia kwa mara ya kwanza, wanashindwa labda umetokea wapi, ukazaliwa wapi, wewe Mkenya, wewe Mtanzania, toka Kongo ama Afrika Mashariki, ukazaliwa wapi?
1: Amen. Mimi nilizaliwa katika nchi ya Burundi. Alafu namshukuru Mungu kwamba leo sasa hivi binti yangu ametoka kunitumia ujumbe wa kunipongeza kwa siku ya kuzaliwa.
0: Yes.
1: Na mimi nilikuwa nimesahau kama nilizaliwa siku kama leo. Kumbe leo ndio siku yangu ya kuzaliwa.
0: Yes.
1: Happy birthday to me. Basi wasikilizaji wajiandae kuniimbia.
0: Kabisa. Nitakuwa nampa mmoja fursa kuimbia.
1: Na wanitumia soda.
0: Kabisa.
1: Kunipongeza. Kwa hiyo nilizaliwa katika nchi ya Burundi.
0: Yes.
1: Lakini nikaenda kukulia katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo katika nchi ya Tanzania ndio niliko soma kuanzia nursery school.
0: Yes.
1: Nikasoma primary. Secondary nikaenda college.
0: Yes.
1: Na baadaye nikafundisha kidogo, nikawa mwalimu. Baadaye ndo nilikuja nikatoka sasa huko Tanzania. Nikaingia Kenya.
0: Yes.
1: Kwa hapa Kenya niliingia mwaka 1999. Ndo niliingia.
0: Naam.
1: Ilikuwa ni mwezi wa saba. Nakumbuka hiyo ilikuwa mwezi
0: 1999.
1: No, ilikuwa mwezi wa nane. Nakumbuka hiyo kitu kama hicho.
0: Yes.
1: Basi nikawepo hapa. Nikajikuta sasa nimepata upenyo.
0: Yes.
1: Wa kurekodi albamu yangu ya kwanza. Baada ya kuwa Mungu amekutanisha na mtumishi wa Mungu anaitwa Japhet Kasanga.
0: Japhet Kasanga.
1: Nilikuta akiwa ni mtu ambaye alikuwa anasaidia.
0: Yes.
1: Wale waimbaji ambao wana vipawa lakini uwezo wa kuingia studio
0: hawana.
1: Kwa hiyo kupitia yeye ndoto yangu ikawa imefanyaje? Imetimia.
0: Naam.
1: Kwa hiyo nikawepo Kenya.
0: Naam.
1: Nikawa nakuja naenda nakuja, baadaye nyimbo zangu zikaanza kuchezwa KBC sana.
0: Yes.
1: Na hapa Biblia husema. Kwa hiyo ikafanya nijulikane sana Kenya. Kwa hiyo kwa kuwa redio za Kenya zinasikika mpaka huko Tanzania na hizo nchi zingine jirani. Kwa hiyo wakisikia nyimbo zangu wakawa najua ni Mkenya. Kwa hiyo Watanzania wakajua mimi ni Mkenya.
0: Yes.
1: Kwa hiyo hata Warundi wenyewe,
0: hata mimi
1: na wao wanajua, wanasema Houston ni Mkenya. Na mimi nafurahi.
0: Yes.
1: Maana Kenya ni nzuri.
0: Kabisa. Tuna hata mimi mwenyewe kuzaliwa nimekuwa nikijua wewe ni Mkenya hadi kufikia kiwango fulani ndio mtu akaniambia wajua Houston si Mkenya. Lakini pia nimependa katika utambulisho wako, utangulizi umetaja a producer wanakuwa pia na kipindi hapa cha Yesu ni Mweza, wimbo ambao tumeanza nao anaitwa Japhet Kasanga.
1: Sawa.
0: Na kwa kwamba umesema kwamba ndipo chimbuko lako la uimbaji ulianzia.
1: Ndio.
0: Wimbo labda utupe ukumbusho, ni upi wimbo ambao unaweza kumbuka kwamba ulikuwa miongoni mwa wa kwanza, tuseme wimbo wako wa kwanza ulikuwa ni gani?
1: Wimbo wangu wa kwanza ambao ulijulikana sana.
0: Yes.
1: Na ukanipa kupenya. Ni wimbo unaitwa Yesu ni Mweza.
0: Yesu.

0: wa wimbo
1: yes.
0: Ndio ulinitengenezea barabara.
1: Sasa hata sio wa usilale.
0: Ah, usilale hiyo ilikuwa ni album ya pili.
1: Mimi maisha yangu yote nimeishi nikijua kwamba ulianza na usilale.
0: Usilale ilikuwa ni album ya pili.
1: Yes.
0: Na ikafuatwa na album ya tatu inaitwa Mjali Mwingine.
1: Mjali Mwingine. Na wengi wamekutambua mwimbaji Yusto Onesmo kwamba unazungumzia mambo ambayo mwananchi anaweza relate with, anaweza yaona. Na inakuwa kwamba mfano kama kulala usingizi kwa Mkristo asilali. Alafu kando na hapo kwamba Yesu ni mweza, wakati nyakati unaona kwamba zimekuwa ngumu, mwelekeo unakuwa kwamba ni umwelekezee Yesu. Mifupa mikavu inakuwa kwamba ni tumaini kwa yule mtu ambaye anaona kwamba kuna hali ambayo labda imezorota, hapana tumaini tena.
0: Ndiyo.
1: Kwamba kuna urejesho. Hasa ni kipi ambacho unaweza sema kwamba kilikuwa kinashinikiza wakati ambao wewe unaketi chini hivi? How do you compose your songs? Ni vipi ama ni kipi ambacho kinakushinikiza inakuwa kwamba ndio unautunga wimbo?
0: Kwanza kabisa mimi ni mtu ambaye anapenda kusoma Biblia.
1: Naam.
0: Unaweza kugundua kwamba mara nyingine kwenye mikutano ya injili au kwenye makongamano, waimbaji wengi wakishamaliza kuimba wanaondoka.
1: Naam.
0: Nakutana naenda huko kunywa soda.
1: Kabisa.
0: Nakaa huko, wameshamaliza kupiga muziki, wameshamaliza kuimba.
1: Yes.
0: Basi wanaenda. Hata mwingine unakuta amealikwa.
1: Yes.
0: Amefikia kwenye hoteli. Basi kisha imba nyimbo zake mbili, anarudi kwenda kulala hotelini. Lakini mimi ninajua kabisa kwamba marigafi inayo nisaidia kutengeneza nyimbo zinazoeleweka.
1: Yes.
0: Ni neno la Mungu.
1: Neno la Mungu.
0: Kwa hiyo mimi lazima nikae nisikize neno, nisikize mahubiri. Sasa katika kusikiza mahubiri,
1: yes,
0: saa zingine hapo unakuta napata ufunuo. Unajua wale watu ambao wameenda Bible school.
1: Kabisa.
0: Kuna kitu tunaita logos, lakini tunaita rema. Unajua wakati tulikuwa tunahubiriwa,
1: yes,
0: wetu tunakuwa tuko tunapokea logos. Tunasikia logos.
1: No.
0: Lakini kila mmoja kulingana na vile Mungu anataka, atapata rema yake.
1: Rema word.
0: Sasa mimi ikinijia,
1: yes,
0: hiyo.
1: Yes. Hiyo ndio
0: na noti mahali natunza.
1: Yes.
0: Nikipata kitu kingine rema nyingine naweka hapo. Sasa kuna siku napata uvuvio wa kutunga wimbo. Katika zile ambazo ni zile kweli za Mungu nilizozipata.
1: Naam.
0: Nitapata mmoja wapo ambaye nitatongea wimbo saa hiyo. Lakini pia kingine kibacho kimenisaidia mkati mimi nasoma, nilikuwa napenda ile somo la literature. Nilikuwa napenda literature. Sana.
1: Yes.
0: Ile mambo ya fasihi.
1: Yes.
0: Sasa ni ile elimu nayo ikanisaidia.
1: Yes.
0: Ikanisaidia kujua kwamba nikikuona wewe hapo, nikasoma jambo fulani kwako.
1: Naam.
0: Au kuna tatizo nimeona kwangu. Hilo tatizo wewe utakuwa unawakilisha watu wengine maelfu. Naona katika dunia. Na maana kwamba nikifanikiwa kutengeneza wimbo wa kukusaidia wewe. Nikatengeneza wimbo ambao ni wa kukusaidia.
1: Yes.
0: Wa kukufariji. Basi katika watu watano,
1: yes,
0: wakiwa nasikiliza, lazima hawatakosekana watatu ambao huo ujumbe utawasaidia. Ingawa nilikuwa nimekuona wewe, nikaona ni kufariji.
1: Yes.
0: Au pengine yametokea kwangu.
1: Naam.
0: Yakitokea kwangu, nikapata ujumbe kwenye Biblia ambao unanifariji katika ile hali nilionayo. Basi najua mimi hiyo hali ambayo napitia nawakilisha maelfu ya watu
1: duniani.
0: Kwa hiyo kama nitatengeneza hiyo, nina uhakika kwamba miaka yote hawatakosekana watu wa kusaidika.
1: Kutokana na hilo swala ama ule wimbo ulioimba.
0: Ndio. Kwa hiyo ndio wakati mwingine pia naweza nikawa nimelala. Nikaota ndoto niko mahali fulani kwenye uimbaji.
1: Naam.
0: Hali ya juu. Nikasikia wimbo fulani hivi.
1: Naam.
0: Sasa nikiamka, naweza nisikumbuke yote.
1: Naam.
0: Ya ule wimbo, lakini nikakumbuka hata pointi
1: moja.
0: Basi nitaamka, nitakaa.
1: Hata kama ni usiku wa manane.
0: Taanza kutengeneza wimbo.
1: Naam.
0: na huo wimbo lazima utakuja kusaidia watu.
1: Manake wakati ambapo unazungumza hayo umenikumbusha katika kule kupitia pitia kwangu kwenye nyimbo zako. Kuna wimbo natumai tutakuwa tunaucheza kadri kipindi kinapozidi kusonga mbele, wa koti na kiatu. Labda sijui kuhusiana na huo nitakuwa nataka niweze kusikia kutoka kwako. Lakini pia kuna wimbo ambao mimi mwenyewe unaniguza, kabla labda nije kwa maswali kutoka kwake msikilizaji. Tabia uliyoianza, ni kipi ambacho kilikuwa kinakujia moyoni mwako wakati ambapo ukija nao wimbo wa tabia uliyoianza?
0: Nilichunguza maisha ya vijana makanisani. Na hayo maisha yakawa yanasababisha migogoro. Unakuta viongozi wa kanisa wanafanya kazi ya kusuluhisha migogoro ya vijana kwa sababu ya tabia ambazo zimeibuka. Unakuta kijana anachumbia wasichana 20. Yaani akichumbia huyu wakakubaliana. Wakiachana masaa mawili, akiona mwingine anasahau kama alichumbia
1: yule mwingine.
0: Kwa sasa anakuwa na hiyo tabia, hiyo tabia. Na mimi nakumbuka siku moja kuna mtu akanishauri akasema, "Yusto, unapotaka kutafuta msichana ukoa, usichumbie mmoja. Wewe chumbia wengi."
1: Kile kitu ambacho wao husema kwamba kuwa na backup.
0: Chumbia wengi. Na kuna wale ambao utakuwa umewapenda wewe. Na kuna wale wengine ambao wanakutafuta. Wanakujia. Ukiona yule ambaye amekujia anakufuatilia, usimfukuze. Wewe na yeye hebu msogeze kwa karibu. Sasa watakapokuwa wengi, utajaribu kuchunguza ni yupi baadaye katika hao utachukua. Na yule ambaye atakuwa amefanikiwa kukupata, ukaishi na yeye, na anajua kulikuwa kuna wengi, atakuheshimu sana. Maana itaonekana yeye amekuwa wa thamani sana kuliko
1: wengine,
0: na kwamba kwa kweli kupata huyu mtu
1: haikuwa rahisi.
0: Sasa nikaona hiyo mambo mimi nikataa kukubaliana nayo. Nikaona hiyo tabia sio nzuri. Lakini pia nikaona kuna wasichana wengine unakuta yani yeye kila naye mjia anakubali. Wanashauriana kwamba unajua usiwe kwa using'ang'ania mmoja, kwa sababu anaweza kakugeuka. Kwa hiyo ni vizuri uwe na wao kadhaa, ili kama huyu akikugeuka, basi angalau katika wale watano waliobaki kuna mmoja ambaye utaondoka naye. Sasa nikaona hayo mambo sio mazuri
1: kabisa,
0: na nikaona kabisa yanaleta migogoro na kuharibu ushuhuda katika mwili wa Kristo
1: kabisa.
0: Basi na mimi nikaona acha nitengeneze wimbo
1: tabia ulio
0: wa kusaidia yeyote ambaye ana tabia nayo fanana na hiyo, ili tuwe na kanisa ambalo na utulivu
1: kabisa. Tutaianzishia pale, manake nataka niweze kumpa msikilizaji juu wimbo, tukirejea iwe kwamba pia tuendeleze mazungumzo yetu. Lakini wapo pia unalo swala kwa mwimbaji niliye naye hapa studioni, kunazo mmoja nitakuwa nampa pia fursa aweze kutupa chorus, hasa ukija kwa ule wa mifupa mikavu tuitabiri. Lakini mwanzo kabisa iwe kwamba acha nikupe wa tabia uliyoianza, alafu iwe kwamba tunarejelea mazungumzo yetu. Lakini kumbuka kwamba iwapo unajiunga pamoja nasi ni kituo cha Biblia Husema Broadcasting, na jioni ya leo tumebarikiwa kuwa naye mwimbaji si mwingine Yusto Onesmo. Amekutajia origini yake ni pale toka taifa jirani la Rwanda,
0: Burundi
1: kunradhi. Inakuwa kwamba ni baraka kuwa pamoja naye jioni ya leo. Kunayo mengi ambayo tunaenda kujifunza toka kwake, ndio manake mkoko tu mwanzo ndio unaalika maua. Usiondoke, usiende mbali.

0: Na kuambia na ndio kweli ujumbe wa hakika hasa kwetu kama vijana kwamba tabia uliyoianza na kwa kwamba kuwachumbia wengi tu na hauna yule ambao unakusudia kuja kumwoa na kwa kwamba ni ahadi za uongo. Jambo la hakika, jambo la kweli toka kwake hapa niliye naye studio ni si mwingine bali muimbaji kwa jina la Yusto Onesimo katika kitengo cha mfahamu muimbaji wako jioni ya leo tunapozidi kusonga mbele. Kumbuka kwamba ni dakika 27 baada ya mwendo wa saa 11 jioni na hivyo basi tunapo urejelea katika awamu yetu ya kuendeleza mazungumzo. Kwa hivyo Yusto Onesimo, manake pia kupitia jumbe wengi wanasema kwamba ni kufikishie salamu, acha ni kusomee mmoja mbili ni naye hapa. Kuna mmoja kwa jina la Shila Mboni toka maeneo ya Githurai 45 anasema kwamba anazidi kubarikiwa na mazungumzo jioni ya leo, lakini pia mmoja hapa ambaye natumai anaguzwa kuwa mwimbaji, natumai kwamba amekuwa pia mwimbaji japo naona kwamba amenibania jina lake, lakini anasema kwamba tuianzishie hapa. Wewe kama mwimbaji na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anakutumia katika hiyo nafasi. Umetutajia kwamba mwaka wa 1999 ukandi unaingia hapa nchini Kenya na umetutajia jinsi ambavyo Mungu akakuunganisha naye mtumishi wake pia pale kwa jina la Japheth Kasanga, manake pia anakuwa ni director wa muziki pale. Kwa hivyo kuhusiana na hiyo safari, manake kwa swali ambalo nauliza kwamba kumekuwepo na changamoto ambazo kabla ya wewe kuja kwamba ni jina tajika si nchini Kenya tu lakini Afrika kwa jumla na pia nje ya Afrika, manake najua kwamba utumishi huu unakupeleka mbali. Hivyo basi safari yako labda imekuwa nyepesi vivo hivyo ama kuna panda shuka na changamoto ambazo umekumbana nazo?
1: Safari yangu kwa kweli haikuwa nyepesi. Kwanza tiba mimi nilikuwa sikuwa nimejua kama kuna siku moja nitarekodi. Maana miaka nyuma studio zilikuwa ni chache sana. Zilikuwa ni chache sana. Na ilikuwa ni ngumu kupata nafasi ya kurekodi. Kwa hiyo hata kuyafikiria ilikuwa inakaa mbali sana. Kwa hiyo mimi maisha yangu mimi nasema kwamba nilitoka katika familia maskini. Ambayo na hiyo familia maskini ilitokana na ukoo maskini. Kwa hiyo sikuwa naona ni nani atakuja kunisaidia. Naona. Kwa hiyo nilianza uimbaji rasmi kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji mwaka 1982. 1982.
0: Wakati wengi labda wajazaliwa pia.
1: Wengi walikuwa wajazaliwa.
0: Na mtu akikutazama anadhani kwamba labda ndio mwaka ukao unazaliwa.
1: Basi ni neema ya Mungu.
0: Amen.
1: Basi kwa hiyo nilikuwa napiga gitaa, box gitaa. Kwa naimba, naimba live. Nikaenda kama kuna kusaidi naenda naomba nafasi, napewa nafasi naimba hivyo hivyo. Naenda huko kwa vijiji, huko maushago na gitaa yangu naimba live. Na watu wanabarikiwa. Basi kwa hiyo nilipokuja kutoka nikaja huko Kenya na nilikuja nikuwa nimesindikiza mtu mwingine. Amekuja kurekodi. Sasa yeye akawa ametaka nije msindikize niwe backup wake. Na nimsaidie kupiga gitara rhythm.
0: Sasa hizo ni studio za wapi huko?
1: Hapo sasa tulikuja huku. Nilimsindikiza huku Kenya. Na yeye ndiye alinilipia ni passport na nauli. Sasa kumbe amenileta ili nije nikutane na Kasanga.
0: Nakwambia.
1: Basi kwanza hapo.
0: Kwa hivyo ulikuja kama mcheza gitaa mwanzo.
1: Mcheza gitaa na backup.
0: Na backup.
1: Kwa mtu mwingine. Kumbe ni njia Mungu amefanya. Hii ni nami, yani nayo tamani.
0: Haja yako ya moyo
1: yatumie kwangu. Sasa naweza nasema kwamba changamoto ambazo tunakutana nazo au ambayo nimekutana nayo mimi kama mwimbaji ni kama wengine tu. Unaona, sisi tulianza uimbaji tukiwa tuwazi kama kuna kupata pesa kwenye uimbaji
0: kabisa.
1: Yani hata ukialikwa
0: unajua tu kwenda utumishi,
1: hata huombe nauli. Unafurahi, unatafuta fare, unalipa na unaandaa na sadaka kwenda kutoa huko kwenye ibada. Ukiimba watu wakibarikiwa na unafurahi, unapanda gauni rudi,
0: unarudi kwa
1: kwenu. Huulizi kitu, hakuna kitu. Huulizi chochote. Unaona? Sasa ikaja kimoja hiki kipindi. Ambacho sasa ni kipindi ambacho watu wanaimba. Mtu anatunga wimbo akiwaza vile atakamata watu. apate pesa.
0: Mm-hmm.
1: Unaona?
0: Mm.
1: Kwa hiyo unakuta wao wana ujasiri.
0: Naam.
1: Akialikwa atasema ni, mimi nitumie 1200 kwanza
0: ndio nitoke.
1: Ndio nitoke. Nitumie sije 1100 ndio nitoke. Unaona?
0: Yes.
1: Sasa sisi ambao hatukupata hayo malezi,
0: yes,
1: kupata ujasiri wa kufanya hivyo, wewe unaenda.
0: Mm-hmm.
1: Sasa unaenda unakutana,
0: yes,
1: na hao watu.
0: Mhm.
1: Mna huduma kwenye
0: madhabahu
1: moja, madhabahu moja.
0: Moja yale.
1: Mm-hmm. Sasa mimi nikuja kushangaza kimoja, nimealikwa, kumbe wenzangu wao wamepatana bei ya, yes, kulipwa. Mimi nimekuja tu.
0: Nimekuja tu mtumishi.
1: Na wakapewa.
0: Mm-hmm.
1: Halafu mimi nikaitwa kwa ofisi ya pastor.
0: Yes.
1: Ni kunishukuru vile ambavyo ni mahudumu.
0: Fanya vizuri.
1: Halafu akaninunulia soda moja ya Fanta, nikanywa.
0: Naam.
1: Halafu nikaenda. Naona?
0: Naam.
1: Sasa unakuja kusikia kwamba wengine wamepewa pesa,
0: yes,
1: wewe umepewa soda nini? Ya Fanta.
0: Ya shukrani.
1: Ya unywa soda, unaenda.
0: No.
1: Sasa ni rahisi kujaribiwa.
0: Yes.
1: Kwamba kumbe na mimi wewe na wewe nasema.
0: All right.
1: Sasa ukijaribu kwamba useme kumbe unaweza kujikuta mnaenda kujimaliza. Unakuta umeenda kuvaa mavazi ya Sauli na wewe ni Daudi. Yatakushinda namna kutembea. Unaona, kwa hiyo sasa inakuja.
0: Naam.
1: Unakuta sasa wale watu ambao wanafanya vile, unaona kama vile wanafanikiwa
0: kabisa
1: kimaisha, ndio. Unaona amenunua magari, unaona
0: jumba la kifahari
1: nini? Sasa hapo unaokuta anaanza kwa, lakini wewe fulani mbona kama imba rubamu nyingi sana lakini sasa mimi naambia kwamba ratiba ya Mungu. Ratiba
0: ya Mungu.
1: Sasa ningependa kuambia hata wale waimbaji wengine wa design kama yangu. Kwamba ratiba ya Mungu,
0: yes,
1: iko pale pale. Inaikifika. Utasahau kama ulisubiri sana.
0: Nakwambia, utasahau kama ulisubiri sana.
1: Ulisubiri sana.
0: Manake ndio neno la tumaini. Manake unapata kwamba pia dunia tunaoishi na kwa kwamba ndio mwelekeo wengi wameweza kuchukua kwamba kabla nitoke kwangu kwenye nyumba nije katika utumishi mahali fulani. Mwanzo lazima bahasha nione kwa yale ambayo tutakuwa tumeafikiana kwanza. Kwa hivyo unapata kwamba pia inakuwa ni kama kununua. Na kwa kwamba utumishi hauendani na kwamba ni utumishi tu, lakini pia umeanza kulipishwa.
1: Sasa kuta mtu huyo mwingine amesema nataka 1200
0: ndio nitoke.
1: Alafu ona anatuma tena nataka nisafirishwe.
0: Naam.
1: Kwa ndege.
0: Mm.
1: Anatuma tiketi ya ndege.
0: Naam.
1: Alafu wewe unapanda.
0: Mhm.
1: Hiyo basi unakuja na teremko unapanda matatu unafika.
0: Mhm.
1: Nakuta amesema tena nataka niwekwe kwenye hoteli.
0: Naam.
1: 5 star.
0: Mhm.
1: Na anawekwa.
0: Mhm.
1: Alafu wewe unapelekwa kwenye store ya mahindi.
0: Naam.
1: Unakaa pale.
0: Naam.
1: Unatumika. Sasa kisha maliza, huyu anapanda ndege naenda.
0: Naam.
1: Alafu wewe unaweza kupewa pesa labda ya kupanda matatu au basi.
0: No.
1: Na ukaambiwa sasa mtumishi, mambo hayakuwa mazuri, sadaka hazijatosha, waenda tu tupe namba yako tutakutumia kwa M-Pesa. Sasa kuta unakutana na mambo kama hayo. Inakuwa ni majaribu
0: kabisa.
1: Kwa hiyo ni changamoto. Lakini
0: naam,
1: Mungu ni mwema na tutia nguvu.
0: Na labda kabla pia uweze kuliondokea hilo, kumekuwa na wengi wanaanza na nyimbo za injili. Na haichukui muda. Inakuwa kwamba kidogo wanaingia kwenye dunia. Nyimbo ambazo wanazimba tena si za kiungu. Sijui ushauri, manake unapata kwamba vijana wengi wameibuka, anafanya labda wimbo wake wa kwanza unakubalika, labda ulikuwa pia unaguza mioyo, lakini sasa unapata kwamba baada ya albamu ya kwanza, ama acha niite albamu yake ya kwanza ama ya pili, kidogo unamwambia kwamba, unamsikia yeye mwenyewe akisema na kutamka kwa kinywa chake kwamba almradi tu mimi bado namheshimu Mwenyezi Mungu, naweza jaribu pia hizo nyingine. Kwa hivyo unapata kwamba mwanzo unakuwa ni mzuri, lakini kuendeleza na kumalizia kunakuwa ni kubaya. Sijui ni kipi ambacho kimechangia hilo hasa katika siku za hivi karibuni, manake tukisema kwamba zile enzi tumewaona wengi, ambao nikisema zile enzi zenyu, nikimtaja yule Japheth Kasanga, amesalia kwenye misingi ya nyimbo za injili pekee. Wewe ndio huyu hapa, umesalia kwenye nyimbo za injili pekee. Kunaye Mary Atieno, amesalia pale pale, lakini pia baadaye inakuwa kwamba kizazi kilichokuja baadaye, kuna baadhi walianzia pale lakini wanakuja wanaondoka. Tatizo kwa wapi?
1: Okay, kwa kifupi ni kwamba mambo ya Mungu yanapendeza. Mambo ya dunia yanavutia.
0: Huo tofauti ya Mungu yanapendeza.
1: Yanapendeza.
0: Ya dunia
1: yanavutia. Na haya mambo yanayovutia mara nyingi ukifuatilia unakuta ni fake. Unaweza kuambia kwamba mtu anakuuliza gold kwamba hii pete ni ya dhahabu. Ukiangalia jinsi inavyong'aa.
0: Yes.
1: Unaweza kuti na ng'aa zaidi kuliko ile dhahabu halisi
0: kabisa.
1: Sasa ukienda kuivaa baada ya siku unashangaa imefanya
0: imechakaa.
1: Lakini ilikuwa inavutia. Naam. Kuliko ile dhahabu halisi. Sasa watu wanapokuwa wameingia kwenye haya mambo ya Mungu wanaanza vizuri tu.
0: Naam.
1: Sasa baadaye kuna mambo dunia ambao unavutia. Mtu anasema acha niingie
0: kwenye ulimwengu.
1: Lakini na pia unajua kuna ile kuanza kutumika ukiwa moyo wako huko kwa Mungu. Na baadaye unaanza kutumika moyo wako ukiwa kwenye mambo ya dunia. Maana unayahitaji. Sasa ili uyapate ni lazima utafute ndoano. Inayoweza vuta ya dunia. Unaona?
0: Naam.
1: Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo yanawakumba. Wanaanza kuona kama haya kwa Mungu pia. Yes. Ya kwa Mungu nayo yanahitaji tena uvumilivu. Unaona? Yanahitaji uvumilivu, yanahitaji subira.
0: Yes.
1: Unaona?
0: Lakini hata tamaa.
1: Na kutokata tamaa. Lakini kwenye dunia ukifanikiwa kwenda na kanuni yake. Unafaulu kwa
0: dunia.
1: Kwa haraka. Unaweza kuona hata hawa hizi nyimbo tunazita secular music. Ukiangalia.
0: Yes.
1: Ukisikiliza unaona muziki mingi inahusu mapenzi
0: kabisa. Imejikita na kujizingira pale tu kwenye mapenzi pekee.
1: Sio mambo mengine ya maendeleo. Zamani wana muziki wa zamani hata hao wa secular.
0: Yes.
1: Walikuwa naimba maendeleo. Wana elimisha watu kuhusu kilimo.
0: Yes.
1: Wanaelimisha watu kufanya kazi kwa bidii,
0: masomo msingi,
1: masomo, kuishi na majirani,
0: kuheshimu ndoa,
1: kuishi na majirani vizuri na nini. Sasa hivi
0: ni mapenzi tu.
1: Tena mambo mengine yale ambayo hata ni aibu kuyasema kwa hadharani.
0: Kabisa.
1: Lakini sasa hivi anawasemwa hadharani.
0: Naam.
1: Sasa kwa nini sasa tukawa tuliwahi kumuuliza jamaa mmoja kasa kwa nini mnaimba mapenzi tu? Kasa sasa unajua mapenzi ukimba mapenzi ndio unatoka kwa haraka. Hii inagusa watu haraka ndio unapata unapata pesa.
0: Wengi pesa pale.
1: Kwa haraka sana.
0: Wengi pale.
1: Naona. Kwa sasa kwa hiyo kuna kutunga nyimbo ukiwa unatafuta ni jinsi gani ufanikiwe kufika pale unapotaka kwa haraka.
0: Na kupata. Msingi kabisa. Natumai kwamba imemfahamu mtu, lakini pia ushauri wa mwisho ni kwamba mambo ya Mungu yanahitaji subira, uvumilivu na kutokata tamaa.
1: Kabisa.
0: Amen. Kwa hivyo nitakuwa nakupa mmoja hapa msikilizaji, lakini narejea kwa ajili ya pia kufungulia lines zangu za simu hapa studioni kwa ajili ya swala la kwako, manake pia katika hitimisho hapo atakuwa anatuambia labda ni mission gani imemweka Kenya kwa hivi sasa, manake mimi mara nyingi tumekuwa tunakutana naye mahali na najua kwamba ashapataja na akawa ananifunza kucheza ile igwe box gitani ile tu. Natumai nitazidi wakati ambapo ungali uko Kenya, natumai kwamba nitakuwa nakutumia vizuri. Tupate muda tuendelezee masomo mahali ambapo tulikuwa tumeachia. Lakini kwa hivyo kabla ya kusonga mbele, kumbuka kwamba iwapo utakuwa na swala na mchango wote kumhusu mwimbaji tulionaye studioni, si mwingine ni Yusto Onesimo kutoka taifa la Burundi alivyotupa katika utangulizi pale, lakini kwa ajili ya swala la kwako 0722174200 nitakuwa nazidi kupokea simu za kwako punde tu baada ya wimbo wake ufuatao, manake nitakuwa nakupa moja ambao unakwenda kwa jina la Ukristo wa kifafa. Tungali tuko pale, nitakupa huu mmoja, lakini pia tazamia kuna huu mimi binafsi huo unaniguza sana, koti na kiatu. Natumai tutaanza nao kabla ya kwenda kwa Ukristo wa kifafa, lakini pia kumbuka kwamba kwa swali lako kwa njia ya WhatsApp uje kupitia 0722174200. Hiyo ndio nambari yetu ya WhatsApp, na pia kwa ajili ya simu za moja kwa moja. Kwa hivyo nakupa mmoja wake Houston Osimo, lakini pia nikupe ukumbusho kwamba wote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo, nitakuwa nazidi kuyataja majina yenu hapo mwishoni mwa awamu hii na pia katika awamu ijayo kwa ajili ya matoleo ya kwako. Inakuwa kwamba tutakuwa tunaomba pamoja, manake waweza fanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako kwa nambari yetu ya paybill ambayo ni 332550, account ikiwa ni 9 6-7. Kwa hivyo mchango wote wa kiasi chochote kile cha fedha umekaribishwa, manake kutoa pia ukiwa ni moyo, kumbuka kwamba ni kupitia nambari ya paybill ambayo nimekupa. Kwa hivyo tunaupata wake mmoja Yusto wa kiatu na koti, alafu tutakuwa tunarejelea mazungumzo yako mazungumzo yetu jioni ya leo katika kile kitengo cha kumfahamu mwimbaji. Hii ni Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Nataka unipe labda chorus ama stanza moja au wimbo wa koti na kiatu. Tuanzie hapo. Either stanza ama chorus ya wimbo.
1: Waweza kuwa umevaa koti la kuvutia, shingoni umenika tai ya kuvutia, kumbe ndani shati lako limechaka, kumbe ndani shati lako limeraruka.
2: Hapo ningekuwa na kaa vizuri kama nikakuwa naimba alafu naitikia. Sasa naona najiitikia mwenyewe nakuta
0: na kuambia wajona nikumbusha, kuna kaka yangu mmoja wa firstborn anaitwa Mike. Alikuwa anapenda wimbo sana. Sababu gani? Akawa ananipa mfano, anapenda sana huo wimbo. Huwa anasema kwamba unapata kwamba maisha unaweza kukutana na mtu amevaa koti vizuri, lakini kule ndani hana hata shati, labda ni ile tu kola ya juu amekata na ameweka, na pia huku chini labda unamwona mtu amepiga trouser moja imeng'aria, lakini hata labda kwa viatu huko ndani hakuna socks. Na ndio maisha pia ya Kikristo. Unasema kwamba unapenda sana fasihi, kutumia mambo halisia kuelezea mambo ambayo yamefichika. Na hivyo basi labda pia kwa Mkristo usioshe tu juu ya kikombe, pia ndani kuna hitajika.
2: Ndani uanze na ndani.
0: Huu wimbo ni wa mwaka gani?
2: Huu wimbo ni wa 2012.
0: Baraka sana. Labda ni kipi, katika kumalizia tu, kwamba ni kipi ambacho kilikuwa kimekujia moyoni mwako wakati ukitunga huo wimbo?
2: Ni kweli niliona watu wengi makanisani ni wanafiki. Ni wanafiki kabisa. Unakuta ikiwa kanisani unamwona kabisa yuko vizuri
0: kabisa.
2: Kama ni anaimba vizuri.
0: I tell you.
2: Unakuta ni shemas kanisani. Sasa sikwaje, kuna mchungaji alienda kutembelea shemas wake wa kanisani, mama moja anaenda kumtembelea. Amefika pale. Sasa akakuta, akasikia yule mama huko ndani ya nyumba yuko anatukana matusi
0: mabaya sana.
2: Anatukana matusi mabaya, anatukana mtoto wake. Matusi yale ambayo ni ngumu, yani kama huna ujasiri, ni ngumu kuyarudia. Yani mkaambia kwamba alimtukanaje?
0: Hata wezi arudia.
2: Unashinda rudia. Maana utaona kama vile ni wewe ndio unatukana. Sasa mchungaji akasikia, akasema hivi kweli? Shemasi wangu kanisani ndio anaongea mambo kama hayo.
0: Imagine.
2: Akasema hivi sasa nikigonga mlango.
0: Yes.
2: Hafa akaniona. Akatambua kama nimesikia. Hata pata ujasiri wa kurudi kanisani. Sasa acha nirudi. Asijue kama nimesikia. Nije nimsaidie tu polepole kwa hekima, lakini asijue kama
0: nimesikia. Ndio hata kwa na ujasiri.
2: Sasa kangana mtu kama usiona ni kwamba kile cheo cha ushemasi kanisani ni koti amevaa, lakini ndani shati imeshika.
0: Inanikumbusha ule wimbo ambao unasema kwamba umejivalia ngozi yako na hiyo mai usikie, lakini mule ndani na kwa kwamba haujashughulikia.
2: Kote ni mbwa mwitu.
0: Hivyo basi tunapoanza kuhitimisha manake, Yusto, kuna swala ambalo najua kwamba wengi wanajiuliza, labda umekuwa Kenya kwa muda upi, bado upo, ni kipi ambacho kimekuwa kinaendelea katika kipindi ambapo upo? Tunaanzia wapi? Tunaanzia Eldoret ama tunaanzia Nairobi?
2: Okay, nikimaliza siku ya kesho nitakuwa nimemaliza wiki tatu.
0: Naam.
2: Ingawa wakati nakuja nilikuja kwa ajili ya wiki mbili peke yake.
0: Naam.
2: Ilikuwa kwa ajili ya wiki mbili peke yake. Tulikuwa na conference.
0: Naam.
2: Kubwa. Pale Eldoret.
0: Naam.
2: Kanisa la Baptist. Sehemu moja inaitwa Maili 4.
0: Maili napajua.
2: Kwa hiyo tulikuwa tunafanya door to door. Mtaa kwa mtaa tunahubiri, tunashuhudia watu.
0: Yes.
2: Alafu baadaye tunaingia kanisani. Tukawa na vipindi mbalimbali.
0: Naam.
2: Kwa hiyo mimi niliimba sana kwenye vipindi vyote, nilikuwa ni mwimbaji ambaye ndio mwimbaji rasmi mwalikwa.
0: All right.
2: Basi tukamaliza hapo, tulipomaliza nikaja hapa Nairobi. Ikawa kanisa moja inaitwa VBC.
0: Naam.
2: Inaitwa Victory Breakthrough Center, iko pale Tasia.
0: Yes.
2: Kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Paul Kiatine. Tukawa pale tumefanya ile revive, tukawa na mgeni kutoka Uganda.
0: Naam.
2: Tukamaliza. Sasa ilikuwa niondoke.
0: Naam.
2: Sasa kwa sababu mimi napofika Kenya
0: ni nyumbani,
2: kuna watu ambao lazima niwaambie nimefika
0: kabisa.
2: Yaani hata kabla sijaikanyaga kwenye ardhi ya Kenya lazima niseme nasema nakuja. Mmoja wapo ni tumesha Mungu Jafet Kasanga. Huwa lazima nimwambie kwamba nakuja Kenya.
0: Yes.
2: Sasa kumbe wakati nimwambia nimekuja Kenya, yeye naye akasimulia mwingine.
0: Akamwambia
2: Justo yuko ameingia Kenya. Sasa akamsimulia mtumishi wa Mungu anaitwa Kisenge wa AIC,
0: Reverend Jackson Kisenge.
2: Hapo msimulia. Sasa hiyo ndo naye akawa akanikumbuka. I say naye. Kwa nini asije atubariki? Barikiwe na yeye huko. Huko kwetu kanisani.
0: Ndio.
2: Basi ndo tukaanza kutafutana, tukaunganika. Kwa hiyo sasa nilipotoka huko nikaona acha nikubali huu wito nisikukatai. Hii ni fursa, maana sasa kuna waimbaji wengi Kenya. Wengi tu
0: kabisa.
2: Sasa kama wanaweza kawa hawajachukua mmoja wao wakasema Yusta tafadhali njoo.
0: Yes.
2: Nikasema hiyo neema acha nisikatai
0: kabisa.
2: Kwa hiyo nikawa nimeenda nikapokelewa vizuri. Wakanipokea kama mwana wa mfalme. Kwa hiyo jana tumekuwa na kesha nzuri sana, tunaomba Mungu kwa kweli tukaisi uwepo wa Mungu mkubwa, kwamba Mungu amesikia maombi yetu. Tukaombea na Kenya yetu ili Kenya yetu iwe nzuri. Tukaiombea serikali, tukaombea na uchaguzi unaokuja
0: 2027
2: kusiwe na vurugu vurugu
0: kabisa.
2: Maana najua Kenya ni nchi nzuri ya maana sana katika Afrika Mashariki. Ikivurugika ni East Africa inakuwa imevurugika. Kwa hiyo tunapenda kuiombea sana, hata tukao Burundi kwa Burundi wanaomba, Tanzania wakuta wanaombea Kenya, maana najua kwamba Kenya kitikisika,
0: basi Afrika Mashariki,
2: Afrika Mashariki imetikisika. Unaokuwa tuliomba sana.
0: Yes.
2: Kabisa.
0: Kwa hivyo kesho pia manake
2: kesho
0: kunao mkutano.
2: Kesho tutakuwa na mkuna ibada kuanzia asubuhi. Kuanzia asubuhi kunakuwa na ibada ya kwanza, ya pili.
0: Naam.
2: Nafikiri kama kuna kwa kapi kama ziko tatu kama sikosei. Kama sio tatu basi ni mbili.
0: Naam.
2: Basi hizo zote mimi nitakuepo hapo
0: ukihudumu.
2: Nikihudumu hapo. Kwa hiyo mimi nawakaribisha na wakaribisha sana. Basi unajua kuna washirika ambao hawako serious na wachungaji wao. Basi mimi nawashauri wakati tunajipanga sasa kwenda Makongeni, upigie simu pasta. Pasta wako mwambie pasta.
0: Naam.
2: Tafadhali naomba kibali. Naenda kuna rafiki yetu.
0: Umetaja kitu kizuri. Manake sisi tunaona tu tunaweza chagua kufanya kitu, na pia kwa waimbaji. Manake anajua kwamba amejulikana, kwa hivyo hata mchungaji wake na kwa kwamba akifanya mambo yake hamuhusishi mchungaji. Anaondoka anavyotaka na atarudi wakati wote anajihisi kurudi.
2: Na hilo ndio linawamaliza. Unatakiwa kuwa mwimbaji uwe na mchungaji wako.
0: Naam.
2: Ukialikwa mahali.
0: Naam.
2: Unamweleza. Anakutamkia baraka.
0: Naam.
2: Unaenda. Ukimaliza huduma kulikoenda, ukirudi unaripoti kwake kwamba pasta
0: nimerudi.
2: Halafu unampatia na kasadaka angalau anunua hata credit. Ila aseme mwanangu barikiwe.
0: Yes.
2: Usimwambie kwa maneno matupu uko amekubariki na bahasha, halafu unafyeka yote. Unasahau mchungaji ambaye amekulea. Sio vizuri. Kumbuka mchungaji wako, kumbuka na wazazi wako pia. Kwa hiyo vizuri mtu yote, hata mchungaji mwenyewe.
0: Yes.
2: Ukiwa unachunga kanisa, bado kuna bishop juu yako.
0: Yes.
2: Wewe ukipata mwaliko kwenda nchi nyingine jirani au kwenda ng'ambo, huwezi enda tu. Lazima mwambie. Lazima mweleze. Unaona?
0: Naam.
2: Na anaweza kama akasema mwanangu usiende. Sasa tuseme kwamba hiyo vipi? Huenda kuna kitu kimefunuliwa kwa njia kusaidia. Kwa hiyo karibuni sana, karibuni sana.
0: Yes.
2: Na wale ambao ni washirika ambao mnatangatanga hamuna mchungaji rasmi. Basi tutakapokutana huko Makongeni,
0: wabaki hapo AIC Makongeni.
2: Taacha nimewakabidhi kwa mchungaji
0: Reverend Jackson Kisenge
2: awachunge. Na ana neema ya Mungu ya kuchunga watu.
0: Amen. Amen. Kwa hivyo kabla tunapofunga, manake najua kwamba labda kwa maswali tu kuna mmoja hapa anauliza iwapo utakuwa free kuweza kuachilia, na pia kwa simu ya moja kwa moja iwapo uko tayari kupiga simu naweza pokea angalau moja chini ya dakika kama 4 nilizosalia nazo kwa 0722174200. Wacha tumpokee huyu mmoja tuone analipi la kusema. BHB, hello.
3: Hello, brother Timothy.
0: Karibu sana.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Unaongea na Simon Kitoo niko hapa katika Makongeni. Actually ninashukuru sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Brother Yusto Nesmo.
0: Naam.
3: Msalimie sana na barikiwa, mwambie abarikiwa sana.
0: Naam, amepokea.
2: Nimepokea salamu, nimepokea.
3: Ulitubariki sana kwa kesha jana, although mimi sikumanage kufika, nilikuwa kazini, lakini kesho tuko pamoja na wewe, nimekaribishwa sana na Mungu azidi kukuinua na kukubariki. Tunapokea baraka zako sana sana.
2: Na ukijua kiishe tunasalimiana.
3: Kesho tutasalimiana. Ubarikiwe sana na Mungu azidi kukuinua, umekuwa baraka kwa watu wengi kupitia kwa muziki wako.
2: Amen.
3: Na tangu nilipo kijana mimi nimekuwa nisikiliza nyimbo zako na zimekuwa za baraka sana, especially ule wimbo wa mifupa mikavu. Umekuwa baraka sana kwa maisha yangu.
2: Amen.
3: Barikiwa sana brother na ukue na siku mwema. Tunakutarajia kesho, ninajua kesho itakuwa fire zaidi.
2: Amen.
3: Amen. Barikiwa sana brother Kimu.
2: Barikiwa. Warike na wengine.
3: Tutakuja na wengine.
0: Barikiwa sana Simon. Amen. Kutoka kule Makongeni. Acha nipokee nyingine moja. BHB, hello.
4: Hello Bwana Timothy.
0: Karibu sana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Mitazamaji tuko moja, naitwa Kayata Donyo Sabu, kile mambogo pande hiyo.
0: Karibu sana.
4: Yes. Sasa mimi ndio nilikuwa nimekuambia mtumishi akifika tupate nafasi kidogo tuongee naye. Alafu tu sasa ametubariki sana na tunaendelea tu kumpata.
0: Yes.
4: Kuna mambo moja alikuwa ameimba jitikipe moyo. Moyo

0: kutesa, yasikuondoe katika wokovu. Amini Bwana ni mponyaji, aliyemponya Ayubu zamani, yeye aliyemfufua Lazaro, hata wewe hajakusahau.
1: Niko Timothy.
2: Ehe.
1: Kuna mwingine alikuwa amesema mbu, sijui mwaki, mbu ni sijui ni nini ndogo alafu inafanya mambo makubwa.
2: Mbu.
1: Alafu. Bwana Timothy.
2: Yes.
1: Tumeshukuru sana.
2: Ehe.
1: Na vile umefanya ubarikiwe zaidi. Sasa tumebakisha wengine watatu.
2: BHB hello.
3: Hello.
2: Naam.
3: Nikuwa nafikiri ndafungiwa hivi.
2: Ah, karibu ufungiwe nje.
3: Huyu ni mama Eric wa South B. Hebu salimia Yusro Onesmo sana. Mwambie.
2: Yes.
3: Kuna wimbo wake ulifanya niangalie msimamo wangu, yani nitangaze msimamo kama Mkristo.
2: Upi huo?
3: Ule wimbo unasema dhambi ndogo ndogo kati ya simba na mbu. Yani hiyo wimbo naupenda sana. Unajua unaweza kuwa wewe si mwizi, wewe si muuaji.
2: Yes.
3: Lakini wewe ni mtengenyaji, wewe ni mchukiaji, unaona?
2: Yes.
3: Huo wimbo ulinibariki sana. Yusro Onesmo, you are a blessing to so many people of God.
0: Barikiwa
3: sana. Bariki sana sana, napokea salamu. Mimi nilifikiria wewe ni Mtanzania. Kuna maili kwa Saudi B.
0: Siku hizi naitwa mama kuitwa mu Afrika Mashariki.
2: Mu Afrika Mashariki. Baraka sana. Na hivyo basi Yusro, wajua kwamba nikisema kwamba nizifungulie, zitakuja nyingi sana. Tutatoka hapa kesho. Maana yake upendo ambao unapata kutoka kwa Wakenya ni mwingi mno. Acha tu ituruhusu.
0: Amen.
2: Natumai kwamba Mwenyezi Mungu atatenga nafasi tena labda.
0: Amen.
2: Kabla uondoke Kenya.
0: Amen.
2: Iwe kwamba urudi tena.
0: Right.
2: Hivyo basi labda tuondoke kauli yako ya mwisho, manake mtu akawa ameniuliza pale iwapo unaruhusu wao waweze kupata nambari yako, itakuwa ni vyema kabisa. Alafu iwe kwamba pia kama utatupea platforms za jinsi ambavyo mtu anaweza kupata iwapo atakuhitaji, itakuwa ya baraka.
0: Amen. Ya ndio nitawapatia namba yangu ya simu.
2: Naam.
0: Naruhusu muwe nayo. Kwanza nitapata ya Safaricom.
2: Yes.
0: Kwa sababu hata nikiwa Burundi, Safaricom
2: itafika.
0: Inafika. Nikiwa Tanzania, Safaricom.
2: Yes.
0: Ukinipigia unanipata.
2: Naam.
0: Lakini pia msisahau.
2: Yes.
0: Leo nimezaliwa. Ni siku yangu ya kuzaliwa.
2: Nakuambia.
0: Na nilikuwa nimesahau. Binti yangu ndo ametumia ujumbe.
2: Mbona mimi mwenyewe nimesahau? Tungelimpa msikizaji mmoja nafasi atuimbie, lakini kwa ajili ya muda labda.
0: Naona sasa.
2: Yes.
0: Sasa nimekuwa nikiona wengine wakiwa na sherehe ya, ya kuzaliwa.
2: Yes.
0: Wanapewa soda, wanapewa maua na nini.
2: Yes.
0: Kwa hiyo wasikilizaji wanaosikia kwa sababu wanamtukuza Mungu kwamba bado niko hai.
2: Naam, kabisa.
0: Ili nitunge nyimbo zingine.
2: Na
0: hata kuna album nyingine imerekodi.
2: Naam.
0: Nyimbo zisizopungua 10.
2: Pale Hitsco.
0: Bado kwa hiyo kuna ambazo ziko pale Hitsco. Mfano kuna wimbo unasema Yuda anapenda pesa.
2: Yuda ana ujua.
0: Wanajua
2: kabisa.
0: Basi kwa hiyo ili niende kutoa zingine. Basi mumshukuru Mungu pamoja na mimi kwamba leo nimezaliwa.
2: Naam.
0: Leo nimezaliwa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuswa kuninunulia soda.
2: Naam.
0: Aninunulie. Sio
2: kabisa.
0: Akinipa soda kubwa nitakukatia. Tutakunywa na wewe.
2: Naam, tupe nambari.
0: 07.
2: Yes.
0: 16. 120. 23. 5.
2: Rudilia tena.
0: Kwa hiyo niseme kwa kizungu.
2: 07 16.
0: 120. 2 3 5.
2: All right. Kwa manufaa msikilizaji, 0716 ama 0716 12 02 35. Wasikilizaji wetu kwa wazuri sana, unaona tayari washakwanza. Kumsubiri kwanza ondoke studioni.
0: Mwambie wasubiri kwanza.
2: Alafu pia kesho akitaka kuona uso kwa uso waje pale maeneo ya AIC Makongeni Thika. Kwa kanisa pala naye hudumu pale si mwingine Reverend Jackson Kisenge. Itakuwa kwamba itakuwa ni baraka sana. Kwa hivyo kesho kwa yule ambao labda na pia jinsi ambavyo umeweza kuongoza, omba ruhusa kwa mchungaji wako, fika pale AIC Makongeni Thika. Inakuwa kwamba utajumuika pamoja naye Yusro Onesmo kwa Reverend Jackson Kisenge, itakuwa ni baraka.
0: Amen.
2: Kauli yako ya mwisho alafu tufunge.
0: Mimi nisema kwamba tumpende Mungu. Tumpende Yesu.
2: Yes.
0: Tumutumikie. Na tupende Kenya.
2: Naam.
0: Tuiombe. Na tumuombe rais wetu.
2: Yes.
0: Rais wetu wa Kenya.
2: Kabisa.
0: Ili Mungu amzidishie hekima aongoze hii Kenya vizuri.
2: Definitely.
0: Wananchi wa Kenya wapate kuneemeka.
2: Amen.
0: Amen.
2: Kauli yake ya kufunga hiyo si mwingine, amekuwa ni mwimbaji, najua kwamba wengi tunampenda sana, si mwingine bali ni Justo Onesimo. Katika kuhitimisha mazungumzo yetu jioni ya leo, lakini nambari yake jinsi tu ambavyo ameweza kutajia, iwapo utakuwa unahitaji kumtafuta moja kwa moja ni kupitia 07 16 120235, lakini

0: Kweli kabisa, ukuu wako na uaminifu wako ndio sababu ya mimi kukuabudu. Inatuingiza katika awamu ya tatu na ya mwisho kabisa katika kipindi cha leo cha Youth Patrol. Samani sana, umeanza tu ni kwa kwamba nimekutoa gear 4, nimekurejesha gear 1, unashindwa kuna kuwa kuaje. Utaniwia radhi kwa leo eh. Tutakuwa tunakarabati mambo kadri mbele unapozidi kusonga mbele, manake katika awamu iliyopita tukawa naye si mwingine mwimbaji wa nyimbo za injili, anakwenda kwa jina la Yusto Onesmo, katika kutufikisha dakika zikiwa hapo kamili saa 12, lakini tukiingia katika awamu ya pili, ya tatu na ya mwisho, dakika ni 12 zisha katika, iwe kwamba tuanze kwa pamoja. Asanti sana kwenu nyota ambao mnazidi kunitumia jumbe za kwenu, iwe kwamba pia tuingie katika kitengo ambacho tutakuwa twa shiriki sana kura, manake huwa tunakuwa kwamba tunawaingiza wawili kwenye debe, anaye ibuka mshindi inakuwa kwamba ndiye atakaye kuwa anatufungia kipindi. Amen. Kwa hivyo tazamia ndicho kitu ambacho kitakuwa kinafanyika muda mfupi toka sasa, manake leo kabla tuende mbele, kumbuka kwamba ni nyimbo mbili zinaingia kwenye debe, na hivyo basi kuwa tayari kwa kupiga kura. Najua kwamba mwenyekiti wa tume ya kuhesabu kura, alright, hiyo tume ya uchaguzi imekaliwa na wenyewe, kwa hivyo najua kwamba wako tayari kunisaidia kuhesabu kura za leo, manake mzee wa boma pia hayupo, anakwenda kwa jina la Wandukusi wa Nyama. Lakini pia kabla yetu kuweza kuingia katika hicho kitengo, ningependa nikupe shukran kwako wewe ambao unazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yako. Wewe ni wa baraka mno, manake na kwa kwamba waweza fanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kwa mchango wako wa kifedha, kwa matoleo yako, kwa fungu lako la 10 kupitia paybill ambayo nitakuwa nakupa pale, iwe kwamba kiasi chochote kile kimekaribishwa. Kwa hivyo si lazima useme kwamba kiwe kikubwa, ni jinsi ambavyo Mungu ananena na nafsi yako na anavyokuongoza kuweza kufanya matoleo yako. Kwa hivyo ni kupitia paybill ifuatayo, ni paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Alright. Kwa hivyo kupitia hayo matoleo yako inakuwa kwamba yanatuwezesha kama kituo, kwa kwamba tunayafikia mengi kija katika kuboresha masafa yetu, kwa kwamba pia vipindi na nyimbo ambazo tunakuchezea inakuwa kwamba ni za kukupa tumaini, kukupa imani katika kuzidi kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Maana yake pia neno lake Mwenyezi Mungu alinatupa ukumbusho kwamba iron sharpens iron. Kwa hivyo kwa ajili ya kuzidi kukujia na neno la imani na tumaini, inakuwa kwamba ni kupitia pia mchango wako wa kifedha ambao unatuwezesha kuweza kufanikisha haya yote. Kwa hivyo shiriki pamoja nasi kupitia nguzo ya paybill 332550, account ikiwa ni 967.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Kwa hivyo kabla tuweze kuingia kwenye debe, niruhusu niweze kuwashukuru hawa. Mwikali Kilonzo, barikiwa sana, matoleo yako yamefika, Mungu akutende wema. Christopher Chumbo, Mungu akutende wema pia, yako matoleo yamepata kufika. Nora Binandesi, barikiwa pia nawe, yako matoleo yamefika. Malcolm Kariuki, barikiwa sana pia nawe, yako matoleo yamefika. Suzana Ogoka, barikiwa pia nawe, matoleo yako yametufikia. Mutula Bernard, barikiwa. James Mtua, pia nawe nimekuona, barikiwa sana. Agnes Mwangangi, barikiwa pia nawe kwa sana. Steven Mnyao, nimekuona, Mungu akutende wema. Zipora Luli, barikiwa. Abigail David, pia nawe nimekuona, Mungu akakutende wema. Alexander Kanyenze, barikiwa pia nawe. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kadri muda unapozidi kusonga mbele, lakini kumbuka kwamba pia kabla tuweze kuingia katika awamu ya tatu na ya mwisho rasmi, nataka uketi tayari, uko upande wa kulia ama upande wa kushoto. Kwa hivyo katika nyimbo mbili ambazo zinaingia kwenye debe jioni ya leo, wimbo wa kwanza wake Emmanuel Mgogo akishirikishwa na Ezekiel Makilio, lakini nataka ushike jina Emmanuel Mgogo na wimbo Neno Lako, ndio huu hapa.

ni kweli, neno lako ni kweli, hapo si mwingine Mgogo hapo, na wimbo ni kweli. Huo ndio wimbo wetu wa kwanza. Kwa hivyo taje Emmanuel Mgogo, neno lako ni kweli, wimbo wa kwanza, alafu wimbo wa pili si wa mwingine.

0: Wimbo wa pili ni wimbo wa Tulia wake Fred Omondi akimshirikisha Pastor Tumaini. Kwa hivyo tunaenda na Fred Omondi ama tunaenda na Neno Lako Ni Kweli wake Emmanuel Mgogo. Kwa hivyo nitakuwa napokea simu zako moja kwa moja kwa ajili ya kura zako za mapema, iwe kwamba tujue ni nani anayeibuka na ushindi jioni hii. Kumbuka kwamba nambari ama njia kuweza kushirikishwa kwa kupiga kura, kituo cha kupigiwa kura kiko wazi kwa sasa, malango yako wazi, na hivyo basi kuna njia kama tatu ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kufanikisha kura yako kupigwa. Njia ya kwanza ni ya wewe kupiga simu moja kwa moja. Njia ya pili ni ya wewe kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp. Nambari ni zipi? Nambari ambayo inatumika kwa simu za moja kwa moja ndio ile ile inayotumika kwa ajili ya zile WhatsApp messages, ambapo ni 0722174200. Tu pamoja, 0722174200. Inakuwa kwamba kura yako nitakuwa naipokea. Kwa hivyo usije sema kwamba labda kwa laini tulionekana tukiwa wengi lakini nahisi kwamba kura zimeibwa. Kuna wale ambao pia wananitumia WhatsApp messages. Kwa hivyo unapata kwamba pia uchaguzi ni wa huru na ni haki na ni wa kweli. Kwa hivyo hakuna kura ambayo itaibiwa, na pia hakuna jambo la labda mtandao kuweza kudukuliwa na kufanyiwa hacking. Tuko pamoja. Kwa hivyo acha nifungulie moja kwa moja nione ni akina nani wako tayari kwa ajili ya kura za moja kwa moja. Tuanze na huyu hapa, BHB. Hello BHB, hello. Anatoweka pale. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kupokea simu zako, acha nione huyu iwapo yuko tayari. BHB, hello.
1: Received a reverse call request.
0: Inakuwa hiyo ni spoiled vote. 0722 174200. BHB, hello. Inakuwaje? BHB, hello.
1: Charge for the call.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo utaniruhusu tujiandae kwa ajili ya kupiga kura za moja kwa moja baada ya wimbo ufuatao. Alafu pia kumbuka kwamba neno la himizo ni katika muda usiokuwa mrefu toka sasa, iwe kwamba tunahitimisha jioni yetu ya leo.

0: Kweli kabisa, tunashuka upate kuinuliwa, anavyotuambia hapo Mirel Basirwa na wimbo tunashuka ukapate kuinuliwa katika kila ulingo maishani mwetu. Inuliwa Mwenyezi Mungu nasi tukapate kupunguka, malaki unazidi ama unaonekana nasi tunapopotea, iwe kwamba imejia kama umbo lako linapata kujidhihirisha maishani mwetu, na kwa kwamba wewe ndiwe unawetukuzwa zaidi yetu sisi wenyewe. Wimbo ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 27 baada ya mwendo wa saa 12 jioni, nikawa nimefanya ujio wetu awamu ya mwisho. Natumai kwamba watu wangu wa simu za moja kwa moja tutakuwa wazuri, sivyo? Kwa ajili tu manake reverse call kidogo inakuwa kwamba inaniondoa kwenye kasi ya kupokea simu za moja kwa moja. Wacha nione iwapo juu yuko tayari. BHB, hello. Hello, karibu sana.
1: Hello,
0: na kupata nani mwenzetu?
1: Unaongea na ndugu Abishai Traktorian hapa.
0: Karibu sana.
1: Sasa kwa mjadala.
0: Mm-hmm.
1: Nasema acha tuende na hiyo ya tulia. Frederick Omondi.
0: Frederick Omondi, kura moja. Asanti.
1: Aya.
0: Barikiwa sana. Kwa hivyo Fred Omondi kura moja. Alafu kumbuka kwamba nyimbo ambazo zipo kwenye debe ni mbili. Kuna huu wa Fred Omondi, watulia na ujue mimi ni Mungu wako. Alafu katika wimbo wa pili kuna hapo nimekuambia tumia jina la Emmanuel Mgogo. Ni kweli wake Emmanuel Mgogo akishirikishwa na Ezekiel Makilio. Kwa hivyo wimbo wa kwanza, wimbo wa pili, Fred Omondi kwa simu ambazo zimepigwa anaongoza kwa kura moja. Wacha niende juu inakuaje. BHB, hello.
2: Hello bwana Simo.
0: Karibu sana.
2: Ni Paul kutoka Mukaze Sengani.
0: Karibu sana Paul.
2: Song number 2 ya Fred Omondi.
0: Fred Omondi kura mbili, barikiwa sana, asanti. Alright, BHB, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
3: Ni mama Eli kwa Saudi B, neno ni kweli.
0: Neno ni kweli, kura moja kwa Emanuela, halafu Mondi mbili, barikiwa, shukran.
3: Aye.
0: Alright, simu nyingine 0722174200, moja anaongoza kwa mbili, alafu mwingine anafuata kwa kura moja. Lakini pia kwa wale WhatsApp nafungulia hivi karibuni, manake naona kwamba pia hicho kituo kinazidi kumiminisha kura nyingi sana. Moja kwa mbili, BHB, hello.
4: Yes, hello.
0: Karibu sana.
4: Dennis Amodi.
0: Karibu sana.
4: Omondi.
0: Omondi, Omondi tatu, yeah. Mwingine moja. Shukrani. Omondi anafikisha tatu kwa simu, mwingine hapa. BHB, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana.
5: Maureen kutoka Koma.
0: Karibu sana Maureen. Yes,
5: asante. Ni wimbo namba 3 ya Fred Omondi.
0: Omondi 4. Shukrani sana Maureen. Maureen anafanya kura kufika 4 kwa Omondi, wakati Mgogo akiwa bado huko nyuma anavuta na kura moja. Lakini sijafungulia WhatsApp, kwa hivyo msianze kusherehekea mapema bado. 4 kwa moja. BHB, hello. Amalai sana. Unasikiza ukiwa wapi?
5: Mountain View.
0: Mountain View, kwema Helen?
5: Ni kwema, lakini mitambo inasuasua, hata nimepotea kiasi.
0: Kwa hivyo hautupati.
5: Basi Helen alipotelea wapi? Ni vile mitambo inaleta
0: shida. Mhm.
5: Lakini tunashukuru Mungu.
0: Asanti sana kwa kusikiza. Barikiwa sana. Mhm. Kwa hivyo tumekuwa kwa kura tano kwa moja, tunazidi kusonga mbele. 0722174200. Kura yako ampigia nani? BHB, hello, nampoteza pale. Kwa hivyo nyingine hapa, BHB, hello. Karibu sana, nani mwenzangu?
6: Hii ni Mondo akatokea jamba ya wazee, wimbo ni wa kwanza.
0: Ehe.
6: Wapo yule dema alikuwa analeta malalamishi, umwambie mimi ndiye chama ni na kitu kitaenda kitambo.
0: Usijali.
6: Asiwe na ujumbe na subiri. Barikiwa.
0: Barikiwa. Kwa hivyo ni 2 kwa 5. Asanti. BHB, hello.
6: Wewe bwana Timothy.
0: Naam.
6: Hawa kuna uchama ni uko hapo.
0: Piga kura kwanza.
6: Namba 2, namba 2. Mwambie hakuna uchama, ni mkubwa wa station amesema hakuna uchama ni uko hapo. Nilikuwa namtegea tu, yeye ndiye alikuwa anafanya nisipige kura.
0: Ehe, kwa hivyo kura ni 6-2, eh?
6: Ni hivyo na alafu.
0: Ehe.
6: Umebarikiwa sana Mr. Timothy.
0: Baraka sana.
6: Asante. Hakuna uchama ni hapo.
0: Ehe. Shukran. Tunapozidi kusonga mbele, ni kura 6-2. Nitakuwa nahitaji niweze kufungulia pia wale wa WhatsApp niweze kuona kuna kaa vipi, lakini pia nawashukuru wale ambao wanazidi kufanya matoleo ya kwao. Nitakuwa nayasoma majina yenu baadaye. Tunapozidi kusonga mbele, labda ndio unajiunga pia pamoja nasi, nyimbo ambazo zipo kwenye debe ni ule wake Emmanuel Mgogo pamoja, alafu wimbo wa pili ukawa ni wake Fred Omondi, wa Fred Omondi ukiongoza kwa kura 6-2. BHB, hello. B, karibu sana. Nampoteza, pole sana. Kwa hivyo niruhusu pia niweze kupokea wale ambao na tuma jumbe zao za WhatsApp, sivyo? Nipokee mbili kwa simu alafu nielekee kwenye WhatsApp niweze kuona ni akina nani wanapiga kura zao kupitia huo upande. BHB, hello.
7: Kimo.
0: Naam.
7: Habari ya leo?
0: Kwema, studio labda kule uliko.
7: Ah, nashukuru. Iko tight. Hizo zote mbili ni nyimbo zangu, lakini wacha niende na number 2.
0: Number 2 wa Fred Omondi, tulia.
7: Eh, Fred Omondi.
0: Barikiwa sana. 7-2. All right. Mwingine. BHB, hello. Nampoteza. Kwa hivyo Fred Omondi anaongoza kwa kura 7. Alafu Emmanuel Mgogo kura 1. I mean 2, nisibe kura yenyewe. Kwa hivyo niruhusu pia niweze kufungulia WhatsApp, manake naona jumbe nyingi sana. Huyu hapa anasema kwamba Moses Makoha kutoka Kitale, wimbo ni wa kwanza. Kwa hivyo wake Emmanuel Mgogo kura 3-7. Sivyo? Nataka niikuwe very transparent kwa wale my agents ambao wanafuatilia 3-7. Hello, BHB, I'm Ann Wambua, song number 2. Kwa hivyo huyu anafikisha 8-3, sivyo? Tusonge mbele. 8-3. Hello, ni Patience, I vote for song number 2. Kwa hivyo baada ya 8 inakuwa ni 9. Alafu baada ya pale ujumbe mwingine unasema kwamba hujambo, Biblia usema wimbo ni wa Mgogo. Kwa hivyo Mgogo anafikisha 4-9. Tunapozidi kusonga mbele, Omondi anafikisha 10. Kwa nini? Manake huyu anasema kwamba ni nani hapo, najaribu kutafuta jina lako. Najaribu kutafuta jina lako silioni, lakini asanti kwa kufikisha kura za Omondi kuwa 10-4 zake Emmanuel Mgogo. Catherine wa Soweto, neno ni kweli wake Emmanuel Mgogo. Kwa hivyo kura ni 5-10. All right. Dakika zinazidi kuyoyoma, nipokee angalau simu zingine kama 5 alafu niweze kufunga kituo cha kupigia kura, sivyo? BHB, hello. BHB, hello. Azungumzi. BHB, hello. Hayupo. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kujumuisha hizo kura zote kwa pamoja punde tu ikwe kwamba baada ya neno la himizo itakuwa kwamba na ucheza wimbo utakao kuwa umejikusanyia kura kwa wingi sana. Ni katika kitengo ambacho tumekuwa tunakutanisha nyimbo mbili, iwe kwamba utakao ondoka na kura nyingi ndio unaotufungia jioni ya leo kipindi. Na hivyo basi labda ndio unajiunga pia pamoja nasi, nyimbo ambazo zimekuwa kwenye debe ni huu hapa wake Fred Omondi. Tulia kwake Mwenyezi Mungu, manake ni Mungu wako. Wimbo wa pili wao wake Fred Omondi, wimbo wa kwanza ukawa Ezekiel Makilia akimshirikisha Emmanuel Mgogo.

0: Neno lako ni kweli wake hapo Ezekiel Makilio akimshirikisha Emmanuel Mgogo. Kwa hivyo kura zizidi kuja, nitakuwa nazidi kuzipokea, manake ninazo kama dakika tano kuweza kufunga kituo cha kupigia kura, na itakuwa ni vyema kabisa niwe kwamba nimesikia toka kwako. Kwa hivyo 10 kwa 5. BHB hello. Inakuwaje? Nampoteza BHB hello. Pia naye anapotea. BHB hello. Inakuwaje? Wanakuja wakikatika. BHB hello.
1: Hello?
0: Naam, nani mwenzetu?
1: Huyu ni silent listener. Ni kweli.
0: Neno ni kweli.
1: Eh.
0: Barikiwa sana, asanti. Anafikisha 6 kwa 10. Wanakuja vizuri. Acha tuone kama watafikiwa wengine. Manake tunazo dakika 4 kufunga kituo cha kupigia kura. BHB hello.
2: Hello.
0: Naam.
2: Naitwa Emmanuel.
0: Karibu sana.
2: Neno ni kweli.
0: Neno ni kweli. 7 kwa 10 wanaendelea kuja. Asante Emmanuel. BHB hello. BHB hello.
3: Hello.
0: Naam.
3: Mungale.
0: Naam.
3: Wimbo ya kwanza.
0: Wimbo wa kwanza, neno lako ni kweli. 8 kwa 10. Asante. Tunapozidi kusonga mbele. BHB hello. Yeah. Inakuwaje? Maana yake sasa tofauti ni ya kura 2, tunazo dakika kama 4 hivi. Tuone ni nani wanaibuka na ushindi jioni ya leo. BHB hello. Awapo. Tuna dakika kama 3 tufunge kituo cha kupigia kura, tuelekee kwa neno la himizo kwa haraka sana. BHB hello. Mhm. Utaniruhusu iwe kwamba napokea 2 zikikataa, iwe kwamba tuweze kuhitimishia pale, niweze kujumuisha kura toka upande mwingine. BHB hello. Mhm. Ya mwisho hapo tunapofunga kituo cha kupigia kura. BHB hello. Hazungumzi. BHB hello. BHB hello. Naam.
4: Neno ni kweli.
0: Neno ni kweli. 9 kwa 10. Ni jina ni nani?
4: Petronila upande wa Machakos.
0: Kutoka Machakos.
4: Yeah.
0: Barikiwa sana. 9 kwa 10. Ehe. Ehe, it's a very tight race. Kura ni moja. Inatofautisha hawa watu wawili. BHB hello.
5: Hello.
0: Naam.
5: Timo sasa.
0: Poa, nazungumza na nani?
5: Ni Massimo Gotio.
0: Massimo Gotio, kwema?
5: Niko salama kabisa, mvua tu.
0: Atuashukuru Mungu.
5: Yeah.
0: All right, kura yako wampa nani?
5: Iya, neno lako ni kweli.
0: Asanti, barikiwa Masi.
5: Barikiwa pia.
0: Asanti, kura ni 10 kwa 10 sasa. Alright, hapo ndio tuko. 10 over 10. unasema kwamba do not celebrate early results. Ujua watu wa Emmanuel Mgogo walikuwa nyuma kule. Fredo Mondi akawa naongoza huko mbele. Sasa hizi ni draw, 10-10. Tumalizeje, bado tunadaka kama 2 tufunge kituo. So naona mimi niko very transparent. Sijui kama mwenyekiti aliyekuepo hapo awali wandukuzi wa nyama. BHB hello.
3: Acha Omondi afunge.
0: Omondi afunge sivyo eh? Omondi 11. Ehe, Mgogo 10. Simu ya mwisho. Kutakavokuwa na ku na kue. Mhm. BHB hello. BHB hello. Azungumzi mbona? BHB hello. Biblia usema hello.
6: Acha ikue penalty sasa. Neno ni kweli.
0: Neno ni kweli. Sasa ikue 11-11. Ya leo imeshindikana. All right. Manake masaa yamefika na kituo kimefungwa. Watu wametoka 11 kwa 11. All right. Watu wametoka 10, hata nyinyi wenyewe mmeona. Nimekuwa very as transparent as possible, na hivyo ndivyo kunakuwa. Kwa hivyo niruhusu nichukue pumziko fupi sana, labda kama kura malaki. Pia wakati wetu wa kupiga kura ukuo umeisha, tutaona jinsi ambavyo mwenyekiti ambaye amekalia kiti kwa sasa atakavyoamua kufanya. Manake as we all can see, hawa watu wote wametoka sare 11 kwa 11. Na hivyo basi nachukua tu pumziko fupi sana, tukirejea tuweze kujumuika kwenye neno la himizo, alafu tutakuwa tunaona ni wimbo upi unaotumalizia kipindi kwa leo, alafu mwisho wa kuisha kwamba pia tuvushwe na ule utakao kuwa wa pili, Manake sasa hapa kuna mtihani mgumu. Iwe kwamba utatuanzishia awamu ya saa moja kwenda mbele. Kwa hivyo nakupa huu, umejiheshimisha kwa ufupi sana. Tuelekee kwenye neno la himizo.

utaniruhusu kwa ajili ya muda niweze kukatisha huo wimbo utakuwa unakujia kwa kina, I believe in the next hour, lakini kwa sasa nataka tuweze kujumuika sote kwa pamoja katika neno lake Mwenyezi Mungu, na nitakuwa kwa ufupi sana jinsi tu kwa ajili pia ya muda. Tutakuwa tunasoma sote kwa pamoja toka katika kile kifungu cha Biblia ambapo ni katika kile kitabu ambacho ni cha Luka 12 mstari wake wa 15. Lakini kabla ya kuweza kuelekea pale, manake nataka nianze na hiki kisa, manake kuna kundi la vijana waliofanikiwa katika kazi zao. Kuna wakati walifanya uamuzi wa kumtembelea profesa wao wa zamani wa chuo, na walipofika mazungumzo yalianza kwa malalamiko kuhusu msongo wa mawazo na changamoto chungu nzima katika maisha yao ya kazi. Na profesa alienda jikoni na akarudi. Manake wakati akirudi, kurudi kwake, alirudi na birika kubwa la kahawa. Wajua watu tulishikashika zile tulikuwa zinaziita binika, lakini ni birika kubwa la kahawa na vikombe vya aina mbalimbali, baadhi vilikuwa na udongo, vingine vya plastiki, vingine vya kioo, na vingine vilikuwa vya thamani kubwa na vya gharama pia ndogo. Kwa hivyo unapata kwamba kuna vile ambavyo vilikuwa vimeundwa kama vile vya kauri na vile vya dhahabu. Na profesa akawaambia kwamba kila mmoja ajibiminie kahawa mwenyewe. Maisikia jichotee chai. Ndakotoka watu nasema kwamba kuchota. Alright. Sitake kujua ni wapi. Kwa hivyo wakati kila mtu akiwa na kikombe chake mkononi, profesa alisema kwamba kama mlivyogundua vikombe vyote vizuri na vya bei ghali vimechukuliwa, na vimebaki vile vya bei rahisi na vya kawaida. Na ni kawaida kutamani kilicho bora zaidi kwa ajili yenu, lakini hicho ndicho chanzo cha matatizo na msongo wenu wa mawazo. Tuko pamoja kufikia pale. Na ninapoendeleza na simulizi yangu kwamba, kwa hivyo aliendelea na akawaambia kwamba eleweni hili kwamba kikombe chenyewe hakiongezi ubora wa kahawa. Katika hali nyingi ni gali tu, lakini kinaficha kile tunachokunywa. Kwa hivyo kile mnachokuwa mnakihitaji kweli ni kahawa, sio kikombe, lakini kwa hiari yenu mmekimbilia vikombe vya bei kali, mmacha vile ambavyo mnaona kwamba bei yake ni ndogo ndogo. Na funzo likawa kwamba katika maisha ni kahawa, ni kama chai. Kwa hivyo unapata kwamba kazi, pesa na nafasi katika jamii ni kama vikombe tu. Na hivyo basi ni vifaa vya kushikilia maisha, lakini havibadilishi ubora wa maisha. Kwa hivyo wakati mwingine kukazia fikra sana kwa aina ya kikombe unachokitumia badala ya kufikiria dhamana ya kile ama dhamani ya kile ambacho unakitia kwenye kikombe ndio jambo la msingi. Na hivyo basi tunapotafakari kwamba ni vyema kabisa usiruhusu vikombe vitawale furaha yako. Furahia kahawa, pokea chai yenyewe, achana na kikombe. Chai ndio kitu cha msingi. Najaribu kutumia kama mfano ndio tuelewane kwa haraka. Na hivyo basi kulingana na kisa hichi cha jioni ya leo inanituma katika kile kitabu cha Luka 12:15 kwamba akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, kwa kuwa uzima na mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo. Kwa hivyo unapata kwamba kama vile ubora wa kahawa usivyotegemea uzuri wa kikombe, Biblia inatukumbusha katika kile kitabu cha Luka 12:15 kwamba thamani ya maisha yako haitokani na vitu vya nje kama vile pesa, vyeo au mali. Furaha ya kweli inatoka ndani, na kwa kuridhika na kile ulichonacho huku ukiwa na amani ya roho. Natumai kwamba tumelipata neno. Amen. Thamani yako ni ile ya undani, sio ya vitu kama vile pesa, vyeo au mali. Pokelo neno letu la leo, na iwe kwamba unajengeka nalo tunapoondoka katika neno ama katika hii weekendi, pata kulitafakari. Amen. Amen. Kwa hivyo pia asanti sana kwa wale wote ambao mmepata kufanyika kuwa nguzo kupitia nambari yetu hapo ya paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi sina la ziada, nitakuwa nafanya ombi la kufunga, lakini mwanzo ni washukuru wale wote ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo. Francis Mtinda, barikiwa sana, matoleo yako yamefika. Ruth Mtiso, Mungu akutende wema, barikiwa sana.
Alafu pia Francis Mtinda kwa mara nyingine na kuona pale, Mungu akujaze maradufu. Michael Ekai, barikiwa sana. Kiplangat Ngeno, barikiwa. Joseph Mnuve, barikiwa. Ivalini Kitanzi, barikiwa pia nawe. Agnes Mtuku, barikiwa pia nawe. Peter Njue, barikiwa pia nawe. Mary Kinini, barikiwa, Mungu akutende wema. Cynthia Opondo, Mwenyezi Mungu akakujaze maradufu. Douglas Mkisi, Mungu akubariki. Dominic Mtuku, tena kwa mara nyingine na kuona, barikiwa. Mwikali Kilonzo, Mungu akakutende wema. Christopher Chumbo, barikiwa. Mwikali Kilonzo, once again, barikiwa kwa sana. Christopher Chumbo, tena na kuona kwa mara nyingine, Mungu akakubariki. Nora Binandesi, barikiwa sana. Malcolm Kariuki, Mungu akutende wema. Suzanne Ogwoka, Mungu akakubariki. Mtula Bernard, barikiwa sana. James Mtua, Mungu akutende wema. Agnes Mwangangi, Mungu akakubariki. Steven Munyao, Mungu akutende wema. Zipora Luli, nimekuona, Mungu akakubariki. Nataka tuweze kushukuru kwa ajili ya hawa wote. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi cha Youth Patrol jioni ya leo. Najua kwamba sifa na utukufu ni kwako, twarejeshe, umekuwa mwema kwetu na umekuwa mwaminifu. Na hivyo basi, kwa ajili ya kipindi hiki, Mwenyezi Mungu, zidi kuzungumza na nafsi zetu, zidi kutuongoza kwa msaada wa Roho wako kuweza kutimiza makusudi na malengo yako maishani mwetu. Unatutumia sisi kama vyombo vya kutimiza mapenzi yako na makusudi wakati wa uhai wetu. Na hivyo basi, nikikushukuru pia kwa ajili ya wale ambao wameweza kujinyima kwa njia moja au nyingine kuweza kusimama na huduma hii kupitia matoleo yao. Mwenyezi Mungu, kila mmoja aliyetoa kapate kumkumbuka kwa haja na hitaji la moyo wake, kutana nayo yote kwa jumla kwa kadri ya uweza na ukuu wako. Na hivyo basi, kwa awaye yote ambaye ni mgonjwa kapate kumponya, kwa awaye yote ambaye anakutazamia kwa ajili ya muujiza wote ule, Mwenyezi Mungu unajidhihirisha maishani mwake kwa njia iliyo speciali. Na hivyo basi, kwa ajili pia wale ambao wamerejea kwako na kukuambia asanti, unazidi kuwajaza, manake magala yao hayatakaukiwa, unazidi kuonekania katika kila idara ya maishani mwao. Na hata pia kwa wale ambao walikuwa wanakusudia labda kufanya hayo matoleo na wamepungukiwa kwa njia moja au nyingine, Mwenyezi Mungu kawafanyie njia, kapate pia kukutana na haja na mahitaji na matamanio ya moyo wao. Asanti Mwenyezi Mungu. Mesha kumsau Mwenyezi Mungu pia nikimkumbuka, pamoja na Magdalene Msioka, miongoni tumwa wale ambao wamejiwasilisha baadaye, zidi kukutana na haja na mahitaji yao. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi cha leo. Sifa na utukufu, Jehova Mfalme, ni kwako, twarejesha. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni kwa ajili ya jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Hivyo basi, dakika zikiwa ni naona kwamba ni chini ya 9 kufika majira mwendo wa saa 1, utaniruhusu niweze kuhitimishia hapo kwa leo. Maana yake najua kwamba mengi ya baraka yanatazamiwa usiku wa leo. Kunaye mchungaji kwa jina la Reverend Mudhui atakuwa anakujia mwendo wa saa 1:30. Kutoka pale katika mahubiri yetu ya awamu ya saa 1:30, alafu pia katika kile kipindi cha Mungu amekufanyia nini kutoka kwake mchungaji Festus Mwini Kimuyu, awamu ya saa 2 kamili kuelekea saa 3, alafu vipindi vingine vya baraka vitakuwa vinafuatiza usiku wa manane. Kwa hivyo tazamia kuwa na wakati wa baraka, lakini kwa sasa iwe kwamba nyimbo zilikuwa ni 2 na mmoja akatoka nyuma, wote wakatoshana kura 11-11. Na kwa ajili ya hilo, nataka ni kuwe very diplomatic, inakuwa kwamba tutawarejesha kwenye debe, natumai one of these very fine days, hadi tukue na mshindi. Lakini kwa ajili ya yule aliyekuwa anatoka nyuma na ikawakana kwamba anampita aliyekuwa ametangulia, utaniruhusu niweze kuhitimisha na wimbo wake Ezekiel Makilio, Emmanuel Mgogo, wakishirikiana kwa wimbo Neno Lako Ni Kweli. Alafu baada ya wao, iwe kwamba punde tu baada ya kutoka top of the hour mwendo wa saa 1, atakayekuwa anaingia ni Fred Omondi Tulia. Alafu tazamia mahubiri mwendo wa saa ngapi pale, mwendo wa saa 1:30. Punde tu baada ya saa 1:30 pia mwendo wa saa 2, neno la ama kipindi cha ushuhuda kutoka kwake mchungaji Festus Mwini Kimuyu, pamoja na simulizi yetu ya ushuhuda usiku wa leo. Toka kwangu sina la ziada. Asante kwa leo ambao mmetuma jumbe, mkapiga simu na kusikiliza kile kitengo cha mfahamu mwimbaji. Nyote nawatakia usiku wa amani.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University. Ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Gospel Vibes by Pastor Timothy Kitui.
1: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu na ujambo mahali popote ulipo usiku huu wa leo, ikiwa ni siku nyingine ya Jumamosi ambaye Mungu ameweza kutupa nafasi ili tukaweze kumshukuru na tukaweze kuendelea katika kujenga taifa letu. Kwa hivyo mahali popote ulipo, karibu kwenye kipindi hiki Lipo Tumaini. Kipindi hiki ukujia wakati kama huu wa leo jioni, wakati wa saa moja na nusu hadi hapo saa mbili, na kipindi hiki uletwe kwako na kanisa letu hapa Nairobi, Redeemed Gospel Church, chini ya uongozi wake askofu mwasisi wa kanisa ya Redeemed Gospel Church, Daktari Ava Kitonga. Usiku wa leo uliye naye katika redio ni mchungaji Mudhui Muluma. Ninakualika msikilizaji wangu mahali popote ili tuweze kubarikiwa pamoja. Kuna neno ambaye Mungu amenipa kwa ajili yako, kwa hivyo ninakusii, ikiwa huko safarini, endelea kupunguza volume ya redio yako, ama ukiwa mko mahali na marafiki mnaendelea kusherekea, maombi yangu ni kwamba ukaweke sauti ambayo wanaweza kusikia ili usikie kile Mungu alicho nacho kwa ajili yako siku ya leo. Kwa hivyo karibu msikilizaji wangu. Na kabla sijasoma neno, ebu na tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, muumba mbingu na nchi, mtakatifu uliyeko, utakayekuwa na umekuwa, ninakushukuru tena usiku huu wa leo, kwa ni siku ya Jumamosi ambaye ni siku uliitenga kwa ajili ya msikilizaji wangu abarikiwe kupitia neno ili na kupitia kipindi hiki Lipo Tumaini. Ninakushukuru kwa sababu ni Mungu mwaminifu, haufanyi jambo bila sababu. Kwa hivyo ninaomba Mungu kaendelee kutupatia neema hii ya kufikia watu wengi mahali popote hapa injini na hata nje ya inji hii. Mkaribu mwana wa Mungu unene nasi usiku kwa leo, nikilete taifa letu la Kenya mikononi mwako, maana ni inchi ambaye ulijua kabla ya kuwekwa kwa misingi ya taifa hili na ukaliweka mahali lipo kwa sababu. Naomba Mungu kaendelee kulinda inchi hii kutokana na janga za kila aina, asahasa wakati huu ambapo ni wa mvua nyingi inaendelea kufurika kila mahali. Ukalinde Kenya na ukalinde watu wake. Asante mtakatifu, ninapomuombea kiongozi wetu, rais wetu anapoongoza nchi ya Kenya, na muombea hekima rais wetu Ruto, ukaweze kumpatia hekima. Wakati ulipomuita Mungu kulikuwa na sababu, na kwa hivyo ninamuombea uendelee kumpatia hekima uliyempatia Suleimani, ili Mungu wa majeshi akaweze kupeleka taifa hili kwa upeo mwingine. Asante kwa ajili ya viongozi wale wanaomsaidia kasi. Maombi yangu ni kwamba wataendelea kumpa mashauri ya kwamba inji hii ni bora zaidi na inji hii inafaa. Kwa hivyo Mungu wa rehema, endelea kupatia watumishi wako hekima na maarifa wanapoendelea kumshauri rais. Na kuja kwako usiku wa leo kwa niaba ya kaunti zetu 47, nikianza na Ngatusi ya hapa Nairobi chini ya uongozi wake Sakaja, nikiomba hekima na maendeleo. Naomba ya kwamba Mungu wa majeshi ukaweze kulinda taifa ili letu na asahasa mji wetu wa Nairobi, tukiomba ya kwamba uendelee kukuzwa na kuendelea kuleta na kufuta mfuto, maana mji wa Nairobi ndio mji mkuu wa taifa hili. Asante kwa ajili ya kaunti zote, ninawaombea baraka, nikiomba Mungu wa majeshi ukaendelee kuwalinda na kuwaonekania, na kujua kwamba waliwekwa pale na wananchi na ni lazima watumikie wananchi kwa ubora wa taifa hili. Taifa hili ni bora kuliko na ni zaidi kuliko mtu mmoja. Inji ya Kenya tunaombea amani. Asante kwa ajili ya askari wetu polisi, nikiwaombea wanapoendelea kulinda watu na kulinda inji ya Kenya usiku na mchana, wakati watu wamelala, ni kwamba washike ndoria ili amani, Mungu wa majeshi, na wale watu ambaye wanaharibu mali za watu wakaweze kutulishwa, maana bila polisi hatuwezi kuendelea. Asante kwa ajili ya vitivo vile vingine vya usalama, nikikumbuka majeshi yetu tukufu inapoendelea kushika ndoria kwenye mipaka yetu kuhakikisha kwamba amani imesambaa katika mipaka, inasambaa katika mbonde zote za nchi ya Kenya zikiwa ine. Mungu wa taifa, Mungu mwenye nguvu, tulinde, tupiganie, tutetee, na tetea viongozi au wote na walinda usalama, Mungu wa majeshi na viongozi wote wale ambao wamechaguliwa, nikiombea viongozi wa upinzani wote, Mungu wa majeshi, nikiomba ya kwamba waendelee kuikosoa serikali katika hali ambayo haiwezi ikalete taharuki na vita katika nchi hii, ili ya kwamba baada ya kila jambo tukaone taifa hili limesalia kuwa kubwa na katika maendeleo inaendelea vizuri. Bariki kila moja wao anapoendelea kuchangia taifa hili. Naomba kwa ajili ya viongozi wa makanisa wanapoendelea kuhubiri na kuomba wakahubiri amani, wasihubiri ukabila, wala kamwe wasije wakanena neno katika madhabahu inaweza kuleta taharuki na kuleta chuki katikati ya watu. Waombe amani katawale, maana hiyo ndiyo kasi Mungu aliyetuachia ulipokuwa ukitoka hapa duniani ukasema amani na waachieni nyinyi. Kwa hivyo tunaendelea kusambaza amani. Mungu wa majeshi ubarikiwe ushikwa leo. Bariki kila mtu ambaye yuko anayesikiza na wale ambaye hawasikizi sasa hivi. Bariki kila kiongozi, utubariki zote pamoja, kwa maana ni Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya kusikia maombi yangu na utatenda, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu nimeomba na tumeamini ushikwa leo. Amen. Msikilizaji wangu karibu, ili tukaweze kusoma neno. Msikilizaji wangu fungua pamoja na mimi kama uko na Biblia yako. Najua sasa hivi Biblia imepatikana, iko katika mitandao. Fungua Biblia pamoja nami katika kitabu cha Saburi, mlango wake ni wa 57. Nitasoma kuanzia aya ya kwanza hadi aya ile ya pili, na nitasoma vitabu vingine. Biblia inasema maneno haya, inaanza hivi: unirehemu e Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Nitakukimbilia ama nitaukimbilia ufuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anitazamaye ama anisimiae maombi yangu ama mambo yangu. Nitarudia neno hilo, nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anitimisiae mambo yangu. Bwana Yesu na asifiwe. Usiku huu wa leo nimekuja kwako msikilizaji wangu nikiwa na neno ambaye Mungu amenipa kwa ajili ya kila mmoja anayesikiza na yule ambaye asikilize kipindi hiki. Ilifika wakati Daudi ambaye ni mfalme, ikawa kamwe hakuna mtu anaweza kuwa msaada kwake. Biblia inasema ya kwamba akasema maneno haya: unirehemu e Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Leo inataka kuongea kuhusu Mungu wa huruma nyingi, maana hakuna mtu amewahi kumkimbilia Mungu akamwacha. Haijalishi wewe umetenda dhambi kiasi gani ama wewe ni mtu mbaya kiasi gani, yeyote amkimbiliaye Mungu, Mungu usikia na hatimaye anamtendea. Daudi akakundua kwamba ni heri kumkimbilia Mungu kuliko kukimbilia watu. Maana siku za leo hapa hivi ninapoongea, kuna watu wanajuta kwa sababu walikimbilia majirani na majirani kamwe hawakuweza kuwahurumia. Walikimbilia viongozi wala ambaye wamewekwa katika ngazi za juu katika serikalini na hata kule mitaani na katika vitongoji vyote, lakini hawakupata msaada. Natumai maneno haya iliweza kumfikia Daudi wakati wake. Alikuwa amekimbilia watu wa kwao wakamdharau, akakimbilia viongozi ikawa hawana msaada, akakimbilia majeshi aliyekuwa nayo ikawa ya kwamba haiwezi kumsaidia. Na ndio sababu alifungua kinywa chake mbele ya watu akiwa rais, akiwa mfalme, akasema maneno haya: unirehemu e Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Nitaikimbilia ufuli wa mabawa zako hata misiba hii itakapopita. Sijui leo Mungu amenituma kwa nani niongee naye. Ninaongea na mtu ambaye ako ndani ya msiba. Ninaongea na mtu ambaye ako chini ya vita kali. Nimekuja na neno ambaye Mungu amenipa usiku wa leo, nikwambie Mungu ni wa huruma. Na ikiwa alimhurumia Daudi, ambaye Daudi alikuwa ametenda dhambi hata kuua, hata wewe mwenyewe utahurumiwa usiku huu wa leo. Juma lililopita nimekuwa nikizungumza kuhusu kuifia dhambi ama kufunja na hata kuacha mwili ule wa zamani. Na leo hii nataka nizungumzie Mungu ambaye ukiisha kujipindua na kurudi kwake, ukiisha kujikosoa na kumrudia, yeye ni mwaminifu, atakuhurumia. Daudi akasema kwamba nitakukimbilia ama nitaikimbilia ufuli wa mabawa zako, hata mahali pale nijifiche mpaka msiba huu upite. Ndugu, ninaongea na wewe ndada mahali ulipo, uko katika hali ya taruki na mambo inakusonga kila upande. Kuna mambo unajiuliza ni nani atakaye kusaidia. Msiba umekaribia kwenye mlango wako, watu wamekupiga vita kila wakati. Kama ningekuwa wewe, ningeimba kama Daudi, niseme kwamba nitaukimbilia ufuli wa mabawa zako hata wakati msiba huu utakapopita. Sijui ni msiba wa aina gani ulio nayo mpendwa. Wewe ni msiba wa kisiasa, wewe ambaye unataka kwenda kuingia katika siasa. Wewe ni msiba wa ukosefu wa fedha, wewe ambaye unahitaji fedha kama vile tunahitaji. Lakini leo kuna kimbilio ambaye tukikimbia na kujificha, ninakwambia kwamba hatimaye msiba huu utapita. Na hapo ni mabawani Bwana Yesu. Daudi akasema nitaukimbilia ufuli wa mabawa zako hata msiba huu utakapopita. Akasema nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anitimiziae mambo yangu. Mimi sijui ni nani mpendwa ninapoongea naye. Mungu amenipa neno hili niongee na mtu ambaye ameweka tumaini lake ndani ya watu. Nimekuja nikwambie mpendwa, watu watakuangusha. Ndio sababu watu leo hii ninaongea, watu wa siasa wametoka nje, wakakuta watu wanaambia tuko pamoja. Hebu nikwambie mtu ambaye ni wa siasa unayenisikiza, watu watakuangusha, lakini ukijificha kwenye ufuli wa mabawa za Mwenyezi Mungu, msiba huu utakupita. Maana hajawahi kamwe kuachilia mtu. Vita vyote ambavyo amepigana hakuna mtu aliyeweza kushindwa, maana yeye ni Mungu wa vita. Na Daudi akatambua maneno haya, akajua kuna mahali pengine anaweza kujificha wakati msiba, wakati vita, wakati magonjwa inapomzunguka. Akaona mahali pa pekee pa kuingia ni katika mabawa ya Mwenyezi Mungu. Unanisikia kijana wewe ulioko sasa hivi, nikwambie kujificha kwenye msichana hautapata msaada. Nikwambie kujificha kwenye mfulana, wewe msichana unayenisikiza, na kwambia hauna msaada wowote, maana msiba huu utaendelea kukufuata. Na ndio sababu sasa hivi tunapoongea, ulitumainia kijana huyu akakubandika, ama kwa neno lingine akakudunga mimba, na saa hii unaendelea kulia ukiwa mahali ulipo. Nimekuja nikwambie kuna sehemu ambapo ukikimbilia, na hiyo ni ufuli wa mbawa za Mwenyezi Mungu, mahali ambapo ukijificha msiba utapita. Akasema nitamwita Mungu aliye juu, Mungu anaweza kutimiza mambo yangu. Ndugu, nikwambie viongozi hawatatimiza mambo yako, kile watakwambia ni mambo ambayo hawatatimiza. Lakini kuna moja anaweza kukutimizia maombi yako ama mambo yako na maswala yako. Yeye anaitwa Mungu wa huruma, maana alituhurumia akamtuma mwanae wa pekee akafa msalabani. Majuzi tu mwezi wa 4 tumesherekea kufa kwake na hata kufufuka. Hakuna mtu anaweza kujitoa hivyo asipokuwa mtu wa huruma. Watu hawana huruma. Ndio sababu leo mauaji imezidi. Ndugu, unaenda na msichana, mnakaa kwenye chumba, na baada ya kukorofana kwa dakika mbili unatupa yule kijana anaenda kuanguka, ama yule msichana anaenda kufa. Huyu sio mtu aliye na huruma. Mahali pazuri pa kujificha usiku wa leo ni chini ya mabawa na ya ufuli wa Mwenyezi Mungu. Na Daudi akatambua maneno haya, akasema kwamba nitamwita Mungu aliye juu. Umeita watu mpendwa. Watu wengi wameweka tumaini zao katika watu wala ambaye wanakaa na wao, majirani wao, wengine wameweka tumaini zao ndani ya wake zao, wengine wameweka tumaini zao katika yule MCA wa kwao, wengine wameweka tumaini lao katika yule mwakilishi wa mbunge katika eneo, ama wameweka tumaini lao katika magavana zao na hata viongozi walio katika mamlaka. Nimekuja nikwambie utaibishwa mpendwa, lakini kama utaki aibu, nataka ujifiche kwenye ufuli wa mbawa zake yule ambaye akukulinda, yule msiba utapita. Paulo akiwa anaangalia maneno hayo akasingatia, akasema maneno haya katika Wafilipi mlango wa 2 na aya 13, akasema kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Sikiza maneno haya, Mungu wa huruma nyingi ndiye anayetenda kazi ndani ya mioyo yenu na kati ya miili yenu. Paulo alitambua maneno haya, akawaambia akaambia kanisa hii ya Wafilipi ya kwamba maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu katika kutaka kwenu na kutenda kwenu. Ni nini unataka mpendwa? Je, wataka msaada? Usimwendee mwanadamu. Je, wataka kupona? Usiendee mwanadamu. Wengine wamekimbilia watu ili wakaweze kukutana na mahitaji yao, lakini nimekuja nikwambie hakuna mtu anaweza kukutana na mahitaji yako ila Mungu tu peke yake. Ndiye Mungu aliyejaa huruma nyingi, na ndio sababu nimekuja leo niongee kuhusu Mungu wa huruma, maana hakuna mtu amewahi kumwendea na akabaki vile alipokuwa. Akasema maneno haya Paulo pia akiendelea, Wakorintho wa 2 mlango wa 3 na aya 5, sio kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe. Angalia, ni Mungu mwenyewe anaweza. Hata mafikira uliye nayo, nataka nikwambie fikira unaofikiria sio sako mpendwa. Nataka ujue kwamba ni kwa sababu ya Mungu mwenyewe, bali utoshelevu wetu kutoka kwa Mungu. Sikia maneno hayo, bali utoshelevu wetu utoka kwa yule Mungu aliyetuumba. Je, wataka kuhurumiwa usiku wa leo? Bwana amenituma niongee na wewe, nikwambie ya kwamba yeye ndiye wa pekee anaweza kukurehemu. Na ndio Daudi akiwa na majeshi yote, Daudi akiwa na viongozi, Daudi akiwa na watu wazuri mno, akasema kwamba unirehemu, Mungu unirehemu mimi. Maana angeweza kurehemewa ama kuhurumiwa na vile viongozi aliyokuwa nao. Akasema nafsi yangu inakukimbilia wewe. Mimi sijui unakimbilia nani wakati mambo yanaenda kuwa magumu. Wengine wanakimbilia watu wa ukoo, wengine wanakimbilia viongozi, wengine wanakimbilia wake zao, wengine waume zao. Lakini kama ningekuwa wewe, ningekukimbilia Mungu anayezihurumia nafsi zetu, na Mungu yule ambaye ufuli wa mabawa zake tukijificha adui kamwe hataweza mpaka msiba ukaweze kupita. Daudi akaendelea kusema maneno haya katika Zaburi 138 na aya 8, Bwana atanitimizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usisiache kazi za mikono yako. Ama kwa maneno mengine, usiache utendaji kazi wa mikono yako. Daudi alikundua kabisa, na natumaia kwamba viongozi wale wote ambao tulio nao wangeweza kusoma maandiko haya katika Zaburi, wajue kiongozi huyu aliyekuwa anaitwa Daudi alikuwa na mamlaka makubwa mno, alikuwa mtu wa kuheshimiwa. Kumbuka huyu ndiye aliyemuua Goliathi ambaye alikuwa ni tisho kwa wana wa Israeli, na kwa sababu hiyo akapewa nafasi kubwa, akawa na majeshi mengi zaidi. Sauli alipokuwa anataka kumuua sita kamwe, maana alikuwa na ulinzi wa kutosha. Daudi alifanya vitu nyingi sana, alikuwa na serikali mikononi mwake, lakini hakutegemea kiongozi, hakutegemea mwanajeshi, hakutegemea polisi, hakutegemea wale magavana, wala hakutegemea washauri wale walikuwa na mshauri. Akasema Bwana utanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usisiache kazi za mikono yako. Maana Daudi alijua kando na uongozi ninahitaji Mungu. Wewe kiongozi unayenisikiza, nataka nikuulize, nani anayekuongoza? Ni nani unayesikia kutoka kwake? Unaongea na nani usiku huu wa leo? Ikiwa zote tungegeuka na tuwe na nia moja kama hii ya mfalme Daudi aliyetaka kuongea na Mungu peke yake ili aweze kupewa mawaidha ya kuendeleza watu na hata kuendelea kuongoza watu, inji ingekuwa mbali. lakini usiku leo natumai ya kwamba mtu atanisikia. Biblia nasema ya kwamba Bwana utanitimilizia mambo yangu. Daudi hakujua mtu mwingine, hakusema majeshi yatanitimilizia, ama hakusema mke wangu ataweza kutimiza mambo yangu, wala hakusema mume wangu ama kiongozi ama mchungaji. Alisema Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele. Yeye hangeuki, akikuahidia anatenda. Hata wengine mko katika uongozi, mliwekwa pale na Mungu. Kwa hivyo si joka njigamba ukasema ya kwamba ni kura zilikuingiza pale. Hapana, uliingizwa pale na Mungu, maana yeye ni wa fadhili na yeye ni Mungu wa huruma. Sio kwamba wewe ni mbora, sio kwamba unafaa, ni kwa sababu ya huruma za Mwenyezi Mungu, maana yeye ana ubaguzi. Ndiko anasema ya kwamba Saburi 130 ni Daudi anaongea. Napenda Daudi, maana kama kuna mtu ambaye alikuwa na njia zozote, alikuwa na kila kitu, alikuwa ni Daudi, lakini hakutumia mamlaka yake vibaya ili akaweze kujifanya ni kana kwamba yeye ndiye aliyejiweka pale. Anasema Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, ni nani angelisimama? Angalia maneno haya. Kama Bwana angehesabu, na ndio nimesema kwamba Daudi hakutaka kujigamba. Maana kama sio Mungu, Mungu akianza kutuhesabia hesabu ya makosa yetu wapendwa, hakuna mtu anafaa kusimama. Lakini usiku wa leo nimekuja nikupeleke kwa Mungu anayejaa huruma nyingi. Yeye akikuhurumia umehurumiwa. Bwana, kama wewe ungelihesabu maovu, Bwana, ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wawe waongope, ama wao waongope, ili wewe wakuongope, ili sisi tukuongope. Sikiza maneno haya. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, ninaongea na wewe msichana unayenisikiza, kijana unayenisikiza, wewe hata mchungaji unayenisikiza, kama Bwana angehesabu makosa, angeangalia matendo uliyoyatenda, angekuhurumia uwe vile ulivyo. Na sasa leo hii tunapoongea, umekuwa mhubiri mkubwa katika dunia. Sio kwamba ni wewe, sio matendo yako, ni Bwana aliweza kusiba masikio yake na macho yake asione makosa yako. Na ndio nimesema ni Mungu wa huruma nyingi. Wale watakaosikia neno hii usiku wa leo na kutubu na kumgeukia, Bwana atawahurumia. Haijalishi ni dhambi gani uliyetenda, Bwana ni wa huruma nyingi. Bwana, kama wewe ungelihesabu maovu, akaendelea kusema, lakini kwako kuna msamaha, ili wawe waongopwe, ama wewe uongopwe. Na akaendelea kunena maneno haya, saburi hiyo hiyo, macho yako, ni saburi 141 aya 8, anasema macho yako yanakuelekea wewe, ama macho yangu inakuelekea wewe, Mungu Bwana ninakukimbilia wewe, usiniache nafsi yangu. Daudi angeweza kufanya kitu bila kuomba. Maombi yangu ni kwamba ushikwa leo, hata wale ambao tunataka viti, hata wale ambao tunataka kuingia mahali, hata wale ambao tunataka kasi, tuseme kama Daudi, kama Bwana ungelihesabu makosa, ni nani angeweza kusimama? Hakuna. Hata wewe unayetaka kusimama uwe MCA, haungesimama, maana matendo yako ni maovu. Kule katika kijiji unajulikana kitofauti, unajulikana mwenye maovu, unajulikana mwenye kumaliza watu. Wewe unaongea na mimi, ama ninapoongea na wewe, unajulikana kama mtu mbaya, lakini Bwana hakuhesabu makosa. Ndio ninamuita Mungu wa huruma, Mungu wa kusamehea yale yote ambayo tumeyatenda, anatusafisha, tunakuwa mpya. Angalia vile anasema, macho yangu yanakuelekea wewe, Mungu Bwana ninakukimbilia, usiniache nafsi yangu. Akasema unilinde na mtego wa walionitegea, na matanzi yao watendao mahofu. Mpendwa, kama sio Mungu, kuna watu wanakuinda kila siku. Kama sio Mungu wa huruma, kuna watu wanakutafuta. Ningekusii usiku wa leo usome maandiko haya saburi, na uige maisha ya ndugu huyu aliyeitwa Daudi. Daudi alikuwa ametenda dhambi, lakini akajua hata akienda wapi hawezi akajificha. Kuna siku alisema kwamba nitakimbia nijifiche wapi? Nikienda kule mbinguni, huko ndio nakaa. Nikienda chini kule chini ya ardhi, anasema kwamba hapo ndipo miguu yako inakanyanga. Kwa hivyo hakuna mahali unaweza kujificha usiku wa leo. Msikilizaji wangu, kile unahitaji ni kumkimbilia Mungu huyu ambaye ni wa huruma, naye atakuhurumia na atakutendea mambo mengi. Nikiendelea kumaliza, sikiza vile anasema katika kitabu cha Isaya 43:25-26 anasema maneno haya, mimi ndimi niliyafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Huyu ni Mungu anaongea. Nimekuambia Mungu ni wa huruma, mpendwa. Kama sio huruma wengine wetu ambaye tunaongea siku za leo, hatungeweza kufika mahali tumefika. Kama sio Mungu kuhurumia watu wengine ambaye hawakwenda mbali, hawakusoma, hawakupata elimu inayofaa, hawangeweza kuwa mahali walipo. Kwa hivyo usijigambe mpendwa, ni huruma za Mwenyezi Mungu. Akasema mimi ni Mungu anaongea. Mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Huyu ni Mungu anaongea. Na 26 anasema nini? Unikumbushe na tuonjiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Angalia vile Mungu anaongea. Wapendwa, Mungu ni rahisi sana. Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa baraka. Angalia, anasema eleza maneno yako. Njoo tuonjiane. Anataka umkumbushe kila unahitaji. Angalia, anapenda Isaya 43:25-26. Naam, huyu ni Mungu anaongea. Mimi ndimi niafutaye makosa yako yote. Anasema maneno haya, yeye ndiye anafuta makosa yako kwa ajili ya jina lake. Anasema wala sitazikumbuka dhambi zako. Na 26 naipenda. Nataka uombe kwa neno hili na uende ukasome mara tatu. Anasema unikumbushe na tuonjeane. Anasema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kumbe umekosa kupewa haki, maana hujakumbusha Mungu. Jambo la pili, haujakuja mkae mezani na Mungu umuongeleshe kupitia maombi na ueleze ni nini kilo nataka, na utapewa haki yako. Bwana Yesu na asifiwe. Ninamaliza kwa Isaya 44:22. Anasema hivi, nimeyafuta makosa yako kama wingu nzito na dhambi zako kama wingu. Unirudie, maana nimekukomboa. Hiyo ndio neno nataka uendelee nayo tunapoendelea kumaliza kipindi hii. Mungu akaongea kupitia wana wa Israeli kupitia nabii Isaya, na leo hii ninaongea na wewe kama nabii wa Mungu. Mungu amenituma nikwambie, Mungu ni wa huruma. Hata hesabu makosa yale. Hata hesabia mama makosa ya mtoto. Hata hesabia baba makosa ya mke wake. Wala hata hesabia mke makosa ya bwanake. Yeye ni wa huruma. Anasema njoo tuonjiane. Eleza mambo yako ili upewe haki yako. Na kimaliza akasema, nimeyafuta makosa yako kama wingu nzito na dhambi zako kama wingu. Unirudie, maana nimekukomboa. Bwana Yesu na asifiwe. Ushikwa leo, ninaongea kuhusu Mungu wa huruma nyingi. Kama sio Mungu apendwa, sisi hatungeweza kuwa vile tulivyo. Kama sio Mungu aliyekuwa upande wetu, Daudi akiwa vile alipokuwa, akiwa mtu ambaye ana kila aina yote ya vita, kila aina yote ya majeshi, kila aina yote ya ulinzi, akajua atalindwa na askari, akamwambia Bwana unirehemu. Unirehemu na fadhili zako siwe pamoja na mimi. Ebu msikilizaji wangu, na tuombe. Nitaendelea Jumamosi ijao. Baba Mungu, ninakushukuru, maana ni Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya neno hii ambayo Mungu umenipa usiku wa leo, ili msikilizaji akaweze kusikia. Asante kwa ajili ya kuongea nasi. Wewe ni Mungu wa huruma. Nenda ukatuhurumie. Hurumia kiongozi anayenisikiza, hurumia kila moja, na msikilizaji wangu mahali popote alipo, muhurumie kwa jina la Yesu. Amen. Kesho msikilizaji wangu ni siku ya Jumapili. Ukitaka kuungana nasi, kanisa letu lile kubwa liko pale Huruma, Redeem Gospel Church, barabara zote zinaelekea pale. Kesho njoo tuombe pamoja. Na ikiwa uko nje ya Kenya, sehemu nyingine, tauni zile zingine, ama Ngatusi zile zingine, ninakuomba tu uungane na makanisa. Ikiwa makanisa ya Redeemed uwezi kuyapata, uungana na kanisa ile inaongea kusema ya kwamba dhambi ni mbaya na dhambi uua. Na ikiwa uko Nairobi upande wa Islands, sehemu za Kayole kule Comarox upande wa Umoja, mimi niko pale Umoja Kio, njoo
2: kesho tuombe pamoja na Mungu atatubariki. Baba ni asante kwa ajili ya neno hili. Bariki kila mmoja wetu na bariki kansi hii, bariki inchi ya Kenya, bariki msikilizaji na bariki yoyote aliyesikia neno hili. Ninakushukuru. Bariki kipindi hiki na bariki radio hii ya Biblia usema, kwa maana Mungu imefikia watu wengi wa inchi hii na inje. Ubarikiwe mtakatifu na uinuliwe, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Mungu akubariki.
3: Msikilizaji, wakati huu baada ya kusikia hiyo neno ambaye mmesikia neno la maana, kuna watumishi wa Mungu ambaye Mungu anawatumia kuwa nabii wakati wa mwisho na watawaombea. Sasa hebu piga namba hizi fuatazo na atakuombea, utabarikiwa mpaka ushangae. 0707 810133. Tarudia tena 0707 810133. Ya pili ni 0722 869 207. Tarudia 0722 869 207. Ya tatu 0722 819 535. Darudea 0722 819 535. Haya, ifuatayo ingine 0722 622 375. Darudea 0722 622 375. Ya mwisho sasa, msikilizaji, 0722 371 707. Narudia tena 0722 371 707. Amen. Piga namba hizo kwa haraka na utabarikiwa. Amina.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: 105.3 Biblia husema broadcasting, Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire, niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikia.

mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Na hii, ndugu msikilizaji, ni sehemu ya pili ya ushuhuda wake Grace Musila, ambaye tulisikia ushuhuda wake wiki iliyopita, na sasa tunaendelea na sehemu ya pili na ya mwisho katika kipindi cha leo. Na kama vile nilivyokutajia katika kipindi kilichopita, dada Grace Musila ni mwimbaji. Nyimbo hizo zitahusishwa katika kipindi cha leo. Tupate wimbo ufuatao.

0: Wow. Above all nature and all created things. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250. 0789-230-250 au 0718-899-899. 0718-899-899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ama jina yangu ni Bishop Job Nyansera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai kwamba msikilizaji wangu umwema tena. Mungu wa heshima na Mungu wa baraka ametulinda tangu tulipokuwa pamoja kwa hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani. Na kama vile nimekuwa nikisema kwa muda wa miaka mingi sasa, madhumuni ya hiki kipindi ni kuweza kukuinua kiimani. Kwa sababu katika siku tunazoishi, bila imani huwezi kutenda lolote. Kwa hivyo nakukaribisha tena ili Mungu wetu aweze kunena pamoja nasi. Kwa hivyo nipe dakika zako chache, lolote unalolitenda nipe dakika zako chache ili tuweze kunena ukuu wake Mwenyezi Mungu. Kipindi kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries pale Githurai 44. Kama uko sehemu hiyo ya Nairobi Town, chukua matatu namba 44, shuka hapo katika stage ya mafuta, uliza mtu yeyote Abundant Life Worship Ministries, utaweza kuelekezwa. Wewe ni mgeni wangu na bila shaka Mungu wa heshima atakubariki. Kwa hivyo kabla tujaingia katika neno, ningependa kuwashukuru wote ambao wamekuwa kinipigia simu vile hiki kipindi kimekuwa cha baraka kwa maisha yao. Na najua Mungu wa heshima anaenda kukutembelea hata siku ya leo, kwa sababu Mungu wetu ni mtenda makuu. Hajawahi kushindwa kuwa Mungu. Kama alivyokuwa tangu mwanzo, hata leo yuko vile vile. Hajabadilishwa na hali za wanadamu. Yeye bado ni Mungu. Kwa hivyo ningependa nikupe nambari yangu, uweza kuisave katika simu yako unapoenda katika shughuli za maisha. Nipigie simu wakati wowote, tutaweza kuomba pamoja. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nirudia tena 0718-899-899 ama 0789-230-250. Hizo zote ni nambari zangu. Ningependa unipigie wakati wowote, tutaweza kuomba pamoja. Na bila shaka Mungu wetu wa mbinguni atakuonekea kwa njia kubwa. Mimi pia ni mwandishi wa vitabu, unaweza kunipigia simu, tutaweza kukuelekezea vitabu ambazo nimeandika. Na bila shaka Baba wetu wa mbinguni atakubariki. Ningependa tuombe ili tuweze kuingia katika maandiko matakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, namleta msikilizaji wangu mbele yako. Mungu wa mbingu na dunia, muonekee siku ya leo ili kuwa kuweze kuonekana katika maisha yake. Katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, siku ya leo ningependa tuone maandiko ya nguvu sana, maandiko ya baraka sana, maandiko ambayo yanaenda kubadilisha maisha yako kwa njia kubwa sana. Katika kitabu cha Yohana 2 kuanzia hapo moja. Ni maandiko marefu kidogo, lakini tutayasoma kwa njia haraka. Yohana 2 kuanzia pamoja nasema, siku ya tatu kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ya Galilaya, naye mama yake Yesu alikuweko huko. Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia. Divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, wameishiwa na divai. Yesu akamwambia, mwanamke, nina nini na wewe? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Mstari wa sita inasema basi kulikuwa huko mitungi sita iliyotengenezwa kwa mawe kwa ajili ya kujitakaza kwa desturi ya Kiyahudi. Kila mtungi ungeweza kuchukua vipipa viwili ama vitatu. Mstari wa saba unasema Yesu akawaambia wale watumishi, ijazeni hii mitungi na maji, nao wakajaza ile mitungi na maji. Kisha akawaambia sasa choteni hayo maji kidogo, mpelekee mkuu wa meza. Hivyo wakachota wakampelekea yule mkuu wa meza, akayaonja yale maji ambayo yalikuwa yamebadilika kuwa divai. Hakujua divai hiyo ilikotoka, ingawa wale watumishi waliochota yale maji walifahamu. Basi wakamwita bwana arusi kando wakamwambia, watu wote hutoa kwanza divai nzuri, kisha ulete ile divai hafifu wageni kwisha kunywa kwa kutosha, lakini wewe umeiweka ile nzuri kupita zote mpaka sasa. Mstari wa 11 unasema huu ndio uliokuwa mujiza wa kwanza wa Yesu uliofanyika huko Kana ya Galilaya. Hiyo Yesu alidhihirisha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Mtumishi wa Mungu, na ningependa kunenea haya maandiko kwa sababu Mungu wetu wako na kusudi juu ya maisha yetu, na siku ya leo ningependa kukunenea kwa sababu Mungu wetu wako na kusudi juu ya maisha yetu. Na hapa maandiko yanaanza kwa kusema siku ya tatu kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ya Galilaya. Mtu wa Mungu, nataka kuanza uelewe ni kwa nini siku ya tatu. Mambo yote yaliyohusika na Yesu yalikuwa yanalenga kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Mambo yote yalikuwa yana line up with resurrection. Maana yake Yesu hakuja kufanya biashara nyingine nyingi ambazo watu wanaweza kufikiria. Yesu alikuja kutuokoa. Wokovu wetu ulilingana na kupitia njia ya kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo mahala popote uliko, ningependa uweze kuona the aim and the timing and the lineup ilikuwa juu ya kazi ambayo Yesu alikuja kuitenda. Na hapo ndipo tunaona maandiko yanasema kitu ya kushangaza, eti ya kwamba Yesu alikuwa amealikwa, pia mama yake alikuweko. Mtu wa Mungu, kuna mambo hapa nataka uweze kuona. Mama yake alikuweko, Yesu pia alikuwa pale. Maandiko yanasema jambo la kushangaza ni kwamba hapo maandiko ya mstari wa 3 nasema mama yake akamwambia divai imewaishia. Mtu wa Mungu, kuna mambo kadha wa kadha ningependa uweze kuona. Jambo la kwanza, kabla muujiza wowote ungetendeka, tunaona presence. Kwa hivyo ni lazima

0: prayer to. So the first thing is Jesus was present. Mtu wa Mungu ni kunenea siku ya leo. Uwepo wa Mungu ukiwa pamoja nawe, you are a candidate for a miracle. If the presence of the Lord walks with you, manake ni kusema kama uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe, Mungu anaenda kukutendea mambo ya ajabu. Na hapa ndipo ningependa kunena na wewe mtu wa Mungu na kukujulisha kitu kimoja cha kushangaza. Kwa sababu katika siku ambazo tunaishi, ni vyema kuamini neno la Mungu. Maandiko yanasema hapo divai ikawaishia. Na divai ilipoisha, mtu wa Mungu nisikize, mama yake Yesu akamwendea Yesu na kumwambia divai imewaishia. Ningependa uone kitu hapa cha kushangaza. Katika hali hii, divai ilikuwa kitu cha maana sana. Kwa sababu pale tuko na yule bwana harusi, nako na bi arusi pale, wale ndio waliokuwa wanapeana divai. Watu wamepanga foleni ama watu wamepanga laini, wanakuja wakikila mtu akichukua divai yake. Kila mtu anakuja akichukua divai. Na hapa ndipo tunaona maandiko inatuambia mara wakagundua ya kwamba divai imeisha. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, wakagundua divai imeisha. Hii ni aibu kubwa sana katika siku ya ndoa. Ingetoa aibu kubwa sana kwa wote waliokuwa wamealikwa. Ni aibu kubwa sana kwa siku ya mtu ya harusi yake amepungukiwa. Lakini hapa tunaona kitu cha ajabu ni kwamba mama yake Yesu Kristo, hata Yesu alipomwambia nina nini na wewe mwanamke, mtu wa Mungu nataka unisikize siku ya leo, Yesu akamwambia saa langu halijafika. Ni kwa sababu Yesu hakutenda lolote bila kusikiza Baba kutoka mbinguni. Unapoangalia maandiko yote, Yesu alikuwa namsikiza Baba yake. Katika kaburi la Lazaro, tunaona alipofika pale, ombi alipoliomba ni kwamba Baba yangu najua huwa unanisikia. Maana yake ni kusema Yesu na Baba walikuwa na ushirika mkubwa sana. Sio ati ungempata mahali aanze kufanya mambo bila kusikiza Baba yake. Mtu wa Mungu, nataka unisikize siku ya leo, kwa sababu Mungu anaenda kukutendea mambo makubwa siku ya leo. Maandiko yanasema hapa kumetokea upungufu. Maana yake ile divai ambayo divai inasimamia furaha ama joy imeisha. Na siku ya harusi inatakikana kuwa siku ya furaha. Sasa ile furaha imekatishwa. Mtu wa Mungu nisikize, ile furaha imekatishwa. Na kwa sababu furaha imekatishwa, ingekuwa miaka mingi ya huzuni kwa bwana na bi harusi, miaka mingi ya aibu katikati ya watu wa kijiji, na watu wote watakuwa kisema tulialikwa kwenye harusi ambayo haikuwa na divai. Mtu wa Mungu, siku ya leo ningependa kukunenea jambo la ajabu sana. Mama yake alipomwambia, Yesu alimwambia saa langu halijafika. Lakini unapoangalia hapo, kuna neno mama ya Yesu alinena, neno kubwa sana. Akasema lolote atakalo waambia fanyeni. Mtu wa Mungu, hili ni neno kubwa sana. It is a voice above all voices. Ni sauti ambayo iko juu ya sauti zote. Hata kama hajamwambia afanye chochote, ameambia wafanya kazi waweze kusikiza kile atawaambia. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, ni lazima usikize nini Yesu anasema. Ni lazima usikize ni nini Mungu anasema. Biblia imejaa watu ambao walisikiza Mungu ni nini alisema. Tunapoangalia maandiko matakatifu, tunaona mambo kadha wa kadha ya watu ambao walisikiza vile Mungu alivyosema. Na hapa ningependa kukujulisha mtu wa Mungu, ni vyema uwe unasikiza neno linasema namna gani. Na hapa Maria anawaambia wale wafanya kazi, lolote atakalowaambia msikie. Mtu wa Mungu nisikize mahala popote uliko, lolote ambalo Mungu amesema lisikize. Noah aliambiwa ajenge Sabina na akasikiza. Mtu wa Mungu nisikize, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi, ni siku ambazo watu wanataka kufanya mambo yao, wanataka wafanye vile wanataka. Lakini nisikize mtu wa Mungu, Biblia inasema Noah aliposikia sauti ya Mungu alianza kujenga safina. Ni kwa sababu ya sauti ya Mungu. Abrahamu aliposikia sauti ya Mungu alitoka kwao katika Uri ya Wakalidayo, akaenda bila kujua ni wapi anaenda. Mtu wa Mungu nisikize, Mungu ako na sababu na sisi, na anaenda kukutendea mambo ya ajabu, atakuinua kwa njia kubwa. Na hapa ndipo ningependa kukunenea mtu wa Mungu. Maria akasema lolote atakalowaambia. Mtu wa Mungu nisikize, ni vyema kusikiza ni nini Mungu anasema, kwa sababu utakaposikiza nini Mungu anasema utaweza kufaulu. Kwa hivyo ningependa unisikize siku ya leo. Maria akawaambia lolote atakalowaambia, sikizeni. Hapa ningependa uweze kuona Maria ni nani. Tunapoangalia katika ukyaluzi wa Biblia, Maria anasimamia intercessor ama muombezi. Maana yake amesimama katikati ya Yesu Kristo na wale watu walikuja kwenye harusi. Kwa hivyo yule Maria amesimama hapo katikati. She is an intercessor between God and the people. Na hapa ndipo tunaona hata kama yeye hajiweki mbele, hasemi ati atafanya chochote, amewaonesha mahali the answer will come from. Nisikize mtu wa Mungu, amewaambia fuateni kile atawaambia. Na hapa ndipo siku ya leo ningependa kukunenea mtu wa Mungu, akawaambia kile atawaambia, sikizeni. She is an intercessor between man and God. Na hapa ndipo Biblia inatufundisha kitu ya kushangaza. Alipowaambia fanyeni kile atawaambia, jambo la kwanza Yesu aliwaambia, palikuwa na mitungi sita pale ambayo ingeweza kubeba maji. Mitungi kama vipimo vya kubeba maji, pipa kama mbili ama tatu, ambazo zilikuwa pale bila chochote. Zile mitungi zilikuwa tupu. Nisikize mtu wa Mungu, ile mitungi ilikuwa tupu, hakukuwa na chochote ndani. Na hapa maandiko yanatuambia sababu ya ile mitungi ilikuwa kazi yake ni kuwa na maji ili watu waweze kunawa, lakini ilikuwa haina chochote. Mtu wa Mungu, nataka kukunenea siku ya leo, kuna utupu ndani ya mwanadamu. Ile mitungi sita inasimamia utupu ndani ya mtu, lakini Yesu akasema na ijazwe maji. Ikajazwa maji, na baada ya kujaza maji, maandiko yanasema akasema choteni, mpelekee yule msimamizi wa harusi. Mtu wa Mungu, niko na mambo kadha wa kadha ambao ningependa kukunenea siku ya leo. Jambo la kwanza ningependa uone katika hili jambo, linatuonesha upungufu. Maana yake ni kusema katika maisha ya mwanadamu huwa na upungufu. Hakuna mwanadamu ambaye amejitoshelesha. Nisikize mtu wa Mungu, mahala popote uliko, ningependa unipe nafasi nikwambie, katika mwanadamu kutakuwa na upungufu. Tizama hii harusi, walikuwa wameipanga, wameketi, wameipanga, wakajua ya kwamba wageni wetu watatosheleka. Lakini tizama mtu wa Mungu, tunaona upungufu ukitokea. Nataka kukunenea mtu wa Mungu, wewe unayenisikiza leo, najua uko na upungufu. Unasikia kile ambacho ungependa kutenda haujakamilisha. Unasikia kuna mambo katika maisha yako, you are feeling insufficient. Unapitia mambo, unauliza how can I accomplish my purpose. Kama vile huyu bwana harusi, nabii harusi, walipokumbana na upungufu. Mtu wa Mungu nisikize, tunapitia upungufu. Upungufu wa mali, upungufu wa fedha, tuko na upungufu na challenges, mauzito, magonjwa, mauzito katika maisha, weakness. Nisikize mtu wa Mungu, lakini tuko na Mungu wa ajabu ambaye hajawahi kushindwa. Nisikize mtu wa Mungu, jambo la kwanza ningependa uweze kuelewa, Mungu anajua upungufu wetu. Kwa hivyo jambo la kwanza hapa tunaona, Mungu hataruhusu uaibike. Ako pale, alialikwa, manake there is a presence of God. Nisikize mtu wa Mungu, jambo njema ni kwamba walikuwa wamemwalika Yesu katika ile sherehe. The presence of God is there. Nisikize mtu wa Mungu, mahali uko na yale unayopitia, struggles na issues na challenges, praise God, kama uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe, jambo litatendeka. Kwa hivyo hapa kuna mambo kadha wa kadha. Yesu Kristo aliingilia kati. That means Christ stepped in. Na kutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, wewe unayepitia upungufu, unasikia kuvunjika na kuchoka, the Lord is going to step into that situation. Wewe unayesikia kudharauliwa, isolation, unasikia upungufu, loneliness, unashangaa, you are feeling to panic. Ebu nisikize siku ya leo katika jina la Yesu, you are facing bitterness, watu hawakupendi. I speak to you today, the Lord is going to step in. Kama vile alivyo tenda katika hii harusi ya Kana ya Galilaya, he's
1: stepped in. Ni kwa sababu Mungu anaenda kuingilia kati. Kuna mambo katika maisha yanatufika mwisho. Hatujui tufanye nini. We don't know what to do. Umefika mwisho. Hawa bwana na biarusi walifika mwisho. Divai imeisha. Lakini praise the Lord, Yesu alikuwa pale. He stepped in. Your weakness shall become a testimony. Ebu ni kuambia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo, upungufu wako unaenda kuwa ushuhuda. Diposa hapa tunaona, hata baada ya kusema na yale maji ya chotwe, na yalipo chotwe, yalipo pelekoa yule mwenye harusi, walipata ya kwamba ni divai iliyokuwa tamu kuliko ile ya kwanza. Mtu wa Mungu nisikize, siku zako za usoni zitakuwa bora kuliko siku ambazo umepita. Nisikize mtu wa Mungu. Kwa hivyo hapa leo nataka kukunenea juu ya hili jambo. Najua unasikia umepungukiwa, lakini nakuambia upungufu wako unaenda kuwa ushuhuda. Ni kwa sababu every impossible situation shall bow to God. Mahali Mungu ako hakuna upungufu. Mahali Mungu

0: maandiko yanasema aliamua ndani ya moyo wake, amepoteza kila kitu, alienda akaguza vazi lake naye akapona. Hebu nisikize mtu wa Mungu, our God is going to step in into your insufficiency. He is going to step into your situation. Anaenda kuingilia kati. Najua unaangalia familia yako na watoto, unashangaa tunaelekea wapi, lakini Mungu ni nani? Kama vile alivyoingilia kati wakati kulikuwa na upungufu wa divai, hivyo ndivyo Mungu atakavyoingilia kati maisha yako. Mtu wa Mungu, mahala popote uliko, nataka kuomba na wewe, kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Najua nanenea mtu ambaye anapitia mazito, unashangaa kwa nini haya. God is going to step in because he is an expert in that. Ameshawahi kuingilia kati mambo mengi, na hata wewe hata kuacha. Nisikize mtu wa Mungu, God is going to step in and to show himself powerful. Yule mama aliyekuwa akitokwa na damu, mwishowe alikuwa mtu ambaye anaweza kukubalika katika umati wa watu, aliweza kukubalika katika kijiji. God is going to step into your situation, na mambo yatabadilika. Watu watajua kwamba kuna Mungu mbinguni, kwa sababu hajawahi kushindwa kuwa Mungu wetu. Kwa hivyo mahala popote uliko, ningependa kukuombea. Yeye ndiye alianzisha kazi njema ndani ya maisha yako, kwa sababu unapoangalia maandiko hapo mwisho, wanafunzi wake walimwamini kwa sababu ya hicho kitendo. Nisikize mtu wa Mungu, God is going to show himself powerful. Mahala popote uliko, ningependa uchukue nambari yangu ya simu ili uweze kunipigia. Nipigie simu, nataka kuomba na wewe. Nambari yangu ni 0718-899-899. Nambari rahisi sana, 0718-899-899 ama 0789-230-250. Hizo zote ni zangu. Nipigie simu. Nataka kuomba na wewe siku ya leo, because God is going to step into your situation. Kama vile alivyotenda, anaenda kutenda hivyo. Upungufu wako si upungufu wa Mungu, kwa sababu Mungu anaenda kuonesha ya kwamba yeye hapungukiwi, anaweza yote. Nipigie simu. Niko pale Githurai 44 Abundant Life Worship Ministries, na kukaribisha pale. Wewe ni mgeni wangu, nipigie simu, kwa sababu Mungu anaenda kukutendea miujiza siku ya leo. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
1: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani, saa 3:30 hadi saa 4 kamili.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
0: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
0: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
7: Ni masaa haya ya usiku kama kawaida ndo tunaanza kipindi hiki. Samahani sana, tunaanza kipindi hiki masaa ya usiku. Ni saa 4 dakika kwenye kopo langu la mkononi, ama la saa ninaona ni dakika karibu 10 zimetimu saa 4 usiku. Kipindi hiki ni ambacho ni kipindi kinakujia kila Jumamosi saa 4 usiku, na ni kipindi ambacho ni cha watu wazima, watu ambao wamehitimu, watu ambao si watoto tena. Na kwa hiyo leo tutakuwa tunazungumzia mada nzito sana. Mada hii ni mada ambayo imesumbua na imechangia ndoa nyingi kupasuka, kwa sababu watu wengi hawaezi kuzungumzia. Lakini tunataka tu tuzungumzie nini kinachosababisha ndoa nyingi kukosa ladha. Nini kinachosababisha ndoa nyingi kukosa ladha? Kama kawaida, ukiwa na swali lako na ungependa kutuuliza, unakwenda kwenye ujumbe mfupi, unaandika swali lako, ama unataka tu kuchangia, ama unataka tu kutueleza ya kwamba umebarikiwa, basi ni vizuri sana unaandika ujumbe mfupi kwenye 21967 tukiwa hapa kwenye 96.7. tubarikiwe na wimbo huu, alafu tutakuwa tunarudi tukianza tukiwa na mchungaji mtaalamu wa maneno ambaye leo atatusaidia ili tuweze kufanya mambo yalivyo. Parental guidance is advised.

0: Kwa sindano na daktari, umia tu, mimi sipo hapo. Mimi kazi yangu ni kuchemusha sindano. Nikisha chemusha sindano, mtu wa kudunga, atakudunga vizuri. Naam, mchungaji.
1: Asa.
0: Tumekuwa na tatizo sana kwenye ndoa nyingi. Ndoa zinapoanza kila mara kwa mara, zinaanza kwa hali ya juu, zinaanza na degree, zinaanza na 100 degree Celsius. Lakini baada ya muda mdogo tu, muda mchache ukifika hivi, hizo ndoa zinaanza kukua chachu. Ladha inapotea. Kunaanza kukua na magadi. Kunaanza kukua na mshereha. Kunaanza yani ni kama chakula kilicholala, kinakosa ladha. What might be the cause? Ni nini kinachochangia ndoa nyingi kukosa ladha?
1: Asante, asante. Wacha niseme kabla nichangie vile umesema, ni vizuri wasikilizaji wanielewe zaidi. Mimi ni mwanzilishi wa organization inaitwa Dean Counseling Center kule mjini Kitui, ambao tulianza tukianza mwelekeo ulikuwa mimi nimetamani sana kufanya kazi na teenagers, na nilikuwa nifikie ma teenagers kule shuleni, nyumbani, lakini kwa kipindi cha miaka mitatu wale walikuwa wanakuja sana, walikuwa wanandoa. So wakati niliona wameanza kukuja, nikaona niwatengenezee nguo ama nitengeneze nguo ya kwenda kanisani. So kutoka kwa Dean Counseling Center tukachukua mambo matatu ya kufanya kusaidia walio wanataka kuingia kwa ndoa, wenye wako kwa ndoa, wenye wanaendelea wako na jamii. Tukaita Ndoa Imara Afrika. Sasa hii ndio nguo tunaendanga nayo makanisani, maana hao watu wamekuwa wakikujia our services wako makanisani. So tunataka kuongelesha wale wajaingia kwa ndoa, wale wako kwa ndoa na labda kuna kitu hawaelewi ama hii si sawa tena. So hiyo ndio tunafanya. Ni vizuri msikilizaji aelewe kile huwa tunafanya. Kwa hivyo huwa tunatumia Ndoa Imara Afrika kuingia kanisani na kusaidia wenzetu. Asante.
0: Na,
1: so turudi pale ulikuwa umeniuliza nini?
0: Kidogo tu mchungaji. Mchungaji anazungumzia kile anachokifanya hasa, na tunapata kwamba hasa kile anachokifanya kinaambatana na swala la leo. Yani yours is to restore.
1: Yes.
0: Restore marriages.
1: Yes.
0: Ndoa ambazo zinaenda kuvunjika ama ndoa ambazo zinaegemea kuvunjika.
1: Zimeingia huo uchachu umesema.
0: Zimeingia uchachu. Kwa hiyo mchungaji is the right person ambaye analeta suluhu. Najua kwamba analeta suluhu kupitia neno la Mungu, analeta suluhu pia kupitia hekima ambayo Mungu amempa. Kwa hiyo we are in the right place. This is the place ambapo utasaidika. Uko na swali juu kwa sababu mchungaji ama mtaalamu huyu anapotoka studioni hapa atakuwa pia anafaa pate haya maswali ambayo mtakuwa mmeuliza, alafu pia tutamkaribisha tena aje azungumzie kiuzaidi, kwa sababu maswala haya ya ndoa mchungaji huwa yana utata mwingi sana.
1: Kweli.
0: Yana matatizo. Most of the time unapata kwamba young people get into relationship when it's still young. Lakini wanapoingia wakifika miaka kama 20 hivi wanaanza kufeel ni kama something is wrong. Leo tunataka tuzungumzie mambo mengi. What causes that wrong? What causes that uchachu? Kinachochangia hasa ni nini? Now tunarudi kwenye mada na tuko naye mchungaji na alikuwa ameanza tayari. Kwa hiyo usikae mbali, kaa kwenye redio yako, na ukiwa hapo na unasema kwamba ungependa kusupport kituo hiki cha Biblia Husema Broadcasting, unaenda tu kwenye mpesa yako, alafu unakwenda kwenye paybill 332550, alafu unatuma pesa ambazo ungependa kubariki nacho kituo hiki, account number ikiwa ni 967. Usikae mbali, tuko kwenye studioni pamoja na mtaalam wa masuala ya ndoa. Mtaalam, nikisema mtaalam na ni mchungaji tena. Kwa hiyo mchungaji, tuendelee. What causes?
1: Asante. Swala la ndoa huwa tunasema kwa kweli ni it's a mystery. Yani ni kitu akieleweki. It's very complex. Swala la ndoa is very complex. Ungesimama pale kando uulizwe ndoa ni nini, ungepeana maneno yako. Wengine wanasema ndoa wacha tu. Mimi nauliza ndoa ni nini? Achana na hiyo uzuliulize. Kuna mtu, kuna kile umepitia. Lakini naseme hivi, kitu ambacho kimeanzishwa na Mungu sio kitu cha hapa juu juu.

0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Habari ya asubuhi ya leo, msikilizaji wa kituo cha BH